קונצ'רטו מספר 21, לפסנתר בדו מז'ור, 467 ברשימת יצירותיו של מוצרט. אורי סגל ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית עם הסולן רדו לופו, הצעיר, בן ה-28, לפסנתר. הקלטה מאביב 1974. תוכניתנו זרקור בכאן כל המוזיקה מיוחדת כאמור היום לפסנתרן היהודי רומני רדו לופו, שהלך לעולמו לפני יומיים, בן 76. והנה הוא ב-32 וריאציות על נושא מקורי בדומינור, מספר 80, מיני זבון, מאת בטהובן.

הפסנתרן רדו לופו ניגן 32 וריאציות על נושא מקורי בדומינור מספר 80 מן העיזבון מאת בטהובן. שמו של לופו לא נקשר בדרך כלל עם השיר האומנותי הגרמני, אך עם זאת לעתים התנסה גם בסוגה זו. ב-1985 חבר לזמרת הסופרנה האמריקנית ברברה הנדריקס לאלבום משירי פרנץ שוברט שראה אור בחברת EMI. מתוכו נאזין כעת לליד הרואה על הסלע, 965 ברשימת דויץ'. אל ברברה הנדריקס ורדו לופו מצטרפת סבינה מאייר בקלרינט.

0: זמרת הסופרן ברברה הנדריקס עם רדו לופו בפסנתר וסבינה מאייר בקלרינט ביצעו את שירו של שוברט הרועי על הסלע 965 ברשימת דויטש למילים משל וילהלם מולר. בדצמבר 1989 הגיע לופו לביקור בישראל בהזמנת התזמורת הפילרמונית הישראלית. בבוקר יום הופעתו בהיכל התרבות בתל אביב התחוללה במולדתו רומניה דרמה פוליטית שהביאה בסיומה להחלפת המשטר הקומוניסטי של הרודן צ'אושסקו. לופו היה עסוק וטרוד כל אותו ביקור בחיפושים טלפוניים אחר אמו ברומניה. כתבת כל ישראל יעל בן יהודה הצליחה לראיין אז את לופו, שנמנע בדרך כלל מראיונות עיתונאים, והנה הקטע הקצר, מ-25 בדצמבר 1989, הקלטה נדירה מארכיון כל ישראל.
1: הפסנתרן היהודי, רומני, בריטי, רדו לופו, המופיע בימים אלה עם התזמורת הפילרמונית, נרעש מן המוראות בארץ מוצאו, ומנסה לסייע לעם הרומני ברסיטל מיוחד שינגן ביום שישי, ב-14:30 בצהריים, בהיכל התרבות בתל אביב. עם רדו לופו נפגשו כתבינו גדי בן יצחק ויעל בן יהודה.
2: בדרך כלל הוא מסרב להתראיין. על פי דרכו הוא טוען שכל מה שיש לו לומר, הוא אומר בעשר אצבעותיו בעזרת המוסיקה. כשנפגשנו הבוקר בירושלים, סיפר שמזה שבוע איננו מצליח להתקשר עם אמו ברומניה, והאצבעות הבוטחות כל כך על כלידי הפסנתר רעדו משהו מן ההתרגשות שאחזה בו.
3: I would like to give a concert in order to raise funds for humanitarian help, for medical help, for whatever help one can get from Israel, who I know that there are so many Romanians, and not only Romanians, I think that everybody in Israel sympathizes with what is happening in Romania. The only capacity I can do it is as a musician, that is to give concerts to raise funds for those purposes. Therefore, I appeal to you and to everybody else to help me.
2: ברצוני לתת קונצרט כדי לאסוף כסף לעזרה הומניטרית או רפואית, לעזרה כלשהי שאפשר להגיש מישראל. אני יודע שרבים מאוד כאן, ולא רק יוצאי רומניה, כל אחד בישראל מזדהה עם מה שקורה שם. כמוסיקאי, הדרך היחידה שבה אני יכול לסייע היא לנגן כדי לאסוף כסף למטרות האלה. לכן אני מבקש מכם, מכל אחד ואחד, לעזור לי. את רומניה עזב ב-1970 ומאז הוא מתגורר בבריטניה והוא אזרח המדינה. יחד עם זאת נשאר גם אזרח רומני. האם היה רוצה לשוב ולנגן ברומניה?
3: Definitely yes. I mean there are no plans as such for the moment. There are more important things to achieve in Romania. I went to play in Romania on three occasions since I left in 76.
2: כן, בהחלט, אין תוכניות כאלה כרגע, יש להם שם בעיות דחופות יותר. הוא ניגן שם ב-76, 77, לטובת קרבונות הרעש, ולאחרונה ב-81, ומאז לא הוזמן לשם.
0: רדו לופו בישראל, דצמבר 1989, הקלטה נדירה מאוצר הסרטייה של כל ישראל. ונסיים במומנט המוזיקלי הנודע של שוברט, מספר 3 בפה מינור, רדו לופו לזכרו.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. בשנות ה-30, חוץ מן ההשתלבות של הג'אז בפזמונים הצרפתיים והופעתן של תזמורות שנגניהן גם שרים וגם משחקים, בשנות ה-30 מתפתחת אופנה חדשה. במקום הזמר האחד המתייצב על הבמה, מתייצבים שניים, לעתים שלושה. הדואטים מופיעים תחילה בקברטים במועדוני לילה, אך מהר מאוד הם יכבשו גם את הקהל העממי. ז'יל וז'וליאן, האחים מארק, פילס וטאבה, שרל וג'וני, שרפיני וברנקטו, הסללו את הדרך בשנות ה-40 לאחיות אתיין, לאחיות בורדו, לברה לבאי, לפטריס ומריו ולרבים אחרים. טובים השניים. שילוב הקולות מאפשר להעשיר את הביצוע המוסיקלי, להציע לקהל יצירות אולי מתוחכמות יותר. וגם כאן ההשפעה של להקות זמר אמריקניות ניכרת אצל הזמרים הצרפתיים. השפעה של אמריקה, או בתחילת שנות ה-30, גם של גרמניה. גרמניה שבה מופיעה להקה מעניינת מאוד של שישה זמרים, הקומדיאן הרמוניסט. השישייה המצוינת הזאת, השרה כמעט בלי ליווי כלי, תזכה להצלחה בצרפת ותכניס לרפרטואר שלה גם שירים בצרפתית, כמו הלהיט של שנת 1931, שכבר השמענו בביצוע אחר מתוך פסקול של סרט, החבר'ה מן הצי, לגד ולמרין. אנחנו החבר'ה מן הצי, אצלנו אין פחדנים, מצ'ילי ועד סין, מקבלים אותנו בזרועות פתוחות, אנחנו זאבי הים, וכאשר בחורה גורמת לנו צער, אנחנו מתנחמים עם הים.

הלהקה הזאת, ה-Comedian Harmonists, תתפרק אחרי עלות הנאצים לשלטון, שלושה מן הזמרים היו יהודים, אחד מהם יהפוך לחזן באמריקה. היחס ליהודים, זלזול, לגלוג, שנאה, מתבטא לעתים גם בפזמונים, וכבר הבאנו פעם דוגמה של פזמון כזה מלפני מלחמת העולם הראשונה, אבל האנטישמיות של שנות ה-30 שונה של ההקשר הפוליטי מזו של תחילת המאה, ועצוב לשמוע צמד זמרים מוכשרים כמו פילס וטבא, בפזמון שהלחין טבא עצמו ב-1932, הנכנעים בחדווה לרחשי הלב של חלק מן הקהל. לפי דו לוי, ביתו של לוי, זה שם הפזמון. מצאתי דרך לצרף אהבה לכסף. אני רוצה לשאת לאישה את הבת של לוי. אין היא דומה לכוכבת קולנוע כלל, אבל אביה המיליונר. ואז מספרים לנו על החיזורים של הבחור ועל התשובה של הצעירה המדברת במפתע יהודי נלעג. בסוף רודף המיליונים מבטר, הבת של לוי דורשת שיתגייר. נו, באמת.

פילס וטאבה החלו להופיע בתחילת העשור. טאבה, ז'ורג' טאבה, יליד אלג'יר, היה מנצח על תזמורת ג'אז ופסנתרן. ז'אק פילס, סטודנט לרפואה. שניהם בשנות ה-20 לחייהם. הם הופיעו בקזינו דה פארי לצידה של מסטנגט, וטאבה מספר בזיכרונותיו שאחרי ההצגה הם נהגו לגמור את הערב במועדון השור על הגג. לעתים האורחים ביקשו כי ישירו זה אחר זה מקצת מן הפזמונים של המופע של מסטנגט. ערב אחד המשורר ליאון פול פארג, שהיה במועדון, קרא לעברם, אולי תשאירו ביחד, זה יחסוך זמן. מדוע לא בעצם? וכך נולד הצמד. שניהם מופיעים בלבוש אלגנטי מאוד, פרק שחור, ציפורן בדש המעיל, מסורקים, מצוחצחים. טאבה מנגן ופילס בעמידה נשען על הפסנתר. כמו צמד הזמרים האמריקנים לייטון וג'ונסטון. ובאמת ההשפעה האמריקנית בולטת מאוד, גם ברפרטואר שלהם. הנה משנת 1933, עיבוד לצרפתית של השיר Trees, עצים. הייתכן ששיר ירגש יותר מעץ הניצב ברוח והנושא תפילה אל על, ואנחנו בני תמותה שרים על אהבות חולפות.

הזמר הצרפתי נפתח יותר ויותר בזכות הרדיו והתקליטים להשפעות זרות. הריקוד האופנתי ב-1934 הוא הרומבה שמקורה באיים הקריביים. הנה השלישייה ז'אן ז'אק וז'ו ברומבה היתולית איזבליטה.

נשוב לרגע לפילס וטבה. הצמד ימשיך בקריירה שלו עד המלחמה, ואז יתפרק, כל אחד ילך לדרכו. פילס היפה ימשיך כזמר, בעיקר ברפרטואר של שירי אהבה, והוא יהיה בעלה של אדית פיאף. טבה ילחין בעיקר מוסיקה לסרטים. אבל עיקר תהילתם של השניים תבוא להם משיריה של מירי, שוכבים בשחת ואחרים שהשמענו כבר לפני כשבועיים. קולותיהם השלובים וסגנון שירתם מתאימים להפליא ליצירות האלה, ואנחנו נשמע היום עוד שיר של מירי וז'נואן מ-1938. C'est le début d'une aventure. זו תחילתה של הרפתקה. בעברית מוטב אולי לומר תחילתו של רומן או סיפור אהבה. זו תחילתה של הרפתקה שאין יודעים את סיומה. טיול במכונית בערב, מילים מילים בלחישה, ולבסוף נשיקה. המשפטים תמיד זהים, אך הלב שבוי בקסמים. זו תחילתה של הרפתקה שאין יודעים את סיומה. מדוע גברת זו דווקא, מתוך מאות אחרות, אבל די בחיוך שלה, והכל ברור לך. אלה עינויים מתוקים, אין אוכלים ואין שותים, כל העבר כאילו לא היה. הכל מתחיל עם הרפתקה שאין יודעים את סיומה. פילס וטבה עם הכנר סטפן גרפלי.

כמעט באותו סגנון פיוטי, קליל, מעט הומוריסטי, ישירו גם שני בחורים צעירים מאוד, שנפגשים במקרה במועדון הלילה קולג' אין במופרנס בשנת 1933. ג'וני, יליד שוויץ, בן 19, ושארל, שבא מנרבון בדרום צרפת והוא רק בן 17. שארל טרנה וג'וני הס. הם יופיעו ביחד עד 1936, עד שהשירות הצבאי יפריד ביניהם. התלבושת שלהם עליזה, נחמדה, מעיל אדום ומכנסיים לבנים, והם ישירו בדרך כלל פזמונים שחיברו בעצמם, כמו זה מ-1935, פגישה בגשם, Rendez-vous sous la pluie. בחופש הגדול על שפת הים, אמרת לי להתראות בפריז. הנה אני מחכה לך בגשם, לבד, כמו טיפש, משתעמם. האם תבואי? מדוע קבעת לי פגישה בגשם? אני מצטנן בערפל, כמה בחורים כבר מתו בדרך הזאת. הכרתי אותך בלילה יפה, היה חג בקזינו, הים היה נפלא, השמיים טהורים. מדוע קבעת לי פגישה בגשם?

כישרונם הגדול של שני הבחורים הנמרצים האלה בולט מיד, והקהל הפריזאי מתאהב בהם, שרל וג'וני. הם יודעים לשעשע ולהשתעשע בחן רב, תוך תשומת לב רבה לצד המוסיקלי. הנה הפזמון Le Petit Oiseau מ-1934, סיפור על ציפור קטנה שלא היה לה טוב בכפר, והיא עפה לה לפסגת ההר בלי לדעת מתי תשוב הביתה. שם למעלה פורצת סופה, גשם רעמים, אלוהים רחם על הציפור הקטנה הבוכה על השב, בלי בית, בלי עץ. אילו שמעה בקולה של אמא, היא הייתה נהנית עכשיו מבית חם, ממיטה רכה. מדוע היא עזבה? גבירותיי, אתן הבנתם. הציפור הקטנה זה ליבי. ליבי המבקש למות למענכן. הציפור הקטנה.

והנה מ-1934 פרודיה משעשעת, פזמון בנוסח אמריקני, סוללי דלילי. מה השעה צהריים, מי אמר לך העכבר, איפה העכבר, תחת מיטתה של לילי.

מכאן קצרה הדרך לנונסנס, לטקסטים סוריאליסטיים אבסורדיים ששאל טרנה הצעיר כבר מתחיל לכתוב. הנה הפזמון על נהר היאנג סקיאנג, ז'אווה סינית, כך זה מוגדר, מפי שרל וג'וני. סיפור משוגע על העולם התחתון של פקין, רצח בתביעה, שוד תכשיטים, ייסורי מצפון של הרוצח, ניסיון התאבדות באכילת זכוכית ומה לא, סור ליאנג סקיאנג.

0: את הסגנון הזה, את הטון המיוחד הזה, אפשר למצוא גם בשירים של המשורר הסוריאליסטי ז'אק פרוור הצעיר. הוא עדיין לא פרסם את שיריו, אך השחקנית אניס קפרי כבר מדקלמת אותם לפני קהל נלהב של כמה עשרות אנשי בוהמה במועדון קטן לו קפריקורן שפתחה ברחוב מולייר. ליד הפסנתר יושב המלחין יליד הונגריה ז'וזף קוסמה. השניים, פרוור וקוסמה, יזכו לתהילה עולמית אחרי המלחמה עם שירם עלי שלכת. אך בינתיים אניס קפרי קוראת למעננו את השיר צד הלוויתנים, נשמע רק קטע קצר במקור, ואחר כך תרגום מפי עודד בן עמי.
1: Disait le père d'une voix courroucée à son fils, prospère, sous l'armoire allongée. À la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller? Et pourquoi donc?
2: Et pourquoi donc que j'irai pêcher une baleine qui n'a rien fait, peut pas?
1: Va la pêper, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. Moi, j'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
3: לצד לוויתנים, לצד לוויתנים, אמר האב בקול כעוס לבנו פרוספר השוכב תחת הארון. לצד לוויתנים, לצד לוויתנים, אינך רוצה ללכת? ולמה בעצם? ולמה בעצם שאלך לדוג חיה שלא עשתה לי שום דבר, אבא? לך לדוגה, לך לדוג אותה בעצמך, אם זה מוצא חן בעיניך. אני מעדיף להישאר בבית עם אמי המסכנה ועם הבן דוד גסטון. ואז האב עולה לבדו לספינת הצייד שלו על הים הרוגש, והרי האב בים, והרי הבן בבית, והרי הלוויתן בחס, והרי הבן דוד גסטון המפיל את המרקייה, המרקייה עם המרק הצח. הים היה מר, המרק היה טעים. והנה על כיסאו פרוספר מקונן, לצד לוויתנים לא הלכתי. ולמה בעצם לא הלכתי? אולי הייתי תופס אותו, ואז יכולתי לאכול ממנו. אך הנה נפתחת הדלת, והאב נוטף מים, מופיע מתנשף כשהלוויתן על גבו. הוא זורק את החיה על השולחן, לוויתן יפה, תחול עיניים, חיה שאין רואים רבות כמותה, ואומר בקול לאה, מהר תפשטו את אורו, אני רעב, צמא, רוצה לאכול. אך הנה פרוספר קם על רגליו, מביט ישר בעיני אביו, ישר בעיני התחלת של אביו, תחולות כמו עיני הלוויתן, תחול העיניים. ולמה בעצם שאפשוט את אורה של חיה מסכנה שלא עשתה לי כלום? אני מוותר על חלקי. ואז הוא זורק את הסכין ארצה, אך הלוויתן תופס אותה, מתנפל על האב ודוקר אותו מקצה לקצה. אהה, אמר הבן דוד גסטון, זה מזכיר לי את הצייד, צייד הפרפרים. והנה, הנה פרוספר המכין מודעות אבל, האם מתאבלת על מות בעלה המסכן, והלוויתן, לחלוכית בעיניו, מתבונן בבית ההרוס. ופתאום הוא צועק, ולמה בעצם הרגתי את הטיפש הזה? עכשיו האחרים ירדפו אחריי בספינת מנוע, והם ישמידו את כל משפחתי הקטנה. ואז הוא פורץ בצחוק מפחיד, ניגש אל הדלת ואומר בעוברו על פני האלמנה, גבירתי, אם מישהו מבקש אותי, אנא השיבי לו, הלוויתן יצא, שבנה כאן, המתן, הוא כנראה ישוב בעוד 15 שנה.

צד הלוויתנים. משום מה הסוריאליסטים אהבו מאוד שירי דייגים וימאים מן הפולקלור הצרפתי או בסגנון פולקלוריסטי. שני שחקנים צעירים שעבדו אצל הבימאי ז'אק קופו מחליטים לשיר ביחד שירים כאלה. הם לא לובשים פרק כמובן, אלא סוודר פשוט של דייגים, ז'יל וז'וליאן. ז'יל בא מלוזאן שבשוויץ וז'וליאן מטולון. הם מתייחסים לפזמון כאל מחזה קצר, וניכרת אצלם השפעה של הזרם האקספרסיוניסטי. הנה מ-1935 שיר של ז'יל על ספינת הדייג למארי ז'זו. ספינה יפה ואיתנה המארי ז'זו, מכל אלה שראינו היא הייתה הכי יפה. בקבינה על הקיר היה תלוי דיוקן של אשת הקברנית ארתור. פעם בשנה הוא היה רואה אותה, הוא העדיף את הספינה. קראו לה מארי ז'זו ומכל אלה שראינו היא הייתה הכי יפה. אבל זה גורל הספינות. ביום בהיר היא טבעה בעיצומה של שערה, ואף אחד לא הופתע. היא הייתה הכי יפה מכל אלה שראינו, קראו לה מארי ז'זו, ובכל זאת היא הלכה.

0: גם הצמד המוכשר הזה יתפרק עם המלחמה, אחריה יפתח ז'יל מועדון לילה בפריז, וכל העולם ישיר יחד עם אדית פיאף והקומפניון דה לה שאנסון את שירו משנת 1947, לטרוא קלוש, שלושת הפעמונים. אך היום נסיים בעוד שיר מפי ז'יל וז'וליאן, שיר מלפני 50 שנה, ושמו הדולר. מעבר לאוקיינוס, באמריקה האגדית, מאיר באור אדיר הדולר. הדולר שהכל עניים, סוחרים, משוגעים, חולמים עליו. ובאלפים מאירופה הסקנה, אחרי שמכרו את הכותונת האחרונה, הם יוצאים לדרך אל הארץ המובטחת, כדי לראות במו עיניהם את האל במשכנו, האל דולר. הוא מאיר את העולם באורו הצעקני, ובני האדם סוגדים לו לדולר. אך אינו זקוק לפרסומת, הוא כובש כל נפש משום שהוא מזהב. ולבני אדם נותרה רק כמיה אחת, רק תאווה אחת בחיים, הדולר. שיר מ-1933. להתראות.
1: De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loque, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la breloque, le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, quittant sa ferme son échoppe, où les bas quartiers interlopent,

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה כלית וקולית מאיטליה במחצית הראשונה של המאה ה-17, ולקראת סופה של התוכנית גם מוסיקה מאולתרת בכלי התקופה ובסגנונה עם חברי הקבוצה לארפג'אטה. נפתח בשני מדריגלים. טרקוויניו מרולה, מלחין ונגן עוגב יליד קרמונה, זכה להערכה רבה כבר בחייו. באריה די שקונה, הקוריה קטרוס האהבה, הוא משתמש בארבעה בתים של שקונה כבס אוסטינטו, ובתרגום מילולי, בס עקשן, החוזר על עצמו לכל אורך האריה. נשמע את חברי הקבוצה אנטונלו, בהדרכת נגן הקורנט והחליליות יושימיקי המדה. זמרת הסופרני מדורי סוזוקי.

קטרוס האהבה מאת ארקוויני אומרולה השמיעו חברי הקבוצה אנטונלו. זמרת הסופרן הייתה מדורי סוזוקי. ולסיג'יזמונדו דינדיה, שנולד בפלרמו שבסיציליה, והושפע בכתיבתו מקלאודיו מונטוורדי וג'וליו קצ'יני. המדריגל אני בוכה על הבכי שלי, כתוב על נעימת בס בקצב ריקודי, המכונה רומנסקה. דינדיה משתמש כאן בנעימת הבס לא כריקוד, אלא כמסגרת קצבית ליצירה. הזמרת היא הסופרן מדורי סוזוקי.

אני בוכה על הבכי שלי מאת סיגיסמונדו דינדיה, שר הזמרת הסופרן מידורי סוזוקי, ואיתה חברה הקבוצה אנטונלו. מעט מאוד ידוע לנו על חייו של המלחין קרלו פרינה. תאריך הולדתו אינו ידוע, אך נראה שנולד במנטובה לקראת סוף המאה ה-16. הוא הושפע באופן עמוק מן המוסיקה של קלאודיו מונטוורדי, שפעל בחצר העיר. יצירותיו של פרינה שהתפרסמו שנים מאוחר יותר, מעידות על ההשפעה הזאת. פרטים על חייו מתחילים להתגלות רק משנת 1625, אז הגיע לפראג, ואחר כך שימש כנר בחצר דרזדן, שהייתה אז בניהולו של היינריך שיץ. בהמשך אנו מוצאים אותו בשירות הבישוף של קלן, וגם באיטליה, בדנציג ולבסוף בווינה. לסונטות שהלחין יש כותרות, כולן בשמות נקבה. בסונטה שכותרתה לדספרטה, לא ברור לאיזה ייאוש מתכוון המלחין, אך העצב הרב מתבטא במוסיקה החורמטית ומלאת היגון. מנגנים חברי אנסמבל קלמטיס בהדרכת נגן האוגב, לאונרדו גרסיה אלרקון.

לדספרטה, סונטה מאת קרלו פרינה, ניגנו חברי אנסמבל קלמטיס. ג'ירולומו פרסקובלדי מוכר לנו בעיקר ביצירותיו לכלי מקלדת, שהתפרסמו כבר בזמנו גם מחוץ לארצו. הערב נשמע מיצירותיו הקוליות הפחות ידועות. הן מצטיינות באופי דרמטי ותיאטרלי, הקרוב לרוחה של האופרה האיטלקית. תחילה הנה האריה, מדוע את בזה לי כל כך? פרסקובלדי משתמש בנעימת בס מהתקופה ושמה אריה די פסקליה. זמרת הסופרן היא מריאנה פלורס.

מדוע את בזה לי כל כך מג'ירולמו פרסקובלדי? שמענו את זמרת הסופרן מריאנה פלורס עם נגני אנסמבל קלמטיס. ועוד מפרייתו של ג'ירולמו פרסקובלדי, הנה תוקטה לספינט ולכינור. נגן העוגה והצ'מבלו ומדריך אנסמבל קלמטיס, לאונרדו גרסיה אלרקון, מציין בדברי ההסבר שבחוברת המצורפת לתקליטור, שהתוקטה הזאת היא יצירה יחידה מסוגה בברוק האיטלקי, ומתקיים בה דו שיח בין כלי מלודי לבין כלי מנענעים. על אף שהספינט מצוין כראשון בכלים, הכינור הוא הכלי הסולני. אל השניים מצטרפים כלי קונטינואו, וגב, נבל וביולה דגמבה.

טוקטה לספינט, לכינור ולחלים נוספים מג'ירולמו פסקובלדי, ניגנו חברי אנסמבל קלמטיס. באריה אני עוזבת אותך, נשמתי, חיי, משתמש פרסקובלדי בנעימת בס מפורסמת מהתקופה, אריה די רוג'רו. הוא עצמו הלחין פרטיטה לצ'מבלו על נעימת האריה הזאת, ומלחינים רבים בתקופה השתמשו בנעימת האריה ביצירותיהם. הזמרת היא מריאנה פלורס.

אני עוזבת אותך, נשמתי, חיי, אריה מג'ירולמו פרסקובלדי. שמענו את אנסמבל קלמטיס עם הזמרת מריאנה פלורס. נשאר עם ג'ירולמו פרסקובלדי לעוד אריה. מול האנחה החביבה של רוח הבריזה, הוורד הרענן מחייך. חברי הקבוצה לארפג'אטה משתמשים בנעימת האריה של פרסקובלדי ומאלתרים עליה בסיסטים.

מול ההנחה החביבה של רוח הבריזה, הוורד הרענן מחייך. אריה מת, ג'ירולמו פרסקובלדי, ועליה אילתורים של חברי הקבוצה לארפג'אטה, בהדרכת נגנית כלי הפריטה, קריסטינה פלואר. שר מרקו ביזלי, וניגן בקרנית ג'אן לואיג'י טרובזי. ועוד בנגינת חברי הקבוצה לארפג'אטה, הנה גרסתם למחול הפוליה, מאת אנדריה פלקוניירו, שהיה נגן לאוטה וגיטרה, ומלחין יליד נפולי.

נעימת פוליה מאת אנדריה פלקוניירו ואילתור עליה של חברי הקבוצה לארפג'אטה עם נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי. נסיים בשיר על נעימת פסקליה, אילתור על מוסיקה מאת לואיג'י פוצי. דם ניגר מעיניי, כוחי אוזל. נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי, הזמר מרקו ביזלי ונגני לארפג'אטה.

שיר על נעימת פסקליה מאת לואיג'י פוצי ואילתור עליו. השמיעו חברי הקבוצה לארפג'אטה, נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי והזמר מרקו ביזלי. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני מומי אורן, הגיש עומר ריטה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גם השנה ארצות הברית מסרבת לאפשר לאבו מאזן להשתתף בעצרת האום בניו יורק. הנשיא הרצוג מכחיש את הפרסומים שקיבל התראה ביטחונית מנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר. בג'לג'וליה נורה אמש טיל לאו לעבר בניין מגורים, איש לא נפגע. התחזית עדיין חם מן הרגיל. מחר ירידה ניכרת במידות החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, בוקר טוב. השעה 6, היום יום חמישי, ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. גם השנה ארצות הברית מסרבת להעניק אשרות כניסה לאבו מאזן ולבחירים פלסטינים נוספים להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. משרד החוץ בוושינגטון הסביר בהודעתו כי הבכירים הפלסטינים בראשות אבו מאזן לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל. עוד נאמר כי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק ובבית הדין הפלילי הבינלאומי, וכן המשיכה לשלם קצבאות למשפחות של מחבלים. בשנה שעברה, בשל הסירוב האמריקני, נאם אבו מאזן לפני עצרת האום באמצעות וידאו. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. הפגישה תתקיים בשולי העצרת הכללית של האום, וצפויים להשתתף בה נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. עוד מדווח אקסיוס כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. ארצות הברית נמנעת ככל יכולתה מהרחבת מעגל הלחימה במפרץ ומסרבת להתערב צבאית במאבק בין החות'ים בתימן לבין סעודיה והכוחות הנתמכים על ידה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, נציגים בכירים של החות'ים נועדו בסוף השבוע באומן עם גורמים אמריקנים. הם הבהירו כי אין בכוונתם לתקוף כלי שיט של ארצות הברית או של סעודיה או של ישראל, סליחה, אלא רק כלי שיט סעודים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הבטחות אלה הן שעומדות ככל הידוע מאחורי החלטת הממשל האמריקני להימנע מהתערבות צבאית על אף בקשת סעודיה לעזרה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא מקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא, איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. הנשיא הרצוג מכחיש את הפרסומים שלפיהם קיבל אזהרה ביטחונית מקדימה מנשיא האיחוד האמירויות מוחמד בן זייד לקראת 7 באוקטובר. בריאיון לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11, הבהיר הרצוג את טיב השיחה עם נשיא האמירויות.
1: עם MBZ שוחחתי כמה חודשים לפני 7 באוקטובר, כשהוא דיבר איתי בצורה מפורשת על הוויכוח המשפטי שקורע את החברה הישראלית, והוא אמר לי, תשמע, הניסיונות שלך לנהל את ההידברות ואת הגישור בבית הנשיא, הם מצילים את המדינה שלך, וזה חשוב לנו, כי אנחנו שותפים שלכם בהסכמי אברהם. זה היה כל המסר, לא היה מסר נוסף. לא, אני לא קיבלתי שום התראה, אם הייתה, הייתי כמובן מציף אותה, לא קיבלתי שום התראה.
0: האלימות בחברה הערבית בג'לג'וליה שבמרכז נורה אמש טיל לאו שנגנב מצהל לעבר בניין מגורים השייך לבכיר בארגון הפשע חרירי. איש לא נפגע. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה עשתה סריקות באזור.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
3: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת בעיקר בהרים ובפנים הארץ וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
4: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
5: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס. תנגן בפסנתר מריה גרינברג.

פתחנו את התוכנית בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס, נגנה בפסנתר מריה גרינברג. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח ניקולאוס הרנונקור.

זו הייתה הפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח ניקולאוס ארנונקור. נעבור עכשיו לאווה מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. ישירו חברי מקהלת רדיו שווייץ לוגאנו, דיאגו פזוליס מנצח.

אבי מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. שמענו את מקהלת רדיו שווייץ לוגנו בניצוחו של דיאגו פזוליס. נשמע את אנדריה ברסן בבסון, עם ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות.

אלה היו שני ולסים מאת פגניני, בביצועם של אנדריאה ברסן בבסון, לצד ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות. נעבור עכשיו לפרק הסיום, מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6, אופוס 82, מאת פרוקופייב. ינגן בפסנתר, מתי קייקליו.

זה היה פרק הסיום מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6 אופוס 82 מאת פרוקופייב, ניגן בפסנתר מתיקה יקליו. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברי מז'ור, השעון מאת היידן. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברי מז'ור, השעון מאת היידן. נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם. נעבור עכשיו לפדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה, אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין.

פדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נחתום בגרסת הג'אז לקטע לדונה אמובילה, מתוך ריגולטו מאת ורדי, נשמע את זמרות הסופרן טל גנור, גוני קנעני, דניאלה סקורקה וענת צ'רני, לצד שלישיית גיא מינטוס.

לדונה אמובילה, מתוך ריגולטו, מאת ורדי, הפעם בגרסת הג'אז. שרו זמרות הסופרן, טל גנור, גוני קנעני, דניאל אסקורקה וענת צ'רני, לצד שלישיית גיא מינטוס. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה, ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. הערב, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה. הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: כאן רשת בית הכותרות. ארצות הברית מסרבת גם השנה להעניק אשרות כניסה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לעצרת האום. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. הנשיא הרצוג אומר כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות. טראמפ מביע תקווה כי אנחנו לקראת סיום המלחמה באיראן. התחזית חם מן הרגיל. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית מסרבת גם השנה להעניק אשרות כניסה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולבחירים פלסטינים נוספים להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי הבחירים הפלסטינים לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל, וכי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל במוסדות בינלאומיים ולשלם קצבאות למשפחות של מחבלים. בשנה שעברה, בשל הסירוב האמריקני, נאם אבו מאזן לפני עצרת האום באמצעות וידאו, והפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר הליך דומה גם השנה. ההצבעה על ההחלטה צפויה היום בעצרת האום. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן.
3: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal. We'll see how that works out. They're very much wanting to make. Iran is very much wanting to make. We'll see.
2: בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן. בפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות.
4: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זאת. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
2: הנשיא הרצוג אמר את הדברים לרן בנימיני. הרעיון המלא ישודר אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המועצה המקומית זרזיר, עטף גריפת, מכחיש את הדיווח שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח במפגש עם ראשי רשויות בדואיות לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו. ברעיון לכן ביאר בכאן חדשות ברשת ב', אמר גריפת כי ליווה את אייזנקוט לאורך כל הכנס ודחה לחלוטין את טענותיו של ראש מועצת טובא זנגריה, מועייד אל-הייב.
5: אני הייתי צמוד לגדי אייזנקוט ושמעתי כל מלה שהוא הוציא. לא הייתה ולא יצאה שולל כל דבר שגדי איזנקוט הוציא מהפה שלו, כל דבר שהוא קשור למפלגת רע"מ או לכל מפלגה אחרת.
6: אז למה אומר ראש מועצת טובא את מה שהוא אומר לדעתך?
5: אני לא שמעתי ולא יודע מה הוא אמר, ואני לא אחראי על מה שהוא אומר.
6: לא, הוא אומר שהייתה, בעצם הפוך ממך, שהייתה הבטחה כזאת במהלך המפגש הזה.
5: אני שולל את זה.
2: פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצהל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה דובר צהל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה זו. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
8: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
7: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
14: בוקר טוב, מאזינים יקרים. היום 17 בספטמבר, יום חמישי, שחרית אישית, שעורך את התוכנית עורך איתי ביינר באולפן יוליה צודקס. ואנחנו נפתח בחלום אהבה מספר 3 מאת ליסט, בדזמורו של ויקטור הרברט. ב-1850 פרסם ליסט קובץ של 3 קטעים לפסנתר בשם חלומות אהבה. הוא חיבר אותם במקור כשירים למילים מאת משוררים שונים, והקטעים הם למעשה עיבודים לפסנתר סולו, לשירים שלו עצמו, כמו העיבודים שעשה ליסט לשירים של שוברט ומלחינים אחרים. הקטע שנשמע, חלום אהבה מספר 3, הוא הידוע בין השלושה ואחד מיצירותיו האהובות של ליסט. במקור כותרתו הייתה אהוב לכמה זמן שרק תוכל, והוא מדבר על אהבה בוגרת ללא תנאים. נשמע את הגרסה לתזמורת של הקטע שעשה ויקטור הרברט, יוג'ן אורמנדי מנצח על תזמורת פילדלפיה.

זה היה קונצ'רטו לפנטזיה לבן אצולה, מאת חואקין רודריגו, נגנה שרון איזבין, הגיטריסטית עם התזמורת הקאמרית של לוזאן, בניצוחו של לורנס פוסטר. הקטע הבא, וריאציות רציניות, מאת מנדלסון, ברמינור, אופוס 54, יצרה וירטואוזית לפסנתר, והיחידה בצורה של נושא ווריאציות שפרסם מנדלסון בחייו. את הווריאציות הרציניות חיבר מנדלסון בשנת 1842 בעבור המיזם אלבום בטהובן. זהו אלבום שמכיל אוסף יצירות לפסנתר מאת מלחינים שונים, בהם גם שופן, ליסט ושומן, והרווחים ממכירתו ישמשו לטובת בניית פסל של בטהובן, אנדרטה גדולה בעיר בון, בעיר ש הוא נולד בה, לזכרו של בטהובן שהלך לעולמו ב-1827. אנחנו נשמע את קווין צ'ין הקנדי, שזכה במקום הראשון בתחרות רובינשטיין ה-17 הקודמת משנת 2023, הוא מנגן בפסנתר מתוך השלב השני בתחרות.

berättelser turtsinjot med Felix Mendelssohn, Nigen utan Kevin Chen. הפסנתרן אז בן 18 לפני 4 שנים הוא זכה בתחרות רובינשטיין כאן בתל אביב ואנחנו ממשיכים עם רחמנינוב סימפוניה מספר 2 הסימפוניה שהולחנה בשנים הראשונות של המאה ה-20 רחמנינוב הקדיש אותה למורו סרגי טנייב ואנחנו נשמע את הפרק השלישי, הדאז'ו מתוכה, על התזמורת הסימפונית האקדמית של סנט פטרבורג, מנצח אלכסנדר דמיטריאב.

Сергей Рахманинов перекашля шими тох симфония мис пар штайм шило. Ни шаману это тизморта симфонита Академии Шелестан Петербург. Минацех Александр Дмитриев. Ве ата нишма махоль симфонии мис парахат опус 64 мет Грик. Грик хибер арбаа михолот симфоним бешнат 1897. הם חוברו בהשראת אוסף מנגינות נורווגיות עממיות של לקט מלחין הנורווגי לודוויג מתיאס לינדמן, ואנחנו נשמע את התזמורת הסימפונית של יטרבורג בניצוחו של נמי ירווה.

האופניים, שיר צרפתי שמזוהה עם איב מונטן כמובן, ואנחנו שמענו אותו בביצוע של נגן הגיטרה הצרפתי רולן דיאנס.

וכאן אנחנו מסיימים את השעה של שחרית אישית, שערך איתי ביינר, באולפן יוליה צודקס. אנחנו נשמע עכשיו את הקטע הזה, אמילי, ונחזור אחרי החדשות לארוחת בוקר שעורכת היום הדס ראשוני. תישארו עמנו.

0: הערב כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ בשידור חי מאודיטוריום חיפה. סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי אם ייווצר מצב פוליטי המחייב התערבות שלו אחרי הבחירות, יעשה זאת. דיווח, טראמפ ייפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ לדון במלחמה עם איראן וביום שאחריה. לאחר הסירוב האמריקני לאפשר לאבו מאזן להגיע לעצרת האום, הפלסטינים מקדמים הליך שיאפשר לו להשתתף מרחוק באמצעות וידאו. התחזית חם מן הרגיל. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת בית כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות, ומביע נכונות לסייע בכך.
2: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זאת. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
1: ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה אמר הרצוג כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וניצבת לפני אתגרים עצומים. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השבק דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית אבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים לאבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, ובפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך עדיין לא, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. פינוי המאחז שהוקם סמוך למג'ד אל קורום שבגליל העליון. ראש המועצה האזורית עמק ישראל שלומית שיחור רייכמן סבורה כי המדינה מזניחה את ההתיישבות הכפרית בגליל בשל שיקולים פוליטיים.
3: מדינת ישראל השקיעה במשך השנים האחרונות, סמוטריץ' השקיעה באיו"ש, הליכוד השקיעה בערים שמצביעות לליכוד. אפשר לראות את הכמות מצביעים לעומת כמות הכסף שמושקעת במקומות האלה. הסיפור פה הוא לא רק הדמוגרפיה עצמה, הוא אובדן המשילות הביטחונית. האנשים שלנו, התושבים שלנו, אגב גם בחברה הערבית, מפחדים לצאת בלילה מהבית. הפשע פה שולט. יש פרוטקשן, יש ירי בכל עבר, יש נהיגות שמסכנות חיים.
1: שיחור רייכמן אמרה את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה דובר צהל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה הזו. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
5: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת בעיקר בהרים ובפנים הארץ וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרים גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
8: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
9: חנן יובל ולהקת גוטה גוטה בביצוע מחודש לשיר הימים שעוד נכונו לנו.

בוקר טוב, מאזינים יקרים. זאת ארוחת בוקר, עורכת הדס ראשוני, באולפן יוליה צודקס. אנחנו פה בשעתיים הקרובות, ונפתח בגבריאל פורה, אלגיה לצ'לו ותזמורת, אופוס 24. נשמע את פטר דיקסון בצ'לו, ותזמורת הפילהרמונית של BBC, בניצוחו של יאן פסקל טורטיליה.

Γκαμπριέλ Φορέ. Η Λέγκη Ελιτσέλο, Βετισμόρτ. Δε μη Φορέ, λε Μαλχίν Ουκραίνη, Μικόλα Λίσινκο. גם אלגיה וגם ליצ'לו, הפעם ליצ'לו ופסנתר, אופוס 39, מספר 3. ליסינקו היה מנצח, מלחין, פסנתרן ואתנו-מוזיקולוג אוקראיני. הוא פעל בעיקר לאורך המחצית השנייה של המאה ה-19 ונחשב למלחינה הלאומי של אוקראינה. אנחנו נשמע את יעקב קוראני בצ'לו ונטליה פסיצ'ניק בפסנתר.

מיקולה ליסינקו, צער, אלגיה לצ'לו ופסנתר. ואנחנו נשארים ברוח אלגית וסתווית, נשמע את היצירה של סיסיל שמינד, עלי סתיו, מנגנת בפסנתר סנדרה מונסון.

על הסתיו של סיסיל שמינת. אנחנו נשמע עכשיו את אלגיה סתווית מאת פנצ'ו ולדיגרוב, מלחין, פסנתרן, פדגוג בולגרי, בן המאה ה-20, אחד המלחינים הבולטים ומפורסמים של בולגריה. ואנחנו נשמע כאמור את אלגיה סתווית, אופוס 15, מספר 2, מנגנת תזמורת הרדיו הלאומית של בולגריה בניצוחו של אלכסנדר ולדיגרוב.

פאנצ'ו ולדיגרוף. אלי גסטווית, ואנחנו נלך אחורה בזמן לתקופה שבין רנסנס לתקופת הברוק. יאן פיטרסון סווילינג, מלחין ונגן אוגב הולנדי, וזאת דרך אחרת לגמרי להבעת רגשות. אנחנו נשמע את המזמור הנה מטוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, תהילים קוף למת גימל 133, ואנחנו נשמע את זמרי ג'זואלדו, קונסורט אמסטרדם, בניצוחו של הארי ונדרקמפ.

זה היה הפרק השלישי מתוך שישייה לאבוף חצוצרה ורביעת פסנתר מאת גרייס ויליאמס, מלחינה בריטית וולשית, ואנחנו שמענו את האנסמבל הקאמרי של לונדון בניצוחה של מדלן מיטשל. ועכשיו פרנץ ליסט, Un Suspiro, אתיוד מספר 3 ברבי מול מז'ור, מתוך 3 אתיודים קונצרטים, 144 ברשימת יצירותיו של המלחין. נשמע את הפסנתרן חורחה בולט.

אנחנו שמענו את חורחה בולט מנגן את און סוספירו מאת פרנץ ליסט, ועכשיו אנחנו חוזרים לתקופה שבין הרנסנס לברוק, ברוק מוקדם, סלומון רוסי, מלחין יהודי איטלקי, ואנחנו נשמע את שיר המעלות בשוב אדוני, תהילים קכ"ו, ונשמע את נביאי הקווינטה בניצוחו של אילם רותם. אנחנו נשמע את הקטע הזה מאוחר יותר, עכשיו פליקס מנדלסון, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, מספר אחת בדו מינור, יו קוסוגי בפסנתר, והתזמורת הקאמרית מיטו בניצוחו של סייג'י אוזאווה.

סלמון רוסי, שיר המעלות, שמענו את נביא הקווינטה בניצוחו של אילם רותם. ועכשיו נשמע את פרק הראשון מתוך שלישיית פסנתר ברמינור אופוס 63 מאת רוברט שומן. נשמע את אנסמבל ווצ'ה אינטימה.

אנחנו ממשיכים עם תומאס טאליס, ממלחינים הבולטים של אנגליה במאה ה-16, נשמע את המוטט, קבל אלוהים את קריאת המתוודה, למילים של איזידורוס הקדוש מסיביליה. אנחנו נשמע את מקהלת מונטוורדי בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

תומאס סטלס, קבל אלוהים את קריאת המתוודה. ואנחנו ממשיכים עם יוזף היידן, הפרק השני מתוך הסונאטה לפסנתר, מספר 59, במי בימול מז'ור, מנגן אריה ורדי.

אריה ורדי ניגן את הפרק השני מתוך הסונטה מספר 59 מאת יוזף היידן, ועכשיו נשמע את אנדנטה קנטבילה, הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 1 אופוס 11 של צ'ייקובסקי. נשמע את הפרק בגרסה התזמורתית שלו, צבי פלסר בצ'לו, ותזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של רותם ניר.

Açılan Zwie Blesser Nigenlano eta Andante Cantabile mitoch Rviat Kleekeshet mis parahat opus 11 met Piotr Ilich Čaikovskij bagirsa le cello v tizmoret Kleekeshet im tizmoret kameret Israelit bnitzucho shel Rotem Nir ve'achshav anachnu nishma perek sheni mitoch Rviat Halil mis parahat bere major met Mozart Köchel 285 nishma את ההרכב עם שלושה נציגים של משפחת קאוקין, הבלגית, המפורסמת, ברטולד קאוקין בחליל, סיגיזוולד קאוקין בכינור, ווילנד קאוקין בצ'לו, עם הוויולנית לוסי ואן דל.

זה היה הפרק השני מתוך רביעיית חליל מספר 1 ברה מז'ור, כהוכל 285 מאת מוצרט, ואנחנו חוזרים לתקופת הרנסנס, נשמע את היצירה של ז'אן מוטון, מלחין צרפתי, שהיה מוכר בעיקר בזכות המוטטים שלו, ואנחנו נשמע אחד מהם, האם הבתולה שלא ידע גבר, ונשמע את המוטט הזה בביצוע של מקהלת מונטוורדי בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

Джек Макдаф. Органист. Нагано Гав. Гав джаз. היום, לפני 100 שנים, הוא נולד. 17 באוקטובר, בספטמבר 1926.

וכאן אנחנו מסיימים את התוכנית ארוחת בוקר שערכה הדס ראשוני באולפן יוליה צודקס. לכל מאזינינו גמר חתימה טובה, יום טוב, סוף שבוע נעים.

0: הערב כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ בשידור חי מאודיטוריום חיפה סימפוניית התחייה הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה. הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית יצירות מאת באך, מנדלסון, פרנק ואולמס. נצא לדרך עם יוהן סבסטיאן באך והקונצ'רטו החמישי מתוך סדרת הקונצ'רטי גרוסי שחיבר באך בין השנים 1718 ל-1721 לבקשת המרכיז קריסטיאן לודוויג מברנדנבורג, יצירות שזכו בשל כך לכינוי הקונצ'רטי הברנדנבורגים. הקונצ'רטו החמישי בסדרה כתוב לחליל, כינור, צ'מבלו וכלי קשת. נשמע אותו בנגינת תזמורת הברוק של אמסטרדם בהובלתו של טון קופמן.

הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 5 ברמז'ור 1050 ברשימת יצירות באך. שמענו את תזמורות הברוק של אמסטרדם בהובלת טון קופמן. מבאך לצאצאו הרוחני פליקס מנדלסון. בקיץ 1829 ביקר מנדלסון בסקוטלנד וסייר בין השאר בחורבות האפלוליות של ארמון הולירוד שבאדינבורו, והשראת הביקור הזה כתב כמה רעיונות מוזיקליים, וכעבור 10 שנים הוא חזר אל הרעיונות האלה והפך אותם לסימפוניה השלישית שלו, הסימפוניה הסקוטית. ההשראה הסקוטית הותירה את רישומה בכל פרקי הסימפוניה, החל מהפתיחה בסגנון בלדה קלטית עתיקה, דרך נעימת הנושא העליזה של הפרק השני, הכתובה בסולם פנטטוני, הפרק השלישי, החוזר לחורבות הארמון בשיר קינה ובמרש אבל מאופק, והפרק המסיים, המזכיר מחול חרבות בסגנון הריל הסקוטי הסוער. נשמע את הסימפוניה השלישית בלה מינור, מאת פליקס מנדלסון, מנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוחו של אנדרו מנזה.

התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוח אנדרו מנזה, ניגנה את הסימפוניה מספר 3, הסקוטית, מאת פליקס מנדלסון. נעבור עכשיו לאחת מיצירותיו הידועות והאהובות ביותר של סזר פרנק, הסונטה לכינור ולפסנתר בלה מז'ור. פרנק חיבר את הסונטה כמתנת חתונה של הכנר הבלגי הצעיר והמבטיח דאז איז'ן איזאי. איזאי ניגן אותה בבחורה בדצמבר 1886 בקונצרט עם הפסנתרנית מרי לאונטין בורדה פן במוזיאון המודרני לציור בבריסל. הסונטה הייתה היצירה האחרונה בתוכנית, ובמהלך נגינת הפרק הראשון שלה שקעה השמש ואת הגלריה אפפה עלתה. מכיוון שהנהלת המוזיאון לא התירה כל סוג של תאורה מלאכותית, נראה היה שהקהל יצטרך להסתפק רק בפרק הראשון של היצירה. אבל איזאי ובורדה פן סרבו להרפות והמשיכו לנגן בחשיכה גמורה את שלושת הפרקים הנותרים. כשנה לאחר הבכורה שמע את הסונטה הצ'לן הצרפתי בלגי ז'יל דלסר, ידידו של המלחין. דלסר התאהב ביצירה ואיבד אותה מכינור לצ'לו, עיבוד שזכה לאישורו הנלהב של פרנק, ויצא לאור באופן רשמי. זוהי הגרסה שנשמע היום בהקלטה משנת 2020. גוטייה קפוסון בצ'לו ויוג'ה וואנג בסנטר.

הסונטה לכינור ולפסנתר בלה מז'ור מאת סזאר פרנק, בעיבוד הצ'לן ז'יל דלסאר, שמענו את גוטיה קפוסון בצ'לו ויוג'ה וואנג בפסנתר. את היצירות הגדולות להיום נסיים עם תלמידתו הנאמנה ומושא אהבתו של סזאר פרנק, המלחינה הצרפתייה ממוצא אירי, אוגוסטה אולמס. מפרי עתה נשמע את הפואמה הסימפונית אנדרומדה, על פי המיתוס היווני, אודות הנסיכה היפה שנכבלה לסלע מול חופה של יפו. כמה גרסאות למיתוס. המלכה קסיופיה, אמא של אנדרומדה, התרברבה כי ביתה יפה יותר מנימפות הים. אלה זעמו, ופוסדון אל הים שלח מפלצת אימתנית להרוג את אנשי הארץ. אלה ברצונם לפייס את האל, קבלו את הנסיכה אנדרומדה לסלע מול חוף הים, כדי שהמפלצת תטרוף אותה. אך אז עבר במקום הגיבור פרסאוס, שממש במקרה בדיוק שב ליוון מעופף בסנדליו המחונפים, לאחר שערף את ראשה של מדוזה. הוא הרג את המפלצת, התיר את אנדרומדה מכבליה, ובאמצעות ראש המדוזה ההופך את כל רואיה לאבן, הרג את מתנגדיו ונסע את אנדרומדה לאישה. אנדרומדה, פואמה סימפונית מאת אוגוסטה אולמס, על תזמורת קפיטול דה טולוז, מנצח לאו חוסיין.

הפואמה אנדרומדה מאת אוגוסטה אולמס, שמענו את תזמורת קפיטול דה טולוז בניצוח ליאו חוסין. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל. תודה רבה שהזנתם. אתם מוזמנים להישאר איתנו ל-50 מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות השעה 12. ובזמן שנותר לנו עד לחדשות, נשמע מתוך 3 קטעים לחליל ולפסנתר, מאת אוגוסטה אולמס, שנסון, אור ירח וז'יג. מנגנות ג'וליאט אורל ואלן קוברה.

0: שנסון, אור ירח וז'יג, שלושה קטעים לחליל ולפסנתר מאת אוגוסטה אולמס, ניגנו ז'וליאט אורל ואלן קובר. לאחר החדשות כאן בכל המוזיקה, 50 מנצח עם אביעד שטיר, אתם כמובן כאמור מוזמנים.
1: כאן כל המוזיקה.

0: הערב כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ בשידור חי מאודיטוריום חיפה סימפוניית התחייה הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה. הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
1: החדשות בעוד שניות מעטות.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר. סנגורה של אגם צרפי הנאשמת ברצח בניהו רזי מאשים כי תיעוד הובלתה מיטה בבית הסוהר יצא מלשכת השר בן גביר. בעוד כבן שנתיים במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בקריית ים. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר.
3: על פי המידע שלי עבר מידע מאיחוד האמירויות, לא בטוח שהמעביר הוא אמירתי, אבל הוא מקור בכיר מאוד שאפשר לסמוך שאם הוא מעביר את זה, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא העביר את זה ללשכת ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה קיבלה את זה ולא עשתה שום דבר. האמירה שלו שאמביזז לא דיבר איתו אולי נכונה, אבל האמירה שלא הגיע מידע כזה היא שקר מוחלט, מידע כזה הגיע.
2: בריאיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה, מתח אייזנקוט ביקורת על יושב ראש ביחד בנט, שזכה למספר מועט של מנדטים ביחס למפלגתו של לפיד בבחירות בשנת 2021, ובכל זאת עמד בראשות הממשלה שהוקמה.
3: זה נגד רצון הציבור, זה לא דמוקרטי, זה אירוע שאסור לקבל אותו בציבוריות הישראלית. עובדתית, בנט נתן לזה יד יחד עם ראשי ממשלת השינוי. מי שהיה צריך להתמנות לראש ממשלה באופן חד וברור, ויאיר לפיד, שהשיג 24 מנדטים, הציבור אמר את דברו. את הטעות הזאת לא צריך לשחזר. ראינו איזה נזק זה עשה לציבוריות הישראלית, לאמון במערכת הפוליטית, ולא צריך לשחזר את זה. זה טעות חמורה שאסור לחזור עליה.
2: הממונה על מטה השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, הגיב במשדר לדברי אייזנקוט, על פיהם הוא אינו מעוניין בראשות ממשלה משותפת מתחלפת, ואמר כי הוא משתמש במניפולציה.
4: אם הוא אומר, אני לא רוצה רוטציה, ואני לא מוכן לרוטציה ולא מוכן לשום דבר, אז אם יהיה כן אתה הולך, מסקנה חד משמעית, הוא הולך עם הסיעות הערביות. גם ממשלת מיעוט צריכה להישען על קואליציה עם הסיעות הערביות. גדי אייזנקוט, כשהוא הולך עכשיו לבחירות, הוא יודע שאין לו רוב.
2: בבית המשפט המחוזי בירושלים היה הבוקר דיון מענה לכתב האישום בפרשת רצח בניהו רזי. סנגורה של הנאשמת אגם צרפי מחה לפני השופט על הפצת תיעוד הובלתה של מרשתו מתאה בבית הסוהר והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון שבו היא תועדה כפופה ומובלת כפי שמובילים מחבלים יצא מלשכת השר בן גביר. הסנגוריה הציבורית הארצית הודיעה כי עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. הסנגוריה דורשת מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר לנמק לאיזו תכלית הופץ הסרטון ולאסור על שב"ס להדליף לתקשורת תיעוד מתוך כותלי בתי הסוהר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על הסנגוריה הציבורית וכתב כי היא יוצאת להגנת נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות. היא הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. הסנגוריה הציבורית הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל והיא חלק מהקונספציה שלפיה העציר מקבל עוד ועוד והסוהרים והסוהרות צריכים להתמודד עם התוצאות. במשמרת שלי הקונספציה הזאת נגמרה, דברי בן גביר. בקריית ים נפל פעוט כבן שנתיים מגובה של כארבע קומות ומצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. אין חשד לפלילים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בתאונת דרכים בנגב סמוך לגבעות בר נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותם במקום.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
6: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הארוחות יתחזקו. עורכי החדשות, קרין גודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
12: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומובקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. חמישי מנצח עם אביעד שטיר.
13: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12 ו-6 דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, בחוץ כבר מריחים רמזים ראשונים של קרירות ובריזה, אמרו בחדשות... אפילו יהיו גשמים מקומיים מחר, היא תהיה התקררות. איזה כיף לנו. החצבים כל הדרך ראיתי מהרצליה לירושלים. איך אומרים? תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ולדעתי מגיעה לנו כל כך שנה טובה באמת. אחרי כל השנים הלא קלות והלא פשוטות שהיו כאן, בינתיים יש לנו המון המון מוזיקה. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2, עכשיו אנחנו מקשיבים לשידור החי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך, באתר כאן ובאפליקציה או יישומון. חוץ מזה אנחנו גם בפייסבוק, חפשו 50 מנצח ותבואו להגיד שלום ולהתעדכן. בואו בהמוניכם. וכמו בכל שבוע, אנחנו נתחיל בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע, בחרתי לנו יצירה יפהפייה ולא בדיוק אלמונית, ונשמע מתוכה גם היום לא את צלילי הפתיחה, אלא דווקא את צלילי הסיום. חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913. 072-333-2913, ואנחנו נשמע את זה שלוש פעמים מעכשיו. מה אנחנו שומעים? אני שמעתי פיקולו למעלה, לא יודע מה איתכם. עוד פעמיים? ופעם שלישית? וכאמור, הקווים שלנו פתוחים, ובזמן שאתם מסתערים ועטים על הטלפונים שלכם, אנחנו נשמע שיר יפה ומוכר של חיים נחמן ביאליק. שיר על שלהי הקיץ ותחילת הסתיו, ושמו הקיץ גווע. הקיץ גווע מתוך זהב וחתם, ומתוך הארגמן של שלכת הגנים ושל עבי ארבעים המתבוססות בדמן. ומתרוקן הפרדס, רק טיילים יחידים וטיילות יחידות, יישאו עינם הנוהה אחרי מעוף האחרונה בשיירות החסידות. ומתייתם הלב, עוד מעט ויום סגריר על החלון יתדפק בדממה. בדקתם נעליכם, טילתם אדרתכם, צאו אחינו תפוחי אדמה.

שמענו שיר סתיו לקרן ותזמורת מאת המלחין רובר גמה, מלחין ממפני המאה ה-20 שאנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, אולי היה בלגי וגם זה לא בטוח. שמענו את אולי היבנר בקרן עם תזמורת האקדמיה של קלן בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס, ולפני כן שמענו את שירו של ביאליק, הקיץ גובע, שיר שמביא אותנו לנושא שלנו היום שהוא הסתיו, סתיו בחלונות ובלבבי, הסתיו העומד אחר כותלנו מציאות ציץ מן החרקים, אבל לפני הכל עדיין אין לנו פותרים לחידה. אז אנחנו נשמע עכשיו את הרמז הראשון, צלילי הסיום, בתוספת של שנייה או שתיים, ואנחנו נשמע את זה בדיוק פעמיים. זאת הפעם הראשונה. עוזר? נשמע את זה עוד פעם אחת. טוב, אז אתם מוזמנים להמשיך להתקשר, 072-333-2913, ונחזור לנושא שלנו שהוא הסתיו במוזיקה, ורוב המוזיקה שנשמע היום היא רומנטית. אצל הרומנטיקנים הסתיו היה תמיד סמל של גביעה, של שלכת, של השנה שנאספת אל סופה, של טבע שנכנס לתרדמת חורף. לא פלא שהרבה מהמוזיקה שנשמע היום היא קצת נוגה וקצת נוסטלגית, ולפעמים ממש מדקת. אבל מעניין שבמאה ה-18, כשחשבו על סתיו, חשבו קודם כל על השמחה של האיכרים שסיימו לאסוף את כל היבול, ועכשיו הם יכולים לשבת ולשתות את היין החדש ולרקוד ריקודי איכרים ולהשתכר בשדות הקצורים. זה ועוד בילוי אחד סתווי שהוא הצייד, והדוגמה הכי מפורסמת היא הסתיו מארבע העונות של ויוולדי, שכולו ריקודי איכרים ומוזיקה צייד. אבל את זה לא נשמע היום. מי שירצה יוכל לשמוע את זה באחד הקונצרטים האחרים שיהיו השבוע, ובמקום זה נשמע קטע פשוט נהדר מתוך העונות של היידן, האורטוריה שהוא חיבר ב-1801 בעקבות ההצלחה האדירה של הבריאה. אורטוריה שכולה עוסקת בנפלאות הטבע, כלומר בנפלאות הבורא, מנקודת הראות של שלוש דמויות שאמורות לייצג שלושה עיקרים אידיאליים, לוקאס, הנה וסיימון. היידן כתב את האורטוריה באנגלית ובגרמנית במקביל, ואנחנו נשמע באנגלית את הקטע שעוסק בצייד מתוך הגרסה האנגלית. אז הנה פול מקריש שמנצח על תזמורת הברוק של ורוצלב עם קונסורט גבריאלי ונגני גבריאלי עם מקלת הפורום הלאומי למוזיקה. בואו נקשיב ליופי הזה. A tightening circle of hunters forces the hares to quit their forms.

0: וזה היה קטע קצר מהאורטוריה המופלאה, העונות של היידן, פול מקריש ניצח על תזמורת הברוק של ורוצלב עם קונסורט גבריאלי ונגני גבריאלי ומקהלת הפורום הלאומי למוזיקה, ואני שומע שיש לנו פוטר על הקו, כן, שלום.
1: שלום אביעד.
0: שלום, זה עמית, נכון?
1: נכון.
0: עמית הרפאלי, מה שלומך?
1: בסדר, הפעם יש לי המון ניחוש ומעט ידיעה, אבל אני מתקשר כאל מישהו אחר, אני כבר...
0: יאללה, לך על זה, כן, אנחנו לא יכולים, אנחנו בודדים כאן.
1: כן. אוקיי, אז הניחוש שלי זה סימפוניית הצעצועים של אבא של מוצרט.
0: של לאופולד מוצרט. לא, אז זה לא סימפוניית הצעצועים, כי יש שם כאמור פיקולו וכל מיני כלי נשיפה וכאלה, וסימפוניית הצעצועים של מוצרט זה רק כלי קשת וצעצועים, אז זו לא התשובה. ואז
1: זה נשמע לי משרוקית, אבל אתה, למרות שאתה אמרת...
0: אלא, הזהרתי, התראתי שזה פיקולו. אז זאת לא התשובה, ואנחנו נעבור למאזין הבא. תודה לך, עמית. כן, מי נמצא איתנו?
2: שלום, שלמה בן זקן.
0: שלום, שלמה בן זקן, אותך מזמן לא שמענו. איזה כיף לשמוע אותך.
2: אני חושב שזה בטהובן.
0: בטהובן זה כיוון יפה, ואיזה בטהובן?
2: אני חושב פתיחת אגמון.
0: אתה חושב שזה פתיחה אגמונד, ואני חייב לומר שאתה צודק לגמרי. זה הסוף של הפתיחה אגמונד, ותודה לך שלמה, אז אתה הפותר שלנו היום, ואנחנו נשמע עכשיו את כל הפתיחה ביחד עם הנגנים הקלאסיים מלונדון בניצוחו של רוג'ר נורינגטון.

אז זו הייתה הפתיחה אגמונט של בטהובן, וניגנו הנגנים הקלאסיים מלונדון בניצוחו של רוג'ר נורינגטון, ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע, ואנחנו חוזרים לנושא שלנו שהוא הסתיו במוזיקה, ושמענו קודם היידן, ומכאן ואילך אנחנו בעצם במוזיקה רומנטית, שלא כמנהגי, אתם הרי מכירים אותי, אתם יודעים שאני תמיד אוהב קצת לבלות עם הרנסנס ועם הברוק ועם המאה ה-18, אבל לא היום, הסתיו הוא באמת ממלכת הרומנטיקה, ובואו בעצם ניקח הפסקה ממוזיקה קלאסית בכלל, ונשמע שיר סתווי של שארל אזנבור, או פרנטה טו רוויאנדרה, או כמו שקראו לו אצלנו, באביב את תשובי חזרה.

כך שרל אזנבור באביב התשובי חזרה. לפני כמה שנים דרך אגב הייתי בירוון בארמניה ומצאתי את עצמי עומד בכיכר על שמו של אזנבור עם פסל שלו ונזכרתי שהוא בכלל ארמני במקור והוא אחד מגיבורי התרבות של העם הארמני. ובואו נתחיל את המסע שלנו אל מחוזות הסתיו הרומנטיים במנדלסון ובהרבסטליד שלו שיר סתיו מתוך שישה קטעים למקהלה שהוא פרסם ב-1840, חלק מהספרות העצומה והענקית שמנדלסון כתב למקהלה אקפלה. המילים של ניקולא קלאוס לנאו מבכות את האביב והקיץ שבאו אל קיצם ומצרות על הטבע הגובע. נשמע את המקהלה הקאמרית של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס.

ומנצחת, וכתבה ב-1841 את הקובץ השנה כמתנת חג מולד לבעלה, האומן וילהלם הנזל, והוא הוסיף לחוברת שכתובה על דפים צבעוניים, ציורים יפהפיים משלו, וגם כמה שורות שיר לכל אחד מחודשי השנה, וכל היצירה המונומנטלית הזאת היא שיר תהילה להרמוניה של חיי הנישואים, ומתוך הקובץ עוצר הנשימה הזה נשמע שלושה חודשים, ספטמבר, אוקטובר ונובמבר. ספטמבר מתאר נחל מפקה, אוקטובר סצנה עליזה ביער, ונובמבר תיאור מקונן של החורף הקרב. אז הנה אלס ביסמנס שמנגנת בפסנתר פלייל מ-1851.

אלה היו ספטמבר, אוקטובר ונובמבר מתוך השנה, הקובץ היפהיפה שכתבה פאני מנדלסון הנזל ב-1841. שמענו את אלס ביסימונס בפסנתר מוקדם, ואנחנו ב-50 מנצח. הנושא שלנו להיום הוא הסתיו. אז בואו נעבור מהמנדלסונים אל ברמס, שהוא סוג של המשך טבעי שלהם, לפחות אצלי בראש, ונשמע קטע מקלה מאוד עצוב בשם בסתיו, מתוך 5 שירים למקלה שברמס חיבר ב-1888 בגיל 55, כולם שירים נוגים על אפשרויות שהוחמצו ועל חיים שמתקרבים אל סופם. אנחנו נשמע את השיר הזה בביצוע מקלת מונטוורדי, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

בסתיו עם הרבסט, מתוך חמישה שירים למקהלה, אופוס 104 של ברמס, שיר של אדם בסתיו ימיו. כבד ראש הוא הסתיו, וכשנושרים העלים, נושר גם הלב אל כאב כדורני. איזה מילים, וואו. אבל אנחנו בינתיים נחזור אל הפסנתר, ונשמע עלי סתיו של המלחינה הצרפתייה ססיל שמינד, מין נוקטורן כזה, או שיר ללא מילים, מ-1912, מנגנת בפסנתר סנדרה מוגנסן.

עלי סתיו, או עלי שלכת, אם תרצו, של ססיל שמינד, מוזיקה שיורדת על חדרי הלב, אם תשאלו אותי, ניגנה סנדרה מוגנסן. ואם אנחנו כבר בעלים שנושרים בסתיו, אז הנה בלילות הסתיו של שם טוב, שם טוב לוי, מילים של דוד פוגל, שיר שכולו עוסק בקולות המסתוריים ששומעים בסתיו בלילה כשאנחנו לבדנו. הנה להקת ששת, יהודית רביץ, שם טוב לוי וכל השאר. רק תקליט אחד הם הוציאו, אבל איזה תקליט, כל שיר מלמיליאן.

בלילות הסתיו של שם טוב לוי ולהקת ששת, עם המילים של דוד פוגל ששולחות צמרמורת בבשר. שמענו קודם כמה קטעים מתוך השנה של פני מנדלסון, אוסף קטעים לפסנתר, אחד לכל חודש, וכמובן יש עוד קובץ כזה מפורסם יותר, העונות של צ'ייקובסקי מ-1875, שזה בערך 35 שנים אחרי פני מנדלסון. הנשמע פעם גרסה מתוזמרת שהכין אלכסנדר גאוק, ומתוכה נשמע את חודש ספטמבר שמתאר סצנה של צייד, ממש כמו בהיידן ששמענו קודם, ואחרי כן את אוקטובר, קינה על פרחי הגן שנבלו ואינם. נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט.

0: שמענו את ספטמבר ואוקטובר מתוך העונות של צ'ייקובסקי בתזמור של אלכסנדר גאוק. נמי ירבי ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. יש לנו הרבה נמי ירבי היום משום מה, כנראה שהוא אוהב להקליט דברים סתיויים, אבל אנחנו עכשיו ניקח הפסקה מענייני הסתיו ונשוחח עם ברוך אסקרוב. אהלן.
1: וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר, הולך לדבר איתך על שלוש עונות.
0: שלוש עונות, וואה, אוקיי.
1: סתיו, זה... חורף ואביב, ואולי כבר ניגע גם בקיץ.
0: אני יכול לסגור את הבסטה אם ככה.
1: אצל האופרה הישראלית.
0: כן, ספר לנו מה צפוי לנו באופרה השנה.
1: קודם כל נתחיל דווקא לא במוסיקה, אלא במובילי האופרה. שם היה שינוי, אבל אתה יודע מה, אני זורם איתך, המוסיקה הכי חשובה, ואחר כך... תשמור לי מקום לספר על השינויים, כי בכל זאת זו עונה 41.
0: נכון, פרימה למוזיקה, פוי לפרולה, נכון? ככה אמר מוצרט. קודם המוזיקה, אחר כך המילים.
1: אז יאללה, יהיה לנו כבר בעוד חודש את חליל הקסם.
0: אפרופו מוצרט.
1: כן, בניצוח המנהל המוסיקלי דן אטינגר. גם של האופרה, גם של הסימפונית ראשון לציון, שהיא תזמור את האופרה.
0: כן.
1: ואז אחריה, פיטר גריימס של בריטן, נשף המסכות של ורדי, פאוסט של גונו, הספר מסיביליה של רוסיני, ובסוף, קרמן של ביזה. אבל, לפני הסוף, שם הסיפור, שם הבשורה, בכורה עולמית של עוד אופרה של יונתן קנן ועידו ריקלין, שעשו את תיאודור, ועידו ריקלין שהיה שותף עם ברדנה שווילי.
0: ותיאודור היה להיט גדול בזמנו, קיבל מאוד הצליח.
1: נכון, וגם הדיבוק, שזה שותף עידו ריקלין, ודווקא הדיבוק יצר את האופרה המפתיעה המקורית הישראלית על פי סיפור אמיתי, מופקרת. זה די מדהים. הם גם אמרו, עשינו תיאודור, אי אפשר לחפש סגן של תיאודור, כן. או משהו כזה. קצה הפוך, מופקרת. סיפור של יהודיה, ב-1938, עוד מעט זה 90 שנה, סיפור אמיתי, בטבריה, שנמצאת בין היהודים לערבים, אלה קוראים לה מופקרת, הערבים קוראים לה שרמוטה, בסוף מתברר שהייתה מרגלת להגנה.
0: מה אתה אומר? נשמע, וזה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: נכון, היא שילמה לאורך כל חייה. ולכן, אתה יודע, מי ששומע כבר את תמצית התקציר, כבר מקבל צמרמורת. אז חילקו, אפילו במפגש שהיה באופרה, חילקו, חוץ מדפי מידע, יעל, ענת שרני, סליחה, שרה, המחישה שם שיר האופרה תועלה בעברית, אנגלית וערבית. אז תראה, בית ראשון כל כך קצר, הינד שואלת אותה, שואלת, מה עשית, יא אוכתי, מה עשית? ואז בהייה זו הגיבורה שותקת, ובעצם שרה, תשמעי, אני שכבתי על הגב, גנחתי כשביקשו ממני, שתקתי כשהיקו אותי, בלי לשאול שאלות. עכשיו אני שואלת, תעני. זה בית ראשון קצר.
0: חזק מאוד, כן.
1: אני חושב שמחכה לנו כאן, לפחות אנחנו, הקהל הישראלי, מחכה לנו כאן פצצה מטלטלת. פשוט מאוד.
0: פיטר גריימס נדמה לי שלא הוצג אף פעם בארץ, נכון? או שאני מתבלבל?
1: אני חושב שכן.
0: כן היה כבר?
1: אני חושב
0: שזה... אני נורא אוהב. אני מחכה, אני אישית מחכה לזה יותר מהכל.
1: אז זה מיד אחרי חליל הקסם.
0: כן. שחליל הקסם כבר באמת היה אצלנו לבמות הרבה פעמים, גם נשף המסכות היה, גם קרמן כמובן.
1: אז אני מחכה לנשף המסכות בגלל שראיתי אותו.
0: יש כבר שמות, יודעים חלק מהמנצחים, הבמאים, הסולנים.
1: בטח, בטח.
0: ואתן לנו כמה היילייטס אולי.
1: אז אני... אתה יודע, צריך פה לדפדף.
0: דפדף, עלינו.
1: דפדף. אז יופי ששאלת, כי ככה אנחנו יכולים לבשר שלדן אטינגר מצטרף גם בשני מופעים מתוך הסריות בכל הפקה, רותם ניר.
0: הצעיר.
1: אבל במופקרת הוא המנצח הראשי.
0: נהדר.
1: ופיטר גריימס כתוב לי כאן, הכרנו אותו, אלכסנדר ג'ואל.
0: אוקיי.
1: הוא בן משפחה של בילי ג'ואל.
0: באמת? אני לא ידעתי. הייחס אומרים ביידיש, ייחוס.
1: גרמניה. קרלו מונטנרו בנשף המסכות. פאוסט דן אטינגר. לי רותם ניר, הספר מסביליה, מתאו בלטרמי, שכבר פעם קפץ בהתראה של יומיים.
0: נכון.
1: ואני חושב את נבוקו הוא הוביל.
0: כן.
1: הוא עשה עבודה ממש טובה, הוא נשפכת ממנו האופרה. מופקרת.
0: רותם ניר אמרנו.
1: קנן ועידו ריקלין ומנצח רותם ניר. קרמן זה דן אטינגר.
0: נכון, קרמן נדמה לי זה הפקה מיובט, לא? או שנשף מסכות זה הפקה מרומא ראיתי בעצם.
1: הפקה של ז'אן לואי גרינדה.
0: זה קרמן.
1: חוזרת, כן, כן, זה וקרמן, כן. עכשיו, בעצם יש לנו פה סיפור בהתארגנות של הצמרת האומנותית מקצועית של האופרה.
0: נכון, היה חילופי גברי, חילופי נשי.
1: נכון, נכון. כי מאז שקמה לפני 41 שנה, ובוודאי מאז 95, התבססה במשכן החדש, מיכאל אייזנשטאט, פשוט היה, קראו לו המתאם האומנותי, אבל הוא היה, אני חושב, הלב והראש המקצועי
0: כן.
1: של האופרה. אגב, לזכותו גם בנוסף טיפוח. של כוחות שעכשיו כשהם מובילים את האופרה, אני בפירוש זוכר איך לכל אחד הוא נתן את הסיכוי וקידם.
0: כן, כן, בהחלט.
1: תחת קומתו הגבוהה נתן. אז יש לנו...
0: כן, אז נפרדנו ממנו לפני כמה שנים.
1: במעט שנים. כן. אז המנכ"לית היא טלי ברש גוטליב, שהייתה בפילהרמונית הישראלית. היא ממשיכה, לפני שנתיים כאמור, אבל מי שמקבלת קידום לתפקיד מנהלת אומנותית זאת
0: שירית ליבייס. נכון, כן.
1: ודן אטינגר, אגב, כך מקבל הערכה של מינויו, של כהונתו בעוד 4 שנים, והם אומרים בצורה מאוד יפה, הם מעריכים לו, אבל תודה שגם הוא מעריך להם. אנחנו יודעים את הקריירה העולמית שלו.
0: בהחלט, כן.
1: והחידוש הגדול שמשלים באמת את מינוי החלל של מיכאל ואף שואף קדימה, זה מרטין אנגסטרום, שמונה ליועץ מיוחד, הוא המייסד של פסטיבל ורבייה, הוא שוודי, אבל בעצם שחקן אירופי בינלאומי, כיועץ, שבגיל 18 שלו, 1971, היה חודש עליהם, ואתה יודע מה זה חודש לבין 18,
0: כן.
1: בחופש. אני לא יודע אם זה חופשה לפני צבא, אבל זה מה שהוא עשה בישראל, והיא נצרבה בו את ורבייה, הוא יצד עם אבי שושני שלנו. אז הוא ייתן סוג של גישורים וגישורים לשיתופי פעולה. האיש הרי היה בדויטשה גרמופון,
0: כן.
1: והחתים כוכבי על, אז הוא מכיר זמרים.
0: יהיה מעניין לראות איך...
1: הוא יקשר אלינו את הזירה הבינלאומית, אבל גם יקשר אותנו, את האופרה הישראלית, אל הזירה הבינלאומית.
0: כן. הוא בעצם יצטרך לבנות את התפקיד מאפס.
1: כן, הוא יגיע בעוד חודש לישראל, נרגיש אותו, נשמע אותו, אני בטוח. תשמע, זה מאוד מעניין, אם ניקח המשלה מעולם הכדורגל, יש לך את שירית ליבייס שצמחה מהנוער, ועלתה לבוגרים, ואפילו מובילה את הבוגרים, ויש לך את הרכש, שחקן רכש.
0: יהיה מעניין לעקוב, וללא ספק צפויה לנו עונה מעניינת, במיוחד המופקרת, שנשמע לי מעניין במיוחד, וגם הדבר היחיד שהוא מקורי בעצם וחדש, ולא לא שייך באמת למיינסטרים האופראי. וזהו, אז תודה לך, ברוך שדיברת איתנו, ואנחנו נשאר עכשיו ונשמע...
1: אני אזכיר
0: כן, בבקשה,
1: עוד שינוי שאנחנו מרגישים אותו, התזמורת. את התזמורת תוביל מעתה
0: סעידה, סעידה ברלב,
1: הבחירה מהפילרמונית,
0: כן.
1: זה כבר רשמי, והיא הקונצרט מייסטר של תזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון,
0: קונצרט מייסטרין, כן.
1: כן.
0: כן, איזה יופי. אז זה גם בשורות טובות, וטוב שציינת את זה, נכון? כי זה באמת...
1: אמרת חילופי נשק.
0: כן, כן, בדיוק. אז גם, אז שיהיה בהצלחה גם לסעידה ברלב, שהיא ללא ספק מהטובות שבכנרות שלנו. אז תודה לך, ברוך, ואנחנו נשמע עכשיו את הדואט המפורסם, טקו יסטו, מתוך נשף המסכות, ונבלו עם מסקרה של ורדי, ונשמע את זה עם פלסידו דומינגו וקטיה ריצ'רלי.

אלה היו פלסידו דומינגו וקטיה ריצ'רלי בדואט מתוך נשף המסכות של ורדי עם תזמורת, אקדמיית סנטה צ'צ'יליה בניצוחו של ג'אן אנדריאה גבצני, ואנחנו בחמישי מנצח, השעה עכשיו 1:32, ואנחנו היום בענייני סתיו. אז נשמע עכשיו שני קטעים מתוך הבלט היפהפה של אלכסנדר גלזונוב, העונות, יצירה שבעיניי לא מוכרת מספיק וחבל, אני לא זוכר מתי, אם בכלל, ביצעו אותה אצלנו בפעם האחרונה, ואנחנו נשמע שני קטעים מתוך החלק שעוסק בסתיו, בקחנליה והדאג'ו, שוב סתיו אופטימי של חגיגות קציר. מנגנת התזמורת הסקוטית הלאומית בניצוחו של שוב נמה ירבי.

אלה היו שני קטעים מתוך הבלט העונות של גלזונוב, נמייר וניצח על התזמורת הסקוטית הלאומית, ועוד קצת נמייר ועכשיו נשמע אותו בפתיחה התזמורתית הלא כל כך מוכרת, בסתיו של גריג הצעיר, שהוא חיבר כשהיה בן 22, הוא הראה אותה לנילס גדה, שאמר לו, תשמע, זה ממש זבל, תחזור הביתה ותכתוב משהו יותר טוב. אז תקשיבו ותגידו לי מה דעתכם, האם גדה צדק?

אז זאת הייתה הפתיחה בסתיו, אופוס 11, אופוס 11 של גריג, נמי ירווי ניצח על התזמורת הסימפונית של גוטבורג, ווואה, השעון לא מרחם עלינו גם היום, בואו נשמע מתוך ארבעה שירים אחרונים של ריכרד שטראוס, היצירה האחרונה שלו, מין צוואה של אדם באחרית ימיו, את השיר ספטמבר, מילים של הרמן הסה, שיר שכולו נפילה ושקיעה, הגשם יורד אל פרחי הגן, הפרחים נושרים לאט לאט מן העץ, הקיץ הולך ומתפוגג, מייחל למנוחה ולבסוף עיניו נעצמות. בואו נשמע את רנה פלמינג עם התזמורת הסימפונית של יוסטון בניצוחו של כריסטוף אשנבך.

סתיו, סתיו, קצורים השדות ובערבים, עם חשיכה, נראים מרחוק כתמים סגלגלים בין ענפי האילנות החשופים. ספק שרידי עלים גדולים, ספק עורבים, אבל הנה הולך עיקר אחרי מחרשתו, החרישה שלאחרי החציר, הקציר, והרוח מתעודדת קצת, מתחילים מבראשית. בילדותי, בשעת לימוד החומש, זכורני, התעצבתי ליבי מאוד עם כל וימות ויאסף אל עמיו, ואני הפכתי בחשאי את הדפים חזרה אל החיים, אל החיים. ככה פיקחתי לי אז את העצבות משהו. אבל איך זה יהיה בבוא הסוף האחרון ששום חזרה אין עמו? איך זה יהיה? איך זה יהיה?

זה היה סיפורון של גרשון שופמן, ששמו פשוט סוף, והוא גם הביא אותנו אל סוף התוכנית. אז זאת הייתה רנה פלמינג בספטמבר, מתוך ארבעה שירים אחרונים של ריכרד שטראוס, ואם כבר ספטמבר, אז בואו נשמע כמה שנספיק את השמשות של ספטמבר, מאת לילי בולנג'ה, הנה אנטוני ברישבסקי בפסנתר, מיכאל אלבר מנצח על האנסמבל הקולי אורפאוס, ואני אפרד מכם, אני הייתי אביעד שתיר, התוכנית הייתה 50 מנצח, היום היא הוקדשה לסתיו במוזיקה, שיהיה לכם יום שקט ובטוח, וגמר חתימה טובה, ומיד נצטרף לאיילה אשרוב בסיאסטה שלה.

0: כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי ונעמה גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה מאחלת גמר חתימה טובה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, אנחנו בגמר חתימה טובה לכם, לכולנו. הימים שלפני יום הכיפורים מביאים איתם שקט, שקט שאין דומה לשקט הזה. שקט מבפנים, שקט מבחוץ, ומזג אוויר שדוחק בנו שנשנה את הגישה מקיץ לסתיו.

ויש גם איתותים לסתיו. הסתיו הוא באוויר, בגלים, בים. והאנדנטה, האנדנטה הוא האורח הכמעט בלעדי של הסיאסטה היום. איתכם באולפן הילה שרוב, והשנה שנת תשפס.

הבטחתי אנדנטה, זה הדאג'ו, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 23 של מוצרט. פרידריך גולדה בפסנתר עם תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית, ניקולאוס הרנון קור הוא זה שניצח. חודש תשרי תמיד חודש מלא, מלא בחגים, חגי תשרי. זה הזמן שלנו לחופש, זה הזמן שלנו להתחדשות, הזמן שלנו לחברים ומשפחה, והזמן שלנו לבקש או לחשוב על סליחה, לעצור ולהאזין לקול של המוזיקה באשר היא. זה הזמן שלנו.

את הזמן שלנו הזה כתב נינו רוטה מתוך פסקול לסרט רומאו ויוליה עם התזמורת הלאומית הסקוטית. קליף איידלמן הוא זה שניצח. והזמן שלנו הוא כאן ועכשיו עם זה שנכנס תמיד בזמן והוא תמיד הוא. ברמס, חמישייה בסי מינור במקור לקלרנית, כאן במקומה קלרנית תהיה זה ויולה, הויולה של יורי בסמט עם סולני מוסקווה, הפרק השני.

ברמס עם שינוי בחמישייה שלו במקום קלרנית. קיבלנו ויולה, מתאים, נדמה לי, לימים הללו, הימים בין כסה לעשור, כשפתאום במקום קלרנית עם אוויר מובילה ויולה עם הקשת על המיתרים, כלי עם קול אחר, צבע אחר, ופתאום מקבל את היצירה, גוון אחר לגמרי. ואת היצירה הזאת שנשמע עכשיו, וידוי נאות, לא הכרתי, והיא נחשבת לאחת מהיצירות העוצמתיות ברפרטואר של המאה ה-20. וון ויליאמס כתב את היצירה במקור כקונצ'רטו לפסנתר, והקדיש אותה לפסנתרנית הריאט קוהן, שביצעה את הבכורה בשנת 1933. היצירה נחשבה קשה ותובענית בצורה יוצאת דופן, עבור נגן פסנתר אחד בודד. פסנתרנים רבים נמנעו מלבצע את היצירה הזאת, ולכן הוא הכין גרסה ב-1946 להפוך את היצירה לנגישה ומאוזנת, בלי לאבד את העוצמה שלה. וכך התחלק התפקיד של פסנתרן אחד לשני נגנים, ועדיין אפשרה להעביר את האנרגיה, המורכבות של המוזיקה, בצורה אפקטיבית הרבה יותר. זאת גרסה שהושמעה לראשונה ב-1946 באולם הרויאל אלברט.

בהחלט משאיר טעם של עוד הפרק השני מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים של וון ויליאמס. שמענו את ויטיה אברונסקי וויקטור בבין בפסנתר, התזמורת הפילהרמונית של לונדון, ועליהם ניצח אדריאן בולט. שנה טובה, גמר חתימה טובה, אנחנו כאן עם בח במזרח התיכון.

היצירה הזאת מוקדשת לכל מי שאוהבת אחר הצהריים, במיוחד למי שאוהבת אחר הצהריים של הפאון של דביסי, כאן בעיבוד של ג'ודי לומן שגם נגנה בנבל, ביחד עם נורה שולמן שנגנה בחליל, לפני זה חליל אחר לגמרי בסגנון אתני, מנגנים את באך, אדם בן עזרא וחברים. הימים מתקצרים ובין ראש השנה ליום הכיפורים הם הולכים ונעשים שקטים. אחר הצהריים מתקרבים לערב שמגיע לאט ויותר מהר, כך נדמה. סיאסטה מוזיקלית של יום חמישי ממשיכה עבורכם כאן, בכאן כל המוזיקה, את המוזיקה כל הזמן.

0: מנדלסון מעביר אותנו מהשעה הראשונה לשעה השנייה עם קונצ'רטו לכינור במי מינור, הפרק השני. אייזק סטרן ניגן בכינור, תזמורת פילדלפיה עטפה אותו, ועל כולם ניצח יוג'ין אורמנדי.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת גמר חתימה טובה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

כמה נפלאה מוציא מכיסו תום אורן את חלוקי הנחל האלה ומשליך אותם לים. תום אורן בפסנתר עם חברים. Throwing Pebbles, כך נקרא הקטע הזה. הסיאסטה המוזיקלית הזאת לסוף השבוע היא מוקדשת לימים שבין כסה לעשור, הימים ההולכים ומתקצרים. ואני איתכם לעוד שעה של יום חמישי, הכל לאט, הכל יותר רגוע בשנה החדשה, שמביאה מבצעים, מלחינים שעומדים מול המים ומשליחים מה שהם לא צריכים.

סנסנס מכניס את השקט שלו לימים הללו. הפרק השני מתוך סימפוניה מספר 3 שלו, מרסל דופרה בעוגב, שומעים את זה למטה, בנמוכים. התזמורת הסימפונית של דטרויט עם פול פרה שניצח. תקופת הסתיו, מנסים עוד קצת קיץ, למרות הכל, הולכים לים, למרות הכל, נפגשים עם רוח בערב, רוח מוקדם בבוקר, הרבה רוח בים, האופק פרוס לפנינו, וכל מפרס לבן מקבל משמעות עוד יותר לבנה בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. מאחלים לעצמנו בשקט עוד הפלגה אל המרחב פתוח, וגלים, גלים שיסעו אותנו אל חוף

השקט הקר הצפוני, והוא הרי מומחה בזה, סיבליוס מפינלנד הרחוקה, סימפוניה מספר 4 ומתוכה הפרק השלישי, תזמורת הלה, ג'ון ברבירולי הוא זה שניצח. לפני זה, בלי תזמורת, רק 6 מיתרים, 10 אצבעות, ניגן ג'ון וויליאמס גיטרה, שגם איבד מצ'לו סוויטה לצ'לו מספר 1 של באך הפרלוד מתוכה, כאמור, 6 מיתרים ו-10 אצבעות. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה, אני ביחד איתכם, איילה אשרוב, נכנסים אל סוף השבוע בימים שבין כסה לעשור, מבקשים גמר חתימה טובה, ולנו יש ביחד עוד 30 דקות טובה, לא פחות.

הרבה כלי נשיפה, הרבה אוויר בשתי היצירות האחרונות ששמענו. זה היה בטובן שמינייה, הפרק השני מתוכה, עם אנסמבל כלי הנשיפה של סבינה מאייר. ולפני זה סונטה לקלרנית ופסנתר, הפרק השני מתוכה של אליס מרי סמית, עם לואיג'י מג'יסטרלי בקלרנית וקלאודיה ברקו בפסנתר. הסיאסטה הזאת הולכת ומסתיימת לה, לא לפני שנשמע שוב תזמורת, תזמורת גדולה, דבוז'ק עם סקרצו קפריצ'וזו לתזמורת, תזמורת פילהרמוניה שמנגנת קרלו מריה ג'וליני מנצח. אני נפרדת מכם כאן, מבקשת עבור כולנו גמר חתימה טובה. ממני היה לה שרוב. להתראות מחר בשישי בשתיים.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. הערב, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי ונעמה גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה. הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה. שלום לכם, מעכשיו, מעד השעה 6, אנחנו במכאן לשם, שעתיים של מוזיקה לדרכים, בפעם האחרונה בשבוע הזה, השבוע הראשון של שנת תשפ"ז.

מקווים שהשבוע הזה עבר עובר בנעימים, ושגם הנסיעה מתקדמת בקצב שלה. אנחנו כאן כדי להביא לכם מוזיקה יפה וצלילים טובים, שקצת יקלו על הפקקים של חמישי אחר הצהריים. אני אמיר לקח אביבי איתכם במכאן לשם הפעם, שתהיה האזנה טובה, אנחנו מתחילים מיד.

ואנחנו פותחים הפעם בפתיחה לא כל כך אופיינית של פרנץ שוברט. הוא קרא לה פתיחה בסגנון האיטלקי, זה פתיחה 590 ברשימת דויץ'. הנה כאן בהקלטה של התזמורת הפילרמונית של תיאטרון לסקאלה, בניצוחו של ריקרדו מוטי.

פתיחה בסגנון האיטלקי, יצירה של פרנץ שוברט, דויטש 590, פתחה שעתיים של מכאן לשם, ריקרדו מוטי, ניצח על תזמורת לסקאלה. ואנחנו עדיין עם הסגנון האיטלקי, והפעם עם אחד המלחינים האיטלקיים הגדולים ביותר שפעלו בתקופתו של שוברט, זהו ג'ואקינו רוסיני. נשמע פרק שאני מאוד אוהב מתוך היצירה הכנסייתית הכי מפורסמת שלו, מיסה חגיגית קטנה, שם שממש לא מתאים ליצירה העצומה הזו. הנה הקטע קוויטוליס פקטה מונדי מתוכה. נשמע עם הזמרות, זמרת הסופרן מרינה רבקה וזמרת האלט שרה מינגרדו. על תזמורת האקדמיה הלאומית סנטה צ'צ'יליה מנצח אנטוניו פפאנו.

קוויטוליס, פקטה מונדי, קטע מתוך המיסה החגיגית הקטנה של ג'ואקינו רוסיני, שרו זמרת הסופרן מרינה רבקה וזמרת האלט סרה מינגרדו, אנטוניו פפאנו, ניצח על תזמורת האקדמיה הלאומית סנטה צ'צ'יליה. ואנחנו פונים עכשיו אל הפסנתר, נשמע את יוד קונצרטי של פרנץ ליסט ונסוספירו, אנחה. מנגן קלאודיו אראו.

קלאודיו אראו באתיוד קונצרטי ברבמול מז'ור של פרנץ ליסט, און סוספירו, אנחה. ובאמת אחרי נגינה כזו אפשר לפלוט איזו אנחת רווחה קטנה. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 4:25 דקות, אנחנו מזנקים אחורה בזמן לתחילת המאה ה-17 ולאיטליה. ביאג'ו מריני היה מלחין וכנר מוכשר שפעל באותן שנים, אחד המלחינים הראשונים להתמקד מכתיבה לכלים, תחום שעד אז לא היה במרכז העשייה של מלחינים. אנחנו נשמע סונטה שלו להרכב מיוחד של כלי קשת וקורנטים, סוג של כלי נשיפה מוקדם שמשלב בין חצוצרה לאבוב. נשמע אותה עם חברי אנסמבל לה פניצ'ה, שמנגנים בהובלתו של נגן הקורנט ז'אן טוברי.

סונטה של ביאג'ו מריני, לכלי קשת וקורנטים, שמענו את אנסמבל לה פניצ'ה. אנחנו עדיין באיטליה, בערך 100 שנים יותר מאוחר, אנטוניו ויוולדי הלחין את פרק תהילים קוף-חף זין, שנקרא בתרגום ללטינית ניסי דומינוס, אם השם לא יבנה בית. מתוך היצירה הזו שכתובה לאלט ותזמורת, אנחנו נשמע פרק שמלחין את פסוקים ב' וג', ונפתח במילים, כן ייתן לידידו שינה. הקלטה שלפנינו שר זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, ואיתו התזמורת הברנדנבורגית האוסטרלית, מנצח פול דייר.

0: האם תשכח השמש לעלות? אריה של מלכת שווה, מתוך האורטוריה שלמה של גיאורג פרידריך הנדל. שמענו את האריה הזו בעיבוד לאבוב ותזמורת מתוך האלבום New Seasons, עונות חדשות של האבובן אלברכט מאייר, אלבום שמוקדש כולו להנדל. איתו נגנה תזמורת סינפוניה ורסוביה מוורשה. וזה הזמן שלנו לצאת להפסקת פרסומות קצרה, שתי דקות, ואנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה יפה מכאן לשם.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.

אסטוריאנה, מתוך שבעה שירי עם ספרדיים של מנואל דה פאיה, שמענו בביצוע כל כך מיוחד ויפהפה הזה של פלורלדה סאקי בנבל ושרה קלוונלי שנגנה באקורדיון וגם שרה. אז אנחנו כבר נשאר עם הנבל בפרק ראשון מהיר וסוחף למדי מתוך הסונטה לנבל של פאול הינדמית, מנגנת שרה אובריין.

שרה אובריין ניגנה את הפרק הראשון מתוך הסונטה לנבל של פאול הינדמית. נמשיך עם מלחין שפעל במקביל להינדמית ברפובליקת ויימר בגרמניה של שנות ה-20, זהו קורט וייל. הוא כתב גם לאולמות הקונצרטים, אבל גם למחזות זמר ולסרטים, ותמיד עשה את זה בטעם טוב וברגישות גדולה. אנחנו נשמע שני שירים יפים שלו מתוך המחזמר Lady in the Dark. את המחזמר הזה וייל כבר חיבר אחרי שעזב את גרמניה ועבר לניו יורק ולברודווי, שם הוצג המחזמר הזה ב-1941. זמרת המצו סופרן אנ סופי פון אוטר שרה עם תזמורת רדיו צפון גרמניה, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

0: One Life to Live. אותם שני שירים מתוך המחזמר Lady in the Dark, מוזיקה של קורט וייל. זמרת המצוסופרן אן סופי פון אוטר, שרה עם תזמורת רדיו צפון גרמניה, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. הערב, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי ונעמה גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה. הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
0: אז כן, שמעתם נכון, הערב בשמונה אנחנו מעבירים שידור חי מחיפה, ביצוע

של הסימפוניה השנייה, סימפוניית התחייה של גוסטב מאלר. אני אהיה כאן באולפן, אני כמובן אשמח להשתמע גם אז. אבל בינתיים מכאן לשם אנחנו ממש מסיימים שעה ראשונה, ואת המעבר לשעה השנייה נעשה עם שני מוזיקאים מוכשרים, הרצוצרן דייב דאגלס והפסנתרן אורי קיין. ב-2014 הם הוציאו אלבום זוגי, הם נתנו לו שם נורא יפה, Present Joyce. הקטע שפותח את האלבום נקרא Soar Away, הוא מבוסס על מזמור כנסייתי ממדינות הדרום של ארצות הברית, וזה נשמע ככה.

סור אווי, ניגנו דייב דאגלס בחצוצרה ואורי קיין מפסנתר. מכאן לשם אנחנו פותחים שעה שנייה, שעה עכשיו 5:04, ולפנינו עכשיו רומנסה לכינור ולתזמורת של רייף וון וויליאמס, עם הכינוי העפרוני נוסק. עם הכנר פנחס צוקרמן תנגן התזמורת.

העפרוני נוסק, רומנצה של רייף וון ויליאמס לכינור ולתזמורת. מנחס צוקרמן ניגן כל כך כל כך יפה, ואיתו התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של דניאל ברנבוים. השעה עכשיו 5:18 דקות, אנחנו חוצים את התעלה מאנגליה לצרפת, נשמע קטע מפורסם מאוד של קלוד דביסי, הפרלוד הנערה עם שער הפשטן. את המנגינה הפשוטה והכל כך גאונית הזו איבדו כל כך הרבה פעמים לכל הרכב שרק אפשר לחשוב עליו. אנחנו הפעם נלך על גרסה לקלרנית ופסנתר, מנגינתם של הקלרניתנית אמה ג'ונסון והפסנתרן גורדון בק.

שמענו את הפרק הרביעי והאחרון מתוך שלישיית הפסנתר של מוריס רבל. ניגנו מייקל פויל בכינור, ג'יימי וולטון בצ'לו ופרנסואה גזביה פואזה בפסנתר. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים עם פרק מתוך יצירה כנסייתית של יוזף היידן, פרק הבנדיקטוס מתוך מיסה לעיתות מלחמה, יצירה שאותה חיבר בזמן מלחמות המהפכה הצרפתית. כן, אומנים עובדים תחת מלחמה, תחת אש, אנחנו יכולים לדמיין את זה. הנה כאן בהקלטה עם סולנים וחברי קולגיום מוסיקום 90, בניצוחו של ריצ'רד היקוקס.

פרק הבנדיקטוס מתוך מיסה לעיתות מלחמה של יוזף היידן, שמענו הקלטה עם חברי קולגיום מוסיקום 90 בניצוחו של ריצ'רד היקוקס. ומהיידן נפנה לאחד מתלמידיו, בוודאי התלמיד המפורסם ביותר שלו, לודוויג ון בטהובן. הנה יצירה שנכתבה ממש כמה שנים אחרי שלמד אצל היידן. אנחנו נשמע את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת בדו מינור, הרביעית באופוס 18, כאמור של בטהובן, מנגנים חברי רביעיית בלצ'ה.

רביעת בלצ'ה נגנה את הפרק הראשון מתוך רביעת כלי הקשת מספר 4, אופוס 18 של בטהובן. פחות או יותר מאותה התקופה נשמע עכשיו קטע קאמרי לכלי נשיפה, שני פרקים מתוך פרטיטה בלה מינור של גיאורג דרושצקי. דרושצקי היה מלחין צ'כי שחי פחות או יותר בין היידן לבטהובן, הוא ניגן בין היתר על אבוב וגם היה מתופף, ונע בין צ'כיה, וינה וסלובקיה כנגן וכמלחין. אז הנה שני פרקים מתוך הפרטיטה שלו לכלי נשיפה בלה מינור עם חברי שמיניית אמפיון.

שני פרקים מתוך פרטיטה בלה מינור לכלי נשיפה של גאורג דרושצקי, נגנה שמיניית כלי הנשיפה, אמפיון. אנחנו מתקרבים לסיום, נחזור קצת לנופים שלנו, נשמע גלויה בצלילים שחיבר יויכין סטוצ'בסקי ב-1950, הפרק עמק ישראל מתוך יצירה של אוליף סנטר, בשם ממראות הארץ. מנגנת פנינה זלצמן.

עמק ישראל, מיניאטורה לפסנתר של יהויכין סטוצ'בסקי מתור יצירתו ממראות הארץ. נגנה פנינה זלצמן, וזה הכל לפעם הזו. תכף שופן היומי ילווה אותנו לסיום, אבל לפני כן ניפרד. תודה שהצטרפתם אלינו למכאן לשם, מוזיקה לדרכים. אני אמיר לקח אביבי, מקווה שהדרך אכן מתקדמת לה, שהיעד כבר מתקרב, ובכל אופן, מקווה מאוד שנהנתם מהמוזיקה שבחרתי לנו הפעם. אחריי תהיה כאן יוליה צודיקס עם מגזין כאן כל המוזיקה וכל מה שקורה כאן ועכשיו במוזיקה הקלאסית, ולא רק. אני אשוב לאולפן בשעה 8 כדי להעביר את השידור הישר לחיפה ולביצוע הסימפוניה השנייה של גוסטב מלר עם התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי. אשמח מאוד להיפגש. אז הנה, כמו שהבטחנו, שופן היומי לוקח אותנו עד למקבץ הפרסומות, נשמע אותו הפעם בעיבוד קולי שערך לואיס בורדס, נשמע את הקטע הפרחים בעקבות הוואלס אופוס 64 מספר 1, וואלס הדקה. שרות זמרת הסופרן לידיה טויצ'ר וזמרת המצו סופרן אוליביה פרמולן, בפורטה פיאנו מנגן וולפגנג ברונר. שנה טובה שתהיה, ערב שקט, נשתמע בקרוב.

0: השעה בחסות.
1: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
4: מגזין כאן כל המוזיקה, עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
5: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר עם מיכל אורן, מנצחת ישראלית צעירה שזכתה בתחרות בינלאומית יוקרתית, על הסרטים המוזיקליים בפסטיבל אפוס, על הקמת מועצת הג'אז הישראלית ועל הקונצרט שנדחה בגלל המלחמה עם איראן והתקיים השבוע. אנחנו מתחילים.

0: מיכל אורן היא מנצחת וקלרניתנית ישראלית תל אביבית, מן השמות הצעירים הבולטים היום בעולם הניצוח. בתחילת החודש זכתה בפרס הראשון בתחרות הבינלאומית על שם יבגני סבטלנוב בבירמינגהם, גם בפרס התזמורת. שלום מיכל אורן.
1: שלום, שלום.
0: ברכות חמות, מאוד שימחת אותנו.
1: תודה רבה.
0: ספרי לנו על התחרות.
1: כן, התחרות של יבגני סבטלנוב והיא רצה כבר משנת 2007 והיא קורית כל 4 שנים והיא, זו תחרות נודדת שכל 4 שנים קורית במקום אחר והשנה הזו הייתה הפעם הראשונה שהייתה באנגליה עם התזמורת הסימפונית של ברמינגהם וכן, שמחתי להשתתף.
0: כן, איך היא מתקיימת, מה את צריכה לעשות?
1: אז היו 3 שלבים, קיבלנו רשימה של כל מיני יצירות, רפרטואר של התזמורת לבחור, חלק מהן היו יצירות חובה, חלק היו יצירות לבחירתנו, אבל היו 3 שלבים, התחלנו 18 מתמודדים לאחר 380 הגשות עבור להתקבל לתחרות, ואז כל שלב חותכים בכמעט חצי, עברנו לחצי גמר, היינו 8 מנצחים ומנצחות, ולאחר מכן היינו 4 פיינליסטים. ובסוף הוענקו 3 פרסים, ששניהם, האמת היא, פרסים ראשונים לשני ישראלים, גם
0: כן, זה מדהים.
1: מיכל מרין,
0: כן.
1: מקום שני, ואני מקום ראשון.
0: הייתה גם, את הרגשת את התחרות ביניכם?
1: לא, האמת שאני כבר עשיתי כמה תחרויות וגם כיתות אומן בינלאומיות בשנים האחרונות, והדבר שזה תמיד מאוד מלחיץ, וזה תמיד מורד עצבים, ולא ישנים הרבה, אבל האנשים שמכירים זה ערך ממש מאוד גדול, וזה ממש להכיר חברים חדשים וקולגות שנפרסים על פני כל העולם, וזה תענוג.
0: כן. מה זה נותן בעצם? מה את חושבת שאת עכשיו תוכלי לעשות עם התואר הזה של זוכת תחרות סבטלנוב?
1: דבר ראשון, תחרויות זה מעין חשיפה ראשונה של מנצחים צעירים, זו הזדמנות עבורנו לחשוף את עצמנו, לראות מה אנחנו עושים. אני לשמחתי גם זכיתי בפרס התזמורת, כן. עם התזמורת הסימפונית של ברמינגהם, אז אני אוזמן בחזרה בעונה הבאה לנצח עליהם, ואני מקווה שיהיו עוד כל מיני קונצרטים עם תזמורות גם באנגליה וגם באירופה. בעקבות הזכייה, בסופו של דבר מנצח צעיר מצפים להתחיל לעבוד. סיימתי לימודים לפני שנה, אני בדיוק התחלתי לעבוד כאסיסטנטית בתזמורת של בורנמוס באנגליה, וזה מרגש שעכשיו לאט לאט התחילו קצת גם הופעות שלי כמנצחת אורחת עם תזמורות באירופה.
0: אנגליה זה ממש בית שני עכשיו, נכון?
1: נכון לעכשיו כן, עברתי לפני 4 שנים ואני פה וטוב לי וכאמור למדתי פה ואני עכשיו גם התחלה לעבוד פה וכן, אני אסירה תודה על הזמן שלי פה.
0: כן, ובארץ את עדיין ממשיכה את הפרויקטים שהתחלת פה?
1: כן, אז אני הקמתי כבר בימי הקורונה עם מוזיאון פתח תקווה לאמנות עכשווית, את התזמורת הקאמרית של מוזיאון פתח תקווה, את תזמורת המוזיאון, שאנחנו מנגנים לצד התערוכות של המוזיאון, זה דברים שאנחנו עדיין עושים, וגם במרץ יהיה לי קונצרט של יצירה נשית עם הסימפונית הבאר שבע, ולאט לאט, כן, וגם עם תזמורת הרחוב יצא לי לבצע מספר פעמים, בפסטיבל הפסנתרים בירושלים גם. אז זה ממשיך באותו זמן.
0: כן. מיכל, מה את, איזה מוזיק, סוג מוזיקה את הכי אוהבת?
1: כמאזינה, אני חובבת ברמס ושטראוס מאוד גדולה.
0: אוקיי.
1: אבל כמנצחת צעירה זה משהו, ככל שאני אעשה יותר, אני אדע בעצמי מה אני עושה יותר טוב ומה מתאים לי. וכרגע פשוט צריך לעשות הכל ולטעום מהכל ולנסות הכל. מכל קצוות העולם הענק שאנחנו, של המוזיקה הקלאסית.
0: כן. את כבר ניתנית, נכון? במקצוע המוזיקלי הראשון שלך.
1: נכון.
0: כן. זה דבר לא כל כך נפוץ, נכון? בדרך כלל מנצחים באים ככה מפסנתר וכינור, נכון? פחות מכלי נשיפה.
1: נכון, למרות שדווקא יש הרבה קלרניתנים נוספים שבסוף, ונשפנים נוספים שלקחו את תפקיד הניצוח, אבל האמת שבאמת להיות פסנתרן או קשטן זה יתרון מאוד מאוד גדול, ואז אם נגנים כלי תזמורתי אחר, יש יתרונות מסוג אחר, אבל צריך גם באיזשהו שלם לחפר על החסרים של הדברים האחרים.
0: כן. מה החלום שלך?
1: החלום שלי זה להצליח לגעת בתזמורות באמת הטובות שיש.
0: יש איזושהי תזמורת מסוימת שאת רוצה לנהל וללוות?
1: לנהל?
0: כן.
1: לנהל זה מרגיש לי, אני עוד צעירה מדי לנהל משהו, אבל...
0: את יודעת, עכשיו זו תקופה של מנצחים צעירים. עכשיו בכל מקום יש מנצח צעיר ככה בראש התזמורת.
1: נכון. אבל אני מאמינה גם בפייסט הנכון שכל דבר יגיע ביתו. ועכשיו שאני עושה עבודה כאסיסטנטית בבורנמוס באנגליה, זה זמן שאני גדלה ולומדת הרבה ממנו. וכן, יום אחד אני מקווה גם להצליח להגיע לפילרמונית שלנו, שזה יהיה כבוד מאוד גדול שלי, עם פרחה ומורים שלי יושבים שם, זה תזמות שאני גדלתי עליה וצפיתי בכל כך הרבה חזרות שלהם לאורך השנים, זה חלום. ויום אחד שיגיע הרגע הנכון.
0: כן. תגידי, ולהיות אישה מנצחת, גם אישה צעירה, את עדיין מרגישה איזושהי אפליה או יחס לא הוגן, יחס, מסתכלים עלייך ב...
1: אני...
0: כן.
1: כן, סוף, סליחה. לא, אני רוצה להאמין שלא. אני לא מסתכלת על עצמי בהכרח כמגדר לא שולט בי, ולכן אני לא חושבת שזה בהכרח משפיע. ואם זה כן, אין לי שליטה על זה, ואני באמת חושבת שיש כל כך הרבה מנצחות היום, שכל אחת עושה היסטוריה בדרכה, ואני מעולם לא הרגשתי ששברתי תקרת זכוכית, אלו תקרות שכבר הדרך פולסה עבורי, ואני לגמרי נהנית מהפירות של אותן מנצחות שעשו את זה עשורים לפניי.
0: כן. אבל זה ממש עשורים בודדים, זאת אומרת, זה ממש קרה לא מזמן, נכון?
1: נכון, אבל יש היום יותר ויותר, יש כל כך הרבה מנצחות, וזה כבר מרגיש נון אישו, אבל כן, אני שמחה שיש יותר ויותר.
0: כן. מאסטרה מיכל אורן, זוכת תחרות יבגני סבטלנוב לניצוח, המון המון תודה, בהצלחה ושנה טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה, שנה טובה, להתראות.
0: ואנחנו נשמע קטע מהניצוח של מיכל בתחרות.

0: הג'אז הישראלי זוכה להערכה רבה מעבר לים, אך בארץ הוא עדיין מתקשה לקבל הכרה ותמיכה מוסדית. נשוחח עם עורך הדין יוחאי חי, יוזם ומייסד המועצה הישראלית לג'אז. שלום יוחאי.
1: שלום וברכה.
0: יוזם הקמת המועצה, אז למה בעצם היה צריך לייסד את מועצת הג'אז? מה השתנה בסצנת הג'אז הישראלית שהפך את הקמת המועצה לנחוצה ברגע זה?
1: זו שאלת השאלות, והיא מאוד רחבה, ואני אנסה לתמצת בנסיבות. מועצת ג'אז הוקמה כגוף ללא כוונות רווח, בפעם הראשונה בישראל לדורותיה. הקמנו את הגוף הזה על מנת לתכלל את כל הפעילויות של הג'אז בישראל, מתוך ראייה מאוד מפוקחת על כך שהג'אז בישראל, אם יורשה לי להשתמש באנלוגיה הזאת, מקבל את הקצה הרקוב של המקל בכל מה שקשור בתמיכה מוסדית של המדינה בתרבות הג'אז בישראל. נכון להיום פועלים בישראל הרבה מפעלים שקשורים בג'אז, אבל רובם, אם לא כולם, הם מפעלים שמסיעים רווח לבעליהם, החל ממוסדות חינוך ודרך כל פלטפורמות השמעה כמו מועדונים וכולי, שהם ללא, אם יש שם רווח, הם פשוט הולכים למקום אחר שבו יש רווח. הגוף שלנו קם על מנת למסד את התמיכה של מדינת ישראל בז'אנר המוזיקלי הכל כך מורכב והכל כך ורסטילי הזה שנקרא ג'אז. אנחנו מאמינים שהג'אז השפיע ומשפיע נכון להיום על כל הז'אנרים המוזיקליים האחרים, שלא לדבר על התרבות בכלל. עכשיו, יש כשל, גילינו כשל שמאז קום המדינה, זה כשל שוק של היעדר תמיכה, שמובילה ישירות לבריחה של מוחות, ממש מוחות מוזיקליים מחוננים ממש מישראל, למרכזי תרבות בעולם. כיוון שחשיפה ציבורית היא נשמת אפו של האומן, הרי שבלי אכסניות שידור שיתמכו, וללא מועדונים שיסכימו לארח אומני ג'אז, האומן הישראלי שרוצה להתפתח בתחום המאוד מורכב הזה, מוצא את עצמו, טס מעבר לים, ואנחנו מקבלים אותו אחרי כמה שנים, כאומן אורח בהופעות פה ושם בישראל. אנחנו רוצים למסד את הג'אז בישראל כמיינסטרים, כז'אנר מוזיקלי בעל השפעה רחבה, ולתת לו את הכבוד שמגיע לו, והדרך לעשות את זה, זה קודם כל על מנת, קודם כל להעלות את המודעות בקרב מקבלי ההחלטות במשרד התרבות ובמוסדות המדינה בכלל, ולהכיר על מנת להכיר בג'אז כז'אנר סוגה עילית. מרגע שנצליח לעבור את הרף הזה, הוא רף די בעייתי, משום שעד היום לצערי הרב הג'אז נתפס כמוזיקה אוונגרדית.
0: עדיין אוונגרדית, כן? 100 שנה אחרי שהוא בעצם, כן.
1: כן, נכון, ולצערי כך זה נתפס. את יודעת, מועדונים אפלוליים וריח של סיגריות באוויר, וכמה נגני ג'אז מנגנים את החיים שלהם, so called. ואנחנו רוצים לפרוץ את התודעה הזאת, ולהעלות את הג'אז על פסים הרבה יותר נורמטיביים, הרבה יותר מקובלים, כמו שזה, כמו שנוהג בכל העולם.
0: שזה בעצם, מה זה אומר? אתם רוצים תקציב מהמדינה, שמדינה פשוט תקציב כסף למוסדות ג'אז?
1: תראי, המדינה, מוסדות התרבות והאומנות במדינה, הם נורא נורא, הם מאוד בעד הרחבת הקשת התרבותית בישראל. אבל משום מה, ומסיבות שנגעתי בהן חלק מקודם, לג'אז הם עדיין לא הגיעו, כי הג'אז נתפס כאיזה מגזר פרטי שיודע לדאוג לעצמו, וזה לא נכון. ואנחנו הגענו למסקנה שכמו בכל תחום, היום אם אין לך תקצוב, ולדעתנו המדינה צריכה לראות בג'אז כערוץ לתקצוב על מנת להרחיב את ההשפעות התרבותיות. אם אין לך תקציב, אתה לא יכול לעשות את הצעד הראשון על מנת להתחיל לבנות את התדמית החדשה של הג'אז בישראל, כפי שמגיע לו, משום שיש כל כך הרבה אומני ג'אז מעולים בישראל. הם כל כך מעולים עד שהם גם זוכים בגרמי האמריקאי.
0: כן.
1: ופה משום מה אנחנו לא שומעים עליהם. זה מצד אחד. מצד שני, יש את ההתפתחות של הג'אז הישראלי שהיא נורא נורא מקורית ונורא נורא מקומית. ג'אז ישראלי של הרחוב, מה שאני קורא, ששפג מוזיקה ג'אז זה מוזיקה רגילה כל חייו, וסיים את המכללות בבתי ספר למוזיקה, ורוצה ליצור, רוצה להופיע, רוצה להציג עצמו בציבור ואת המוזיקה שלו בציבור, והוא שואב מכל המקורות הזמינים, מהמוזיקה הים תיכונית, מהבלקן, מהמזרח, ומה שקורה פה, ומהמיינסטרים של הג'אז המערבי. ומה שאנחנו מקבלים בישראל זה באמת סוג של יצירה מוזיקלית בתחום הג'אז מאוד מאוד ייחודית לישראל, ואנחנו רוצים גם לייצא אותה לעולם. לא רק לייצא מבלי לקבל בחזרה את האומנים שלנו, אלא ממש להשאיר את האומנים שלנו כאן ולייצא את המוזיקה לעולם. לטובת זה אנחנו גם עכשיו בשלבים של חתימה של הסכמים הדדיים עם מועצות ג'אז בדומה לנו בעולם.
0: איפה יש?
1: יש למשל הלינקולן סנטר, יש לו מועצת ג'אז. כמעט בכל מדינה בארצות הברית יש מועצת ג'אז. יש את ה-European Jazz Council, שזה גוף כלל אירופאי, שהתפקיד שלו בדיוק כמו התפקיד שלנו זה להשיג תקציבים ולתמוך ביוצרים כלכלית, להעמיד בפניהם אכסניות לביטוי המוזיקה שלהם, לשלב אותם בכל מיני פרויקטים לאומיים, וכשהתוצאה בסוף היום אנחנו רוצים להגיע למצב שהג'אז הוא כבר לא מילה, אולי בפירוש המילולי שלה היא לא מובנת מה זה ג'אז בדיוק, אבל לפחות מבחינת הקונוטציה התרבותית כולם ידעו מה זה ג'אז, ולא רק איזה משהו מאוד מרוחק ואפלולי ומנוכר. מוזיקת הג'אז בעיקרון היא מוזיקה מאוד מאתגרת. היא בנויה מהמון המון רבדים, ואני יכול להגיד לך את זה מניסיון אישי שלי, שבארבע העשורים האחרונים אני מנסה להפוך לגיטריסט ג'אז, אבל בגלל קריירה ובגלל לימודים אי אפשר לעשות את זה ביחד. כדי להיות גיטריסט ג'אז, ולדעתי זה להבדיל מכל מוזיקה אחר, כדי להיות מוזיקאי ג'אז, אתה באמת צריך להשקיע שנים רבות בלימוד. זה לא לקחת גיטרה ולנגן, או לקחת פסנתר ולנגן לפי האוזן. זה ממש ללמוד תיאוריות שלמות, היסטוריה של הג'אז, את ההתפתחות שלה וכו'. זה ממש תארים אקדמיים בכל העולם, וזה מאוד מאתגר. ומרגע שאתה כבר נותן את עצמך, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות מוזיקאי בתחום של הג'אז, ואני רוצה להיות בארץ, אני לא רוצה לנדוד למקומות שאני לא מכיר את התרבות שלהם וכו'. הייתי רוצה לייצא את המוזיקה שלי, אבל הייתי רוצה לחיות פה, אז אנחנו חייבים לאפשר את זה. אנחנו חייבים לאפשר, וזה אומר מבט הוליסטי מלמעלה על כל תחום הג'אז בישראל. בין היתר, זה מתחיל בחינוך של ילדים ונוער, בפריפריה ובכלל, דרך מתן תמריצים, מיסויים לאומני ג'אז, וגם למועדוני ג'אז, כי אם אין מועדוני ג'אז שיהיו מוכנים לארח מוזיקאי ג'אז, אין ג'אז בארץ.
0: כן.
1: ודרך שיתופי פעולה, שאנחנו עושים את זה דרך המועצה, בשטאפים מול מועצות דומות לנו בחול, חילופי משלחות של אומנים ישראלים שמגיעים לישראל ומקבלים רזידנסי, או הזדמנות להופיע בפסטיבלים מול קהל ישראלי, והפוך. לשלוח אומנים ישראלים דרך המועצה לפסטיבלים ומועדונים בחול על מנת להשתתף בכל מיני פעילויות, וכך ליצור איזשהו הלוך ושוב כזה של תקשורת אומנותית מפרה, שבסופו של דבר תתרגם את עצמה לפיתוח של ז'אנר מוזיקלי תוסס בישראל, שלטובת המוזיקאים ולטובת הקהל, שהוא כל כך צמא לו.
0: כן. מי בעצם האנשים במועצה, ואיך אתם מתכוונים לשכנע את מקבלי ההחלטות באמת להתייחס לסוגה הזאת?
1: אז אני יכול להתחיל, אני אתחיל דווקא מהסוף.
0: אוקיי.
1: אנחנו עשינו, ערכנו פרזנטציה בפני מועצת תרבות, אנשי מועצת תרבות. דוקטור חיים פרנוק, איש תרבות מובהק, מאוד מאוד אוהב את הרעיון, הוא חושב שזה חסר. כל מי שדיברנו איתו במשרד התרבות ובמועצת תרבות חושב שזה הגיע הזמן באמת. אז כך שמבחינת האהדה הבסיסית יש לנו, ותורמים לנו למועצה אנשים מאוד מאוד מכובדים, אני אמנה אותם, פרופסור ארנון פלטי, שהוא קומפוזיטור, הוא מרצה ומחנך באקדמיות השונות, בארץ וגם בחול, הוא נגן בס. ויש את פרופסור בועז בן משה, שהוא מלחין ומאבד ומרצה ואיש חינוך ומנגן גיטרה. יש את דוקטור שלומי גולדנברג, שהוא גם כן מאוד, הוא איש חינוך מובהק, הוא גם יוצר בפני עצמו, מאבד, מלחין, ויש לו הרכבים. יש לנו את פרופסור אבי אורי, שהוא בא בכלל מתחום הרפואה השיקומית, והוא מתופף, שמתופף בשני ביג בנדס ישראלים, שזה תופעה מדהימה. ויש את, יש לנו את איתן איצקוביץ', שהוא ידוע בתור, בשם איצקו, מתופף, מוזיקאי, ותיק מאוד, מרצה ואיש חינוך. צור בן זאב, שהוא גם, כולם מלחינים, כולם מאבדים, כולם גם מוזיקאים פעילים. יוליה פלדמן, אבי אדריאן, שהוא מוזיקאי ופסנתרן מחונן, מרצה ומחנך באקדמיה. הזמרת דפנה לוי, למשל, שהיא זמרת בעלת קריירה בינלאומית, שלצערנו, למעט בעלי הזכות ששומעים אותה פה מדי פעם בישראל, הקהל בחול נהנה ממנה הרבה יותר ממה שאנחנו נהנים ממנה פה. ואיריס פורטוגלי, שידוע לכל, כמתופפת ובעלת הרכב משלה, עם בן הזוג של האופר פורטוגלי. ויש לנו נציגים גם של הדור הצעיר, כמו היימן בלוז, רבית כחלני מהיימן בלוז, שהם גם כן נוגעים בג'אז, אבל מכיוון של הג'אז המזרחי, משהו שמאוד מתעורר פה בישראל, וזה מה שדיברתי עליו מקודם. אגב, הקור ההיתוך המאוד מיוחד שמייצר פה ז'אנר מוזיקלי מאוד ייחודי בתחום של הג'אז, שהוא בהחלט בשורה שיוצאת רק, יכולה לצאת רק מציון. ובסך הכל יש לנו, כמו שאת רואה, יש לנו גוורדיה מאוד מאוד מכובדת, האנשים הטובים ביותר שיש בתחום של המוזיקת הג'אז באקדמיה, כולם מוזיקאים פעילים, וכולם מתנדבים, וכולם מאוד מאוד בעד, שרק שמעו את הרעיון מיד קפצו ואמרו, כן, אנחנו לגמרי בעד. כמו שאמרתי, זה גוף ללא כוונות רווח.
0: כן.
1: כל הכסף שאנחנו מגייסים, אין מהמדינה, אין מפילנטרופיה ואין מקרנות, ילך לטובת המוזיקאים, לטובת תמיכה כלכלית במוזיקאים ישראלים, וגם בתשתיות, בעיקר בתשתיות.
0: כן.
1: וזהו, בסך הכל אני מנסה לייצר תמונה מאוד ורודה, אני יודע שהדרך היא לא תהיה קלה.
0: כן.
1: אבל אם אתה לא חולם, אתה לא מתעורר.
0: ברור. טוב, אז נאחל לכם הצלחה. אנחנו באמת רוצים לשמוע את המוזיקאים המוכשרים שלנו כאן בארץ יותר. כי אני יודעת שהם עושים חייל בארצות אחרות, ונשמח מאוד שאנחנו גם נהנה מהם.
1: תודה רבה על הרעיון הזה.
0: יוחאי חי, עורך דין, יוזם והקמת המועצה, יושב ראש ומייסד. להתראות.
1: להתראות, תודה.

0: חמישה סרטים על מוזיקאים ומנצחים בפסטיבל אפוס שמתקיים בימים האלה. שלום ליוסי שיפמן שלנו.
1: שלום, שלום יוליה.
0: אנחנו נדבר על החלק המוזיקלי של תוכנית הפסטיבל, ויש פה כמה סרטים מאוד נראים מאוד מעניינים.
1: כן, נכון.
0: אז מה נתחיל? נתחיל אולי ממאלר בניו יורק?
1: מאלר בניו יורק, כן, זה מעניין. תראי, מאלר מגיע לניו יורק כדי לנהל את המטרופוליטן אופרה, ואני חשבתי בזיכרון שלי היה שהוא היה שם כמה שנים, ואת הסימפונות האחרונות שלו הוא כתב שם, אבל מסתבר שלא. הוא גמר את העונה וחזר לאירופה למקום שהוא היה רגיל לכתוב את הסימפוניות, ואותו אתה בקטע בטובלח.
0: כן.
1: והנה הוא גם.
0: כן.
1: כן, אז זהו, אז הוא היה אמנם מצד אחד פליט של אנטישמיות ודברים אחרים, ועשה עבודה נהדרת, הנגנים בסרט, גם מדברים על זה, אלה שעוד זוכרים איך הוא עבד איתם, שהוא באמת הוציא מהתזמור הצלילים של קודם לא היה שם. וכמובן, אם זה מאלר, אז זה הסיפור, הוא באמת שינה את עולם המוזיקה בניו יורק. אני מבין, בואי נגיד שברנשטיין ואלה שבאו אחריו, הייתה להם מסורת שעליה יכלו לעבוד. וכמובן שבריאותית, הוא לא היה בדיוק הכי בריא, היה קצת חולה וזה. יש מכתבים שהוא כתב, ויש גם סצנה שאשתו, כן, אלמה, שם בסרט יש לה איזה סצנה שהיא כותבת איזו יצירה שמופיעה כולה בסרט, שיר שמופיעה כולו בסרט. אז תראי, בסך הכל, אני רוצה להגיד שכל הסרטים לחובבי המוזיקה, בלי לעשות קטגוריזציה של מה טוב ומה פחות טוב, כיוון שאנחנו לא מפונקים בסרטים על נושאי מוזיקה,
0: כן.
1: אז נגיד שכל הסרטים שווים לצפייה, מי שיכול לראות שיראה, ולא משנה איזה. יש כמובן, כל סרט יש לו נושא אחר, מי שקרוב לברנדל, ידבר על ברנדל, מי שקרוב למאלר, ידבר על מאלר.
0: כן. מעניין שהזכרת את ברנשטיין, ועכשיו כשגוסטבו דודמל בא לתזמורת בניו יורק, אז כולם משווים אותו לברנשטיין. מעניין איך, איך באמת, אם הם זוכרים בכלל את, את התקופה הזאת של מאלר שם בתזמורת
1: כן,
0: עצמה.
1: שאלה טובה. כן, שאלה טובה.
0: טוב, אז כן, אז הסרט הבא, ז'קלין דיופרה ודניאל ברנבוים.
1: כן, זה סרט מאוד מעניין. זה מתחיל עם יו-יומה, שבעצם מחזיק היום את הצ'לו שהיה שלה. והוא מתרגש מעצם העובדה שהוא מנגן על הצ'לו של ז'קלין דיופרה, והוא גם, יש לו את המילים האחרונות בסרט. אבל לאורך הסרט הזה, יש לה את העניין של הביצוע של הקונצ'רטו של אלגר. יש לה את החברה הקרובה שלה, שהייתה ספרית נדמה לי, משהו כזה, מדלן דינדל. ויש את העניין של דניאל ברנבוים, שכששואלים אותה משהו, יש את התשובות שהן לא תשובות מתוחכמות. היא עושה את המוזיקה, נגיד, מן הלב, מן הרגש. היא עושה את כל זה. ואז אנחנו בסרט עוקבים גם הסיפורים ניסויים. דניאל ברנבוים מוזכר שם כמובן, מוזכר כמו שראינו בסרטים קודמים שלהם. את התקופה שהם שרו בישראל בזמן מלחמת ששת הימים.
0: כן.
1: ובסוף השנים האחרונות, ואנחנו רואים אותה בשנים האחרונות שלה, שהיא ממליצה למוזיקאים מתקדמים מה לעשות ואיך לעשות, והיא נראית כבר באמת מאוד חולה ומאוד מאוד בסוף הדרך, למרות שהייתה בסך הכל עוד 45 או משהו כזה, 46. אז הסרט הזה הוא מאוד מרגש, מאוד אישי, וכמובן שלא רק למי שאוהב מוזיקה, אלא פשוט לראות מה קורה לאדם שהוא מדרדר בעקבות מחלה, כמו המחלה שהייתה לה, את הרשת נפוצה, וזה חשוב לראות. גם את האלגר, כמובן, הזכרתי כבר את האלגר, אבל בהחלט סרט מרתק.
0: כן. סרט על... יש לנו שני סרטים על, על מנצחים, אחד על סיימון רטל, כן, ועל הדרך שלו. בדיוק עכשיו בתוכנית דיברתי עם, עם מנצח הצעירה מיכל אורן, שזכתה בתחרות יבגני סבטלנה בגיל 27, והוא גם כן, הוא כבר היה מנצח מאוד מפורסם בגיל 25, נכון?
1: הוא התחיל את הקריירה בגיל 17.
0: כן.
1: בשכונה שלו, באזור ברמינגהם. הוא נולד בליברפול, ואחר כך ברמינגהם. ומגיל 25 הוא באמת עשה את הקריירה, והוא ניצח על, כמובן על ברמינגהם, ואחר כך לונדון סימפוני וליברפול, ובסוף ברלין. ובסרט רואים את הדברים, רואים את המוזיקה שהוא עושה, ואיך הוא מעביר אל הדור הצעיר, וכמה חשוב לו להכשיר אנשים חדשים, ואיך לעבוד בכלל עם תזמורות. ואת רואה שהנגנים אוהבים אותו, יותר מזה, הם לומדים ממנו. בתוך הדבר הזה נכנס גם נכנסת סצנה קטנה שמראיינים את אשתו, הזמרת מגדלנה קוז'נה, שמדברת על, על בקיצור, היא מדברת על איך זה לחיות עם, עם סיימון רטל. וכן, הוא עבד, כל תזמורת שהוא עבד איתה, היא השתנתה לחלוטין, גם מבחינת איכות המוזיקה, גם מבחינת החשיבה. הוא מורה דרך, לא רק מנצח.
0: כן. וג'ואנה מלוויץ, מנצחת צעירה.
1: כן, כן, זה מעניין. תראי, אני חושב שהסיבה לסרט הזה הייתה כי קיבלה, עכשיו היא המנהלת של הקונצרטהאוס ברלין, והאישה הראשונה בתפקיד הזה. קונצרטהאוס ברלין זה מזרח, מזרח ברלין, שבניין שנבנה ב-1952, והתזמורת קיימת מאז. ובעצם לא היה להם אף פעם מנהלת אישה. אבל היא, תראי, היא מנצחת מוסרת, היא ההופעה שלה, אישה גבוהה, רזה, ידיים גדולות, במרץ של 10 גברים יש לה אישה הזו. והיא מנהלת את החיים שלה גם עם בעלה המוזיקאי, וגם עם התינוק, וגם עם משפחה. אז בעצם זה סרט שלחברה שלא יודעת כמה נשים מסוגלות לעשות, יכול לדבר. אני חושב שבארץ אנחנו לא כל כך צריכים את זה, כי היו נשים שעשו הישגים גדולים. אבל הדמות שלה יש לה איזו נוכחות מסיבית על המסך, ש... וכמובן גם לנגנים. ואז היא רצה מקונצרט לקונצרט ועושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אז דמות מעניינת בארץ, היא עוד לא הייתה, מי יודע. אולי היא פעם עוד תגיע לפה.
0: כן. ועוד סרט על... אפשר להגיד על אלפרד ברנדל ולא רק עליו.
1: כן, זה סרט עם ילד טיואני שהיה בן 13-15, שניים נפגשו, וקוראים לו קית ארמסטרונג, וזה ילד שהיה, לדבריו של ברנדל, מין מוצרט קטן. הוא בגיל 8 ו-9 למד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה כבר, והוא מגיע לברנדל, וברנדל מסתכל, ברנדל אמר, לא לימדתי אנשים כל כך צעירים אף פעם לפני כן. לאט לאט נוצר בין השניים האלה קשר מרתק, וכולל הקטעים שמנגנים מארבע ידיים, אבל לא רק זה, זה יוצא, כן, משהו שעובר. כיום אנחנו לא שומעים הרבה על קית ארמסטרונג, אני לא יודע כמה, איזה קריירה גדולה הוא עשה. אבל התקופה הזאת שהוא עבד עם ברנדל ומתועדת כאן, היא תקופה שתענוג להסתכל עליה כיחסים בין מורה ותלמיד. אנחנו לא רואים הרבה כאלה, אנחנו גם לא מדמיינים יחסים כאלה. אני לא יודע איך מורים בישראל, עד כמה הם שומרים על קשרים עם תלמידים שלהם. אני יודע שיש דבר כזה, וכו' וכו', אבל פה הסיפור הזה שמתרחש, שהוא היה בן 13-15 פחות או יותר, והוא היה הגיע ללונדון לעבוד עם ברנדל, זה בהחלט, שוב, עוד חוויה מרתקת שמראה לא רק את הנגינה, אלא גם את ההוראה האישית, אם תרצי.
0: כן. ואנחנו דיברנו רק על הסרטים המוזיקליים, אבל כמובן יש עוד הרבה מאוד סרטים, גם על כן, אומנות.
1: כן, נכון. יש גם סרט אחד שנקרא מואקיטם, אני שואבת אותך, שמדבר על סימון סניורי ואיב מונטון. זה סרט לגמרי קולנוע. רומנטי לחלוטין, אבל מי ש... אין שם כמעט שירים, רק בסוף הסרט יש שיר אחד. אבל היחסים ביניהם, כן, זה סיפור... מעניין כשלעצמו. אז אני חושב שסקרנו פחות או יותר את ה... יש בטח המון סוגים אחרים, אבל סרטי המוזיקה סקרנו פחות או יותר.
0: כן. פסטיבל אפוס. יוסי שיפמן, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: יום טוב.
1: שנה טובה עוד פעם.
0: שנה טובה. נשמע קטע מתוך הקונצ'רטו של אלגר, ג'קלין דיופרה.

0: שלום לדוקטור רז כהן.
1: שלום יוליה.
0: צלילים של חופש צרפת. אני ניסיתי להבין אם זה התחלה של העונה החדשה או שזה סוף של העונה הקודמת, אבל התברר שזה קונצרט שבעצם היה אמור להיות במרץ, נכון?
1: נכון. כן, אז אני אבהיר. זה קונצרט שהיה אמור להיות בתחילת חודש מרץ, ואנחנו כולנו יודעים מה קרה כאן רק שבוע קודם.
0: כן.
1: ולכן נאלצנו לדחות את הקונצרט הזה של העונה החולפת.

0: ואנחנו מחזירים אותו למנויים שלנו ביום שישי הקרוב.
1: כן. אז ספר מה...
0: בתוכנית מוזיקה צרפתית, כשהנבל במרכז, הנבל היה בהחלט עורר את השראת רוב המלחינים בצרפת, במפני המאות 19 ו-20, ואל תוך המאה ה-20, ויהיו שם יצירות מצנסנס, ומת איבר, רבל, הסונאטה לכינור וצ'לו, וגם חליל, למשל דביסי, היצירה סירינגס לחליל סולו. אני רוצה אבל לנצל את ההזדמנות הזאת ולספר, כיוון שאנחנו ממש על סף פתיחתה של העונה החדשה, עונת 26-27, והתזמורת הישראלית בראשון לציון, פותחת את העונה בחודש הבא, גם סדרה סימפונית, שיש כבר קונצרטים בתחילת נובמבר, והקונצרטים שלנו בסדרה הקאמרית, 7 קונצרטים, ואנחנו פותחים בהתרגשות גדולה ב-6 בנובמבר עם רסיטל של הפסנתרנית אוקסנה יבלונסקיה, שהיא שייכת לדור הנפילים של הפסנתרנות הרוסית, הייתי אומר סובייטית.
1: נכון.
0: מורה נערצת בג'וליארד, והיא חיה, מחלקת את זמנה בין ספרד לישראל, והיא הסכימה לבוא ולפתוח אצלנו את העונה, וזאת זה בהחלט אירוע... אירוע גדול מבחינתנו.
1: אז ממש רסיטל סולו, היא מנגנת...
0: רסיטל פסנתר סולו, כן, היא תנגן שם באך, היא תנגן בטהובן, היא תנגן שירים ללא מילים של מנדלסון, ויצירות של שופן ורחמנינוב.
1: איזה יופי.
0: אני רוצה להתעכב קצת על, על הסדרה של העונה הבאה, ולהגיד שבשנתיים האחרונות, זאת אומרת, בעונה החולפת וגם בעונה הקרובה, אנחנו, הסדרה נהנית מנגינה כמעט אקסקלוסיבית של נגני תזמורת. שלא בדומה לשנים קודמות, אני עורך את הסדרה הזאת כבר לא מעט שנים. אנחנו הבאנו לא מעט רכזים אורחים. ובשנתיים האחרונות אנחנו חוזרים למקורות של הסדרה הזאת, שנוסדה בשביל לאפשר לתת במה לנגני התזמורת, קשת, לנשיפה וכן הלאה, לתת להם הזדמנות להופיע ברפרטואר של המוסיקה הקאמרית, בין אם ברכבים שהם קבועים פחות או יותר, או ברכבים שנוצרים לצורך התוכנית. ולכן יש לנו, באמת, יש לנו, אני אציין רק כמה highlights.
1: כן.
0: יש לנו באפריל קונצרט על טהרת כלי הנשיפה מעץ, שמיניה של בטהובן והסרנדה של דבוז'ק, בין השאר, וזה באמת דבר מאוד מאוד יפה שקורה. יש לנו תוכנית, שוב, שנדחתה מהעונה שעברה, ואנחנו מחזירים אותה בעונה הבאה, סרגי אוסטרובסקי יבוא וינגן, עם יבגני ברחמן ומיכל בק, הצלנית הראשונה שלנו, בטריו של צ'ייקובסקי, ויוסיפו עוד עוד יצירות בתוכנית הזאת של מוזיקה רוסית. אני אציין גם את הקונצרט של השוברטיאדה, שאני במקרה גם מנהל אותה.
1: כן.
0: בסוף ינואר, חמישייה דג השמח ורביעת רוזה מונדה, עם עיניו ירדן בפסנתר, סעידה בר-לב שנגן בתפקיד הכינור, סעידה הצטרפה לעונה הקרובה הזאת
1: לתזמורת
0: בתור כנרת ראשונה.
1: כן.
0: אז הנה, יש לה גם נוכחות בסדרה הקאמרית. עוד אורח מכובד שיהיה לנו באפריל, אנחנו נגן עם טיבי טייגר, הקלרניטן, אני הזמנתי אותו לנגן עם הרביעה שלי, רביעת ראשונים, שגם היא רוסדה מנגנים שנגנו בתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, ובמרכז התוכנית חמישיית הקלרינט האהובה של יואנס ברמס.
1: כן. אז, אז אתה מדבר על קונצרטים של בסדרה הקאמרית בימי שישי, נכון?
0: כן, הקונצרטים שלנו תמיד היו בימי שישי בצהריים. אנחנו מנגנים את הקונצרטים האלה לא באולם הגדול של היכל התרבות בראשון לציון, אלא באולם קטן יותר, שנמצא גם כן בהיכל התרבות, וזה אולם שמכיל מעט יותר מ-200 מקומות, ושזה גודל אידיאלי ליצירת האווירה האינטימית משהו, שעל פי השקפתי נחוצה להצלחה של קונצרט קאמרי.
1: נכון, בלי ספק.
0: אנחנו רגילים לשמוע קונצרטים קאמריים באולמות שמטעמי, זאת בעיה. זאת אומרת, על זה גם כמובן אפשר להתווכח, אבל מטעמי רוב הקונצרטים, האכסניות של סדרות של מוזיקה קאמרית, מנוגנים באולמות שהם גדולים מדי. גדולים מדי, והעניין של האקוסטיקה כמובן הוא גם קריטי, אבל בעיקר הצורך להיות בקרבה לנגנים, בקרבה לנגנים, זאת אומרת לראות בדיוק מה הם עושים, ולשמוע ככה יותר פרטים, וזה נוצר, זה בעצם המקור של המוזיקה הקאמרית. מוזיקה קאמרית נולדה.
1: מהמילה קאמרה, כן? שזה
0: כן, חדר. לא באולם, כן. לא באולמות קונצרטים, כן. אלא בבתים פרטיים, נגיד את זה ככה, בארמונות, או, כן? אבל בחללים פרטיים, ושטבע הדברים קטנים יותר.
1: כן, לדעתי אין לנו הרבה, בכלל מספיק מוזיקה קאמרית בארץ. אתה אחד האנשים שמנסים באמת לשפר את המצב הזה, ואנחנו מאוד מודים לך על כך.
0: תודה, יוליה. תשמעי, גם אנחנו בכלל מתמודדים בשנים האחרונות. התזמורת הישראלית, ראשון לציון, מנסה לעדכן גם את התוכניות הסימפוניות שלה, בסדרות קצת קלות יותר, הרפרטואר גם בהתאם, ואנחנו רואים זאת בעיה, כמובן, זה לא בעיה רק בישראל, זה בכלל בעיה, זה בעיה כללית בעולם. בתחום האופרה, תזמורת שאני מנגן בה, תזמורת ישראלית ראשון לציון, היא תזמורת האופרה. כך שם יש לנו בהחלט נתון גם להשוואה, אנחנו רואים איך האופרות ממלאות אולמות, הרבה הצגות, ולעומת זאת, המוזיקה הסימפונית, הרבה פחות, והמוזיקה הקאמרית בוודאי. אבל המוזיקה הקאמרית מטבעה נועדה לקהלים קטנים יותר.
1: כן. טוב, באמת, זו שאלה גדולה, איך מרחיבים את הקהל, המאזינים?
0: יש לנו קהל, בתזמורת ראשון לציון, יש לנו קהל נאמן בסדרה הקאמרית כבר הרבה שנים, וקהל ששמע הרבה ומכיר, וגם אנחנו משלבים גם מוזיקה קולית לפעמים כשאפשר, כשצריך, כך שזה קהל שמוכן גם לאקספרימנטים ולדברים מעניינים. ואני שמח, עוד נקודה אחת, אני שמח שאנחנו גם יכולים לכלול, לפעמים אני באמת מנסה לעודד את זה, יצירות של מלחינים ישראלים, לפי דעתי זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו ניתן להם במה, ולכן גם בתוכנית שאותה הזכרתי קודם, טיבי צייגר, תנוגן שם יצירה נהדרת של דואט, חמישה אקיודים על נושאים יהודיים לכינור וקלרינט, מאת אנדרי היידו.
1: כן.
0: מלחין נהדר, והיצירה הזו גם מאוד אטרקטיבית. ואני רואה בזה שליחות בכלל בתזמורת וגם במקומות שאני יכול, בסדרה הקאמרית, אני עושה את זה גם בשוברטיאדה, לתת ביטוי ליצירות של מלחינים ישראלים, בין אם עודם בחיים ובין אם כאלה שכבר לא.
1: כן. טוב, אני רוצה לאחל לכם עונה מעניינת וטובה, ושלא יהיו לנו עוד, אתה יודע, ביטולים ותחיות.
0: מי ייתן ונוכל באמת לממש את כל הקונצרטים במועדם,
1: כן,
0: כפי שצריך. ולהנאה של המנויים שלנו, גם בסדרה הסימפונית, גם בסדרה הקאמרית של הצמחונות הישראלית ראשון לציון.
1: דוקטור רז כהן, תודה רבה.
0: תודה, יוליה.
1: להתראות. לסיום הודעה, אירוע מיוחד עם זוכי תחרות רובינשטיין התקיים בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב, לואי מרשל 25. זה קורה מחר ביום שישי 18 בספטמבר בשעה 14. האירוע בהובלת אמיר פדורוביץ' כולל רעיונות וקטעי נגינה עם הזוכים ושל תלמידים מצטיינים, הכניסה חופשית. וזה הכל להיום, תודה על ההזנה, שיהיה סוף שבוע נעים וגמר חתימה טובה. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן כל המוזיקה. הערב, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי ונעמה גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה. הערב בשמונה, כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה. בעוד כשעה נעביר את השידור לאודיטוריום חיפה, לשידור קונצרט מיוחד של התזמורת הסימפונית חיפה, ובו יצירה אחת, הסימפוניה השנייה המונומנטלית של גוסטב מאלר, המכונה סימפונית התחייה. תוכניתנו בשעה הקרובה תתחלק לשניים. בתחילתה נשמע שלוש יצירות של מאלר, ששתיים מהן סללו את הדרך על הסימפוניה השנייה, ובהמשך, בתור אתנחתה קאמרית, לפני החיזיון הדרמטי והמרהיב של מאלר, נשמע שלישיית פסנתר מאת פני מנדלסון הנזל. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בשנת 1888 הלחין מאלר פרק בשם טקס השכבה. תחילה הוא התלבט אם להחשיב אותו כחלק מסימפוניה עתידית, או בתור פואמה סימפונית העומדת בפני עצמה. בעקבות ביקורות שקיבל, גנז תחילה מאלר את הפרק, אבל שנים מספר לאחר מכן איבד אותו מחדש, והפך אותו לפרק הראשון בסימפוניה השנייה שלו. נשמע אותו כעת בגרסתו המקורית, לפני השנים שערך בו מאלר לקראת הכללתו בסימפוניה. מנגן את תזמורת קונצרט חובה המלכותית מאמסטרדם, בניצוחו של ריקרדו שאי.

תזמורת קונצרט חווה המלכותית מאמסטרדם בניצוחו של ריקרדו שאי נגנה את הפואמה הסימפונית טקס השכבה מאת גוסטב מאלר, גרסה מוקדמת של הפרק הראשון בסימפוניה השנייה שלו, שאותה נשמע בעוד פחות משעה בשידור חי מחיפה. במקביל לכתיבת הסימפוניה השנייה, הלחין מאלר שירים רבים מתוך קרן הפלא של הנער, קובץ של שירי עם בעריכתם ובעיבודם של קלמנס פרנטנו ואחים פון ארנים. אחד מהם, דרשת אנטוניוס הקדוש לדגים, שימש בסיס לסקרצו של הסימפוניה השנייה. הוא מתאר את הקדוש נושא דרשה לדגים בנחל, ואלה מתפעלים מדבריו, אבל לא משנים את התנהגותם כהוא זה. נשמע שיר זה, ומיד אחריו שיר סרקסטי נוסף מאותו הקובץ, בשבח התבונה הנעלה, שבו החמור מוזמן לשפוט בתחרות שירה בין הזמיר לקוקייה, ומעניק את הפרס לקוקייה, כי שירו של הזמיר היה מורכב מדי לאוזניו. נשמע את שני השירים, בקולו של זמר הבריטון הלו מולר ברחמן, עם התזמורת הסימפונית של רדיו בדן בדן ופרייבורג, בניצוחו של מיכאל גילן.

שמענו שני שירים מתוך קרן הפלא של הנער מאת מאלר, דרשת אנטוניס הקדוש לדגים ובשבח התבונה הנעלה. שר זמר הבריטון הנה מולר ברחמן עם התזמורת הסימפונית של רדיו בדן בדן ופרייבורג בניצוחו של מיכאל גילן. נשמע כעת את שלישיית הפסנתר ברי מינור אופוס 11 מאת פאני מנדלסון הנזל בנגינתם של שלושה מחברי אנסמבל נאש.

שלושה מחברי אנסמבל נאש ניגנו את שלישיית הפסנתר ברי מינור, אופוס 11, מאת פאני מנדלסון הנזל. בעוד דקות מעטות נעבור אל עומר פרנקל בחיפה לשידור ביצוע חי של הסימפוניה השנייה של מאלר. עד אז אני, אורי גולומב, נפרד מכם לצלילים מתוך שיר תביעה, אחד מהשירים בלא מילים אופוס 67 מאת פליקס מנדלסון, בתזמורו של להב שני, שגם מנצח על התזמורת הפילרמונית של רוטרדם.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ממש בקרוב נעביר את השידור אל עומר פרנקל באודיטוריום חיפה לשידור קונצרט של התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי ובו יצירה אחת, הסימפוניה השנייה של גוסטב מלר. הקהל עוד מתיישב ומתמקם לו באולם בחיפה ועד להעברת השידור נשמע ככל שנספיק כמה מיניאטורות לפסנתר מאת פולין ויארדו מנגינתה של הפסנתרנית מיכל טל.

0: אז הנה הקונצרט עומד להתחיל, וזה ממש הזמן להעביר את השידור אל עומר פרנקל בחיפה. עומר, השידור שלך.
1: תודה רבה, אמיר. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים. אתם על כאן כל המוזיקה בשידור חגיגי ומיוחד מאודיטוריום חיפה. כאן כל המוזיקה עולים לצפון. והערב בקונצרט יצירה אחת בלבד, אבל איזו יצירה. הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, המכונה סימפוניית התחייה. ב-1891 הוא הציג בפני המנצח הנס פון בילוב את יצירתו טקס אשכבה, שכבר אז קיווה מאלר להפוך לפרק הראשון בסימפוניה. בילוב התקשה להבין את היצירה, תגובתו כמעט גרמה למאלר לזנוח אותה, אבל כאשר הלך מאלר ללווייתו של בילוב ב-1894, הוא שמע שם את ההמנון התחייה למילים של פרידריך גוטליב קלופשטוק, והבין לפתע כיצד עליו לסיים את הסימפוניה. במכתבים שכתב במקביל להלחנת היצירה, הוא חלק עם כמה ידידים ועמיתים הסבר תוכניתי מפורט ליצירה, אבל מעולם לא פרסם אותו בפומבי. ביצירה חמישה פרקים. הראשון נקרא טקס אשכבה, לפיו הסבריו הגנוזים של מאלר, פרק זה מייצג מחשבות על משמעות החיים החולפות בתותעתנו, שעה שאנו ניצבים מול ארונו של אדם מת ואהוב. הפרק השני הוא רגוע יותר, הוא מייצג זיכרונות מתקופות מאושרות בחייו של המת. בשלישי, בתנועה רגועה זורמת, הוא מעין סקרצו. החומרים המוזיקליים שלו לקוחים מתוך שירו הסרקסטי של מאלר, דרשתו של אנטוניוס הקדוש לדגים. והפרק אמור להביע רגשות עזים של ייאוש ואפילו גועל מן העולם. בפרק הרביעי, אור קדומים, נכנס לראשונה הקול האנושי. זמרת אלט שרה שיר מלא כיסופים וערגה לגאולה שמימית, שמילותיו לקוחות אף הן מתוך קרן הפלא של הנער. לדברי מאלר, יש לשיר פרק זה כמו ילד החושב שהוא בגן עדן. הפרק החמישי והמסיים, שאורכו כמעט כמחצית מן הסימפוניה כולה, נפתח בזעקת הייאוש מסוף הפרק השלישי. והנה, אנחנו כבר שומעים את הנגנים עולים לבמה. נגני התזמורת הסימפונית חיפה מעובים בהרבה הרבה נגנים נוספים. יש על הבמה כולה כמעט 100 נגנים וזמרים, יותר מ-100 איש נמצאים על הבמה. ינצח על הערב הזה מאסטרו יואל לוי. בביצוע השתתפו הערב זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה, זמרת המצו-סופרן נעמה גולדמן, מקהלת בת שיר החיפאית בניהולה המוזיקלי של טלי וייסמן, מקהלת האיחוד בניהולו המוזיקלי של רונן בורשבסקי, מקהלת זמרי קולגיום תל אביב בניהולו המוזיקלי של ישי שטקלר, והתזמורת הסימפונית חיפה. ועל כולם, כאמור, ינצח מאסטרו יואל לוי. התזמורת הזאת, תזמורת חיפה, וכאן כל המוזיקה ישתפו השנה פעולה, לא רק בקונצרט הזה. אנחנו נבוא ונגיע לחיפה לשדר מספר קונצרטים במהלך העונה הקרובה, שיתוף פעולה חם והדוק עם אחת מהתזמורות החשובות בישראל, תזמורת שקיימת כבר הרבה מאוד שנים, וכאמור בשנים האחרונות, מאז שמאסטרו לוי לקח אותה תחת חסותו ומנהל אותה מוזיקלית, התזמורת הזאת באמת מגיעה להישגים גדולים. יש בה שילוב מעניין של נגנים צעירים ונגנים בוגרים, מצטרפים לשורותיה נגנים כל העת. מאסטרו לוי ערך אודיציות לא מזמן לנגנים מן השורה שהצטרפו, ויש לנו כאן נגן ראשי, הכנר הראשי, הקונצרט מייסטר, הוא לב סלודניקוב, שהצטרף לשורות התזמורת ממש בתחילת העונה הזאת. בכלל, העונה הזאת כאן בחיפה תהיה מאוד מעניינת, עם יצירות מגוונות ורבות מהרפרטואר. בכלל, התזמורת הסימפונית חיפה, שנוסדה בשנת 1950 על ידי המלחין והפסנתרן פרנק פלג והמורה לכינור צבי רוטנברג, קיימת מאז. בין המנהלים המוזיקליים של התזמורת ניתן למנות את פרנק פלג, סרג'יו קומיסיונה, אבי אוסטרובסקי, מנדי רודן, יובל צליוק, דן פוגל, ליאור שמבדל, סטניל ספרבר, קריסטיאן מנדיאל, נועם שריף ושו צונג, וכאמור יואל לוי מכהן פה בתפקיד החל בשנת 2021. בתזמורת חברים 65 נגנים, בהם נגנים צעירים לצד עולים חדשים, עולים ותיקים ומוזיקאים שגדלו והתחנכו בישראל. התזמורת הסימפונית חיפה ערכה סיורים בצרפת, בשוויץ, בבלגיה ובגרמניה, באיטליה ובארצות הברית, וכמו כן השתתפה בפסטיבלים בינלאומיים בקורסיקה, דוסלדורף, מנהיים, בזנסון ולייז'. התזמורת מבצעת רפרטואר מגוון המתאים לכל טווח הגילאים, מינקות ועד בגרות. היא מקיימת מבחר סדרות קלאסיות, קונצרטים למשפחה, קונצרטים בשילוב זמרים ויוצרים ישראלים מובילים, היא מארחת מנצחים וסולנים בינלאומיים. כמו שאמרתי, העונה הקרובה תהיה מגוונת. אם יהיה לנו זמן אחרי היצירה, אגיד כמה מילים על מה עוד צפוי בעונה הזאת. התזמורת מופיעה בסדרות בכל רחבי הארץ, בהיכלי תרבות, וכן מלווה בקביעות את תחרויות הפסנתר, הנבל וכלי הנשיפה המתקיימות בארץ. במסגרת התזמורת פועלים גם האופרה חיפה, מקהלות בת שיר והביג בנד חיפה, והתזמורת מפעילה תוכניות חינוכיות בגנים ובבתי ספר, וכן תוכנית למצטיינים, HSO Young. זהו זה, מחיאות הכפיים למנצח, מאסטרו יואל לוי, שעולה עם הסולניות, אולגה סנדרסקיה, זמרת הסופרן, ונעמה גולדמן, זמרת המצו-סופרן, והם יגישו ביצוע מרגש של הסימפוניה השנייה של גוסטב מלר, סימפוניית התחייה. הנה זה מתחיל, אתם מוזמנים להצטרף, שידור ישיר בכאן כל המוזיקה, אפשר לשמוע אותנו גם באפליקציה. יוצאים לדרך, האזנה נעימה.

מחיאות הכפיים הסוערות לסיומה האקסטטי של הסימפוניה השנייה בדומינור התחייה מאת גוסטב מאלר בביצוע שהסתיים זה עתה באודיטוריום חיפה. התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי הגישו כאן ביצוע מרתק ובאמת יוצא דופן של התזמורת של הסימפוניה השנייה של גוסטב מאלר כאן במרומי הכרמל. בביצוע שהסתיים עכשיו השתתפו זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה, זמרת המצו סופרן נעמה גולדמן, המקלות בת שיר בניהולה המוזיקלי של טלי וייסמן, בת שיר החיפאית, מקלת הייחוד בניהולו המוזיקלי של רונן בורשבסקי, מקלת זמרי קולגיום תל אביב בניהולו המוזיקלי של ישי שטקלר, וכמובן התזמורת הסימפונית חיפה אשר מקבלת פה את התשואות ומחיאות הכפיים באמת שמגיעות לה מהקהל שממלא את כל האולם מפה לפה. אנחנו שומעים עכשיו מאסטרו לוי מקים אחד אחד את הסולנים מתוך התזמורת. הנה ארבעה נגני הבסון, הנגן הראשון נגן הקלרינט, כל שאר נגני הקלרינט חמישה במספר, חצוצרה ראשונה ועוד חמש חצוצרות. שמעתם כאן גם את התזמורת המכונה הבנדה, התזמורת שמנגנת מאחורי הקלעים. הנה ארבעת הטרומבונים עם טרומבון בס. קרנות, יש פה שמונה קרנות ביצירה הזאת. יש כאן לפחות, אני סופר, 2, 4, 6, 8, 10, 12 קרננים. באמת אנחנו רואים פה כוחות עצומים, שתי נבלעיות, סוללת פרקשן עצומה, נגני כלי מקלדת, והנה כל התזמורת הסימפונית חיפה נעמדת על רגליה. מאסטרו לוי

0: כן, שש קרנות כמובן, ואנחנו לקראת סיום השידור שלנו כאן מאודיטוריום חיפה. זאת הייתה היצירה היחידה בקונצרט הזה של התזמורת הסימפונית, אבל אנחנו נשוב ונשדר במהלך העונה הקרובה. השידור הבא שלנו מאודיטוריום חיפה ב-18 באוקטובר, קונצרט פתיחת העונה של התזמורת הסימפונית חיפה עם יצירות מאת פאול בן חיים, וכאן קונצ'רטו לכינור ברמין מז'ור מאת צ'ייקובסקי, והסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי עם קריסטינה בלנס בכינור הסולנית. ועל רקע מחיאות הכפיים הסוערות מאיר הכרמל, אני רוצה להודות לכל הצוות הגדול שכאן עשה את השידור הזה. תודה רבה לאנשי הביצוע הטכני, משה מושקוביץ ואוסקר טרדלר. תודה רבה לרפי אשל וירון אלדמה שעשו כאן את המיקס של התזמורת, את הסאונד ששמעתם כל כך יפה. נודה גם למנהל התזמורת מרן נחום. וזהו זה, אני מודה לכם, כאן עומר פרנקל שמחזיר את השידור באולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. אליך, אמיר לקח אביבי, מקווה שיהיה לכם לילה טוב, גמר חתימה טובה, להתראות.
1: תודה, תודה לך, עומר פרנקל באודיטוריום חיפה. ועד לתוכניתנו הבאה בשעה 10, אנחנו נמשיך עם מוזיקה מהאולפן. נשמע עכשיו עוד יצירה בשם התחייה, הפעם מגרמניה של המאה ה-17. הנה הסונטה, סונטת התחייה מתוך סדרת סונטות המסתורין, של היינריך איגנץ פרנץ פון ביברום. מנגנים אותה הכנר וולטר רייטר וחברי אנסמבל קורדריה.

הכנר וולטר רייטר וחברי אנסמבל קורדריה ניגנו את התחייה, הסונטה מספר 11 מקובץ סונטות המסתורין של היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר. וכאן מסתיים השידור הזה, שבמרכזו עמד הביצוע של התזמורת הסימפונית חיפה לסימפוניה השנייה של גוסטב מלר, בניצוחו של המנהל האומנותי של התזמורת יואל לוי, ביצוע שאותו הבאנו אליכם בשידור חי מאודיטוריום חיפה. עורך המשדר אורי גולומב, ואני אמיר לקח אביבי באולפן, מאחלים לכם שנה טובה והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לשעה 10 נשמע הקלטה נוספת בניצוחו של יואל לוי, הפעם על התזמורת הפילרמונית הישראלית, איתם נשמע רפסודיה לתזמורת של רון ויינברג. היה לה טוב, שנה טובה. נשתמע בקרוב.

את הקונצ'רטו לוויולה דמורה ולאוטה ברמינו מאת ויוולדי ביצעו חברי תזמורת אירופה גלנטה. פאביו ביונדי ניצח. נשמע עתה קונצ'רטו לקרן מספר 3 במי בבון מז'ו מאת מוצרט, 447 ברשימת כחל. מנגנים דייל קלבנג'ר בקרן עם התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח קלאודיו אבדו.

זה היה הקונצ'רטו לקרן מספר 3, כחל 447 מאת מוצרט. שמענו את נגן הקרן דייב קלבנג'ר עם התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח קלאודיו אבאדו. נזין לאמפרומפטו מספר 3 במי מז'ור מאת שוברט, דויץ' 935, אופוס 142. ינגן הפסנתרן רדו לופו.

הפסנתרן רדו לופו ניגן את האמפרומפטיו מספר 3 במי מז'ור מאת שוברט. לסיום שעה של מוזיקה לסוף היום, נאזין לי שלושה מחולות צלבי עם אופוס 72 מאת אנטונין דבוז'ק. מנגנת תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוח איוון פישר.

תזמורת פסטיבל בודפשט נגנה מחולות צלבי עם אופוס 72 מאת דבוז'ק. איוון פישר ניצח. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. לילה טוב.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות, משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
3: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: תודה.
1: ערב טוב, ערב טוב, חיים מסביב לחצות, אנחנו כאן במועדון שבלול, כמו בכל יום חמישי, ואני מאוד מאוד שמח הערב, תוכנית אחרונה לשנת 2021.
0: וואו, איזה כבוד.
1: לארח את הצמד הנהדר הזה, ערב טוב, אחינועם ניני, ערב טוב לגילדור.
0: שלום, שלום.
1: מה שלומכם?
0: וואו, אנחנו בסדר.
1: שנסכם את 2021?
0: נסכם? רק שנייה, רק שנייה. קודם כל נשים את המיקרופון על יד הפה שלך, כדי שנשמע אותך מדבר.
2: הוא נובל.
0: ייי.
2: קשה ויצירתית.
1: קשה ויצירתית. מעניין, זה משהו שחוזר על עצמו אצל מוזיקאים, שעם כל הקושי שהשנה הזאת הביאה, הייתה גם הרבה יצירה.
0: כן. האמת לנו, אנחנו חושבת שהוצאנו הכי הרבה שאפשר להוציא מהשנה הזאת. ממש. וגם עשינו הרבה מאוד הופעות. בלייב, ברגע שהיה אפשר, ולפני זה מהבית, והקלטנו אלבום חדש, וכן, ניסינו להרים, לרומם את נפשנו ואת נפשותיהם של מאזינינו ככל האפשר, והנה, אני שמחה אבל שאנחנו עוברים ל-22, בואו נקווה שהיא תהיה קצת אחרת.
2: האמת, זה נכון, זה, לא רק זה נכון, אלא פתאום אני חושב על זה שאתה אומר 2021, זה כבר יותר מזה, כי כבר מי סופר שנים? יש לפני הקורונה, כמו לפני הספירה ואחרי הספירה. מהרגע שהתחילה הקורונה, התחיל איזה מין ענן של זמן, שלא ברור מתי הוא שר מעלינו.
1: עדיין מרחף.
0: יש BC ו-AC, נו?
1: בתור זוג שחי הרבה בטיסות, שדות תעופה, מן הסתם יש את הקורונה טיים הזה. אבל אנחנו חוגגים כאן משהו הרבה יותר גדול ומשמעותי. למעשה 30 שנה לאלבום שאיתו פתחנו. אלבום שבמקור נקרא אחינועם ניני וגיל דור, אחר כך הודבק לו השם רחל ולאה.
0: לא, זהו, זה ההפך. אני אסביר. הוא התחיל במופע בפסטיבל ישראל, שם המופע היה רחל ולאה. ואז כשמסיבות לא ידועות. כשקלטנו את האלבום, החלטנו לקרוא לזה אחינועם ניני וגילדור, והסיבה, אני חושב שהסיבה הייתה שהיה חוסר פרופורציה בין השירים של רחל ולאה, ולאה גולדברג. הרבה יותר שירים של לאה גולדברג, וקצת פחות של רחל באלבום, ולכן חשבנו שהשם רחל ולאה פחות מתאים. לא משנה, זה פרט שולי, למופע אנחנו קוראים רחל ולאה.
1: עובדה ששני השמות האלה נשארו חקוקים עד היום, ושל המפגש הזה ביניכם, שקדם לו איזה אלבום בהופעה חיה, אם אני לא טועה.
2: מה? קדם, בהחלט.
0: כן, נכון, המופע הראשון היה, אלבום הראשון היה בהופעה חיה.
1: וזה פחות או יותר טווח זמן של 30 שנות זוגיות מוזיקלית פוריה ביותר.
0: כן, האמת שאם, who's counting, אבל 8 לפברואר 1990. את ההופעה הראשונה שלנו, שזה 32 שנות קריירה, אבל 30 שנה לרחל ולאה.
1: אז תרשו לי עוד רגע להתעכב בפלשבק הזה לאחור. אתם נפגשתם בבית ספר רימון, בבית ספר לג'אז.
0: נכון.
1: כשהיה רק בחיתוליו. ואתה היית ממקימיו.
2: אני הייתי ממקימיו. באותה תקופה שאחינועם הגיע, אני הייתי מנהל אקדמי גם. וזה היה, זה היה תקופה מסעירה וחווייתית ביותר לנו כקבוצת מוזיקאים, שזה כלל אז את גורי אגמון ואילן מוכיח, ויהודה עדר כמובן, ואנוכי. ועוד אנשים כמו אורלי סלע שכבר הצטרפו. הקבוצה הראשונית הייתה מאוד אינטנסיבית. וכשהגיעו תלמידים זה היה נס. כאילו, מה פתאום הם הגיעו? וכשהגיע אחינועם, שזה כבר לא בשנה הראשונה,
0: אלא
2: בשנה, לא יודע.
0: רביעית אולי.
2: כן, כמה שנים אחר כך. יהודה עדר כתב על המבחן שלה מדהימה, מדהימה, אבל לא סימן שום פרט שאני הכתבתי לבדוק, אתה יודע, שמיעה, דברים, כל מיני דברים ספציפיים, כן? פרופיל.
1: כן.
2: שום דבר. מדהימה, זהו, לך. קנה את זה.
1: איך תסתדר עם זה?
0: איך תתרגל עם זה?
2: אחר כך יסתבר שהוא כנראה צדק.
0: הוא נעוז.
1: לך הסתבר מהר, ודמיינת שזה הולך להמשיך כל כך הרבה שנים?
2: במקור זה היה מאוד פשוט. לא לימדתי אותה קורסים תיאורטיים, לא הייתי באנסמבלים. יהודה יותר שמע אותה וגם אחרים, אבל שמעתי אותה פעם אחת, והצעתי לה לעשות דואט גיטרה שירה במסורת של אלה פיצג'רלד וג'ו פאס וכל הדברים שבאו לי מהג'אז באופן טבעי, בפסטיבל הראשון של הג'אז סרטים ווידאו טייפ, והאמת היא שהייתי כל כך המום מהדבר שעשינו באותו רגע, שהתקשרתי עוד באותו לילה לפאט מטיני הענק והגדול, והשארתי לו הודעה שעכשיו ראיתי, הוא ביקש ממני לספר לו על כישרונות בולטים שאני נתקל בהם, עד היום הוא אוסף כאלה.
1: כן, כן, שמעתי מכמה.
2: אבל זה היה זה, ואני זהו, ואמרתי, תשמע, הנה היא, יש.
0: חבילה עוברת.
2: ואמרתי לה, גם נתתי לה את הטלפון שלך, היא תגיע לניו יורק, תתקשר אליך, תדע מי זה. וזה מה שקרה, וזאת הסיבה שאני לא ידעתי כמה רחוק זה אליך, אבל ברגע שקיבלתי את האישור מפאט מטיני, שאומר, אני אפיק לכם אלבום קדימה, אז כבר היה, זה לא אומרים לא לדברים כאלה, זה כבר ברור שהולכים מעלה, ולך תדע לאן זה ייקח אותך.
1: זו ממש חתיכת היסטוריה.
0: ולקח אותנו עד לרגע הזה במועדון שבלול, ביחד איתך.
2: כל החיים שלנו הביאו אותנו לרגע הזה.
1: והרגע הזה הוא גם לקראת מופע שאתם מתכננים במלוט 30 שנה לאלבום הזה, לאחינועם ניני וגילדו, וגם 10 שנים לאלבום ארץ שיר.
0: נכון.
1: זה יהיה מופע מיוחד בחל התרבות, שהתקיים בסוף ינואר, 27 בינואר, עם הרכב נגנים גדול, רביעת מיתרים.
0: נכון. זה כיף, אנחנו נורא מתרגשים לקראת זה.
1: וגם כאן הערב, אני שמח לארח את שניכם עם באמת מקבץ של אלמנטים שונים שמרכיבים את, את המפגש המוזיקלי הזה שלכם לאורך השנים.
0: תודה.
1: אז נהיה גם עם רחל ולאה, אבל גם עם אלה
0: כן.
1: ו...
0: כן, נעשה. בכל זאת תוכנית ג'אז, אז בחרנו דברים שרלוונטיים. אבל השיר הבא הוא באמת מהפרויקט ארץ שיר. זה... כן, האמת שהרבה הרבה קודם. זה הופיע באלבום הראשון שלנו, בהופעה חיה, נכון? אני חושבת שכן. ועשה איתנו את כל השנים, בסוף קיבל תזמורים ועיבודים מאוד מאוד יפים, גם גילדור כמובן וגם שילי לן מוכיח. כאן זה ברדוקציה לגיטרה שירה, שוב, כמו בהתחלה. שיר שאבא שלי היה שר לי בילדותי.
1: זה שיר...
0: כן, שיר קלאסי.
1: קלאסי, מין סטנדרט...
0: כן, סטנדרט ישראלי.
2: אגב, אחד הראשונים שאני העזתי לתזמר סימפונית, אבל מה שחשוב לציין באמת על השיר הזה, זה שזה היה נקודת מפגש משמעותית בינינו, כי זה אחד השירים המוקדמים שאנחנו עשינו ביחד. ומה שחיבר אותו זה שני דברים שונים לחלוטין. אצלי שיר יפהפה מילדות, עם הרמוניה מופלאה ועם מלודיה נהדרת, משהו נורא יפה. מימי הדודאים, אני יודע מה.
1: כן.
2: ואילו אצלה זה שיר שאבא שלה שר לה באותה קטנטונת, וזה התחבר אצלה לרגשות נוספים אחרים. כשהתחלנו, אבל מהרגע שהתחלנו לעבוד, אחינועם סירבה בתוקף לעשות קאברים כפשוטם. והיא אמרה, אני לא מבינה מה השיר הזה צריך אותי, ואם אני עושה משהו אחר, אז אני צריכה למצוא סיפור. ואז נולד הקונספט הזה, של להכניס שירים לתוך מסגרות כמו כמו בברודוויי נגיד במיוזיקלס שיש איזה רצ'טטיב מושר לפני התחלת השיר עם מילים חדשות עם פריים עם מסגרת שמספרת למה השיר קורה ואז וזה הפך לטריידמרק
0: שלנו
2: שביסס כן. מאוד חזק את העבודה המשותפת נתן גם לי כמאמן ומאבד המון מקום ליציאות מוזרות ואחרות ועם השנים גם הלבשנו את כל החומרים האלה, גם בלבוס סימפוני, עם אילן מוכיח וגם איתי, וגם בלבוס להקתי, והערב הזה המיוחד של רחל ואליה עם ארץ שיר, הוא בדיוק שני הקצוות האלה של עבודה עם להקה, של נגנים מעולים, שזה יותר בנד כזה, נועה והפוליס, ומצד שני, עבודה סימפונית והדורה ומיוחדת. אז זה מין באמת חגיגה ענקית.
0: בשבילם. לגמרי.
1: וכאן הערב אנחנו חוזרים אל האינטימיות שבמקור.
0: נכון.
1: הילדה עם עצמות. אחינועם ניני וגיל דור, חיים מסביב לחצות.
0: אגב, זה קצת מצחיק, כי היו לי עצמות שבילדותי כמובן, ושיער גם מאוד ארוך, אבל היום אני אוספת אותו. אז בשיר אני אומרת, שיער גולש על כתפיה. עכשיו הוא אסוף, כמו איזה מריה קלאס. אבל זהו, השנים עברו.
2: גרשון פרנסקי שכתב את השיר, היה מורה למוזיקה של אבא שלי.
0: כן, זה עוד איזה קשר.
1: מדהים.
0: מוכנים?
1: כן.

0: תודה. איזה כיף.
1: באמת, בפרספקטיבה של 30 שנה, אפשר גם לפרש את השיר, את הבחירה בשיר הזה, שיר ילדים.
0: נכון.
1: שאת עוד היית מאוד מאוד צעירה.
0: הייתי ילדה לגמרי.
1: וה-30, מצד שני, תמיד, גם כשהיית מאוד צעירה, הגשת את השירים בבגרות ובצורה מאוד...
0: כן, I guess.
2: באמת, אנחנו אוהבים מאוד להתבונן בשירים שלנו מתחילת הדרך.
0: לא שומעת אותך.
2: ולמצוא, לראות בשירים ישנים, איך היה בהם גרעינים שצופים עתיד, שרואים קדימה דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם או לא ידענו. זאת אומרת, אותם הסנסיביליטיז, הרגישויות בהגשה ובהרמון ובשירה ובאלתור, איך הם פתאום מצמיחות שורשים לתוך התזמורים ולתוך ההפקות ולתוך הדגים.
0: יש כאן עוד משהו באמת. אני פשוט בן אדם שמאוד מחובר למילים. מילים מאוד חשובות לי. אני לא אשיר שיר בחיים שאני לא מתחברת למילים שלו. אני חופרת במילים. Thunderbolts and lightning, very, very frightening. מי? הוא מאמא מיה. בקיצור, אז גם מהרגע הראשון ותמיד היה אצלי ככה. אפשר לעבור לרחל, גם יש את המילים הנפלאה, נכון?
2: כן, בטח.
1: אגב, גם בשיר הראשון של לאה גולדברג, באילנות, שבעצם מדבר על שורשי העצים, היה חיבור מאוד ברור למה שאנחנו עושים כאן הערב.
0: כן, כן. תראה, לאה גולדברג היא אהובתי הגדולה. באמת, היא המשוררת האהובה עליי בכלל, נקודה. וכשקראתי אותה בפעם הראשונה, אני כל כך התרגשתי, אני הרגשתי ממש איזשהו חיבור טרנסנדנטלי לאישה הזאת ולכל התכנים שלה, גם לשברון הלב שלה, גם לאושר היפה, גם ליופי, גם להתפעמות ולהומור. ומקום, הכל, כל דבר אצלה, הוא פשוט מופלא, ואילנות, באמת, הרי היא נשתלה, עברה, באה לישראל, נאלצה ללמוד שפה חדשה שהיא שלטה בה בצורה נפלאה וכתבה בה כאילו נולדה דוברת עברית, שזה בכלל נס. ואני גם כמובן, זה בגלל שגדלתי כידוע בארצות הברית, והגעתי לגן בגיל יחסית מבוגר, זאת אומרת, כמעט 17, בלי עברית חזקה. והרגשתי גם שאני, ששורשיי בשני נופים שונים. והוספתי את הקטע באנגלית, ככה.
1: כן. ועכשיו נעבור לרחל.
0: רחל, כן. רחל, המשוררת, זה שיר שגילי לחין, שיר פשוט יפהפה, שאני מודה, נהיה רלוונטי לי רק לאחרונה.
1: ואת גם הקלטת אותו מחדש באלבום...
0: לא, לא, דווקא הוא לא הוקלט מחדש, את זה אנחנו נגיע, זה השיר הבא.
1: אוקיי.
0: של לאה גולדברג שהוקלט פעמיים, אבל השיר הזה הוא ממש מהפרויקט רחל ולאה, והוא מופיע באותו אלבום, ויופיע גם בהיכל התרבות איתנו בעיבוד חדש שגילי עשה. לחן יפהפה של גילי.

0: יאללה כבר, איזה כיף. וואו, השיר הזה, אנחנו לא שרים אותו אף פעם.
1: איזה כיף ש...
0: מדהים, תודה לך שבזכותך. שיר מטורף. אתה כתבת אותו עם 4 מיליון אקורדים.
1: אגב, העניין של שירי משוררים הוא מאוד ייחודי למוזיקה הישראלית, ואם דיברנו על ג'אז ועל מוזיקה עממית, אז יש פה משהו שבשנות ה-90, כשהתחלתם את הדרך המשותפת שלכם, כבר היה מאוד נוכח במוזיקה הישראלית. לעתים גדולים נכתבו למילים של כל הדורות של המשוררים הגדולים, והבחירה הזאת ברחל...
0: תעודת כבוד למוזיקה הישראלית, אני חושבת, ממש.
1: בהחלט.
2: המון חומר פנטסטי.
1: אני חושב שהוא גם מאתגר את המוזיקאים בצורה אחרת.
2: נכון, בדיוק. הוא מאתגר מאוד, ואני חושב אצל אחינועם אני יכול לומר שהבחירות שלה הן אף פעם לא על בסיס, זאת אומרת, לא, זה לא בדרך השלילה, נאמר, אבל הן תמיד על בסיס של משהו שהיא הייתה באמת מרגישה שהלוואי שהיא הייתה כותבת ואומרת ומתנסחת ככה על מה שהיא רוצה להגיד. לעתים יש בשוליים של הדברים הנפלאים שיש ישירים, שהם פשוט נהנים מזה שיש מילים יפות. זאת אומרת, משורר כתב מילים יפות, בואו נלחיד את זה. לאו דווקא משהו שהאומן רוצה להגיד, זה מה שאני רוצה להגיד. ואצל אחינועם, בכל הבחירות שלנו, זה היה המצב. וזו אחת הסיבות למה רחל, אחרי אורי הנפלא, וכזאת אנוכי, נוכחה הרבה פחות. היא פשוט פחות הזדהתה עם, מה שהיא אומרת. אז, וגולדברג,
0: הכל, הכל. אז הנה שיר של לאה גולדברג מתוך הפרויקט רחל ולאה, שגם כמובן יהיה איתנו בחל התרבות, וגם נמצא באלבום האפטרולוגי שאנחנו נגיע אליו, שזה אלבום ג'אז שהקלטנו בזמן הקורונה. שיר מופלא, טקסט מופלא פשוט של לאה גולדברג. אין, אין, אין. טוב, אתם תשמעו.
1: אלוהי.
2: כן.

0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
1: היי, מסביב לחצות, אנחנו עם אחינועם ניני וגיל דור, לקראת שתי, כמה הופעות שאתם תעשו במלאת 30 שנה לרחל ולאה, ו-10 שנים לארץ שיר. נזכיר שוב, יום חמישי, 27 בינואר, בהיכל התרבות.
2: יש גם בקיבוץ יפעת הופעה, כן, אנחנו...
1: ב-19 בפברואר, מוצאי שבת.
2: נכון.
1: בשביל זה יש לי פה מחשב.
3: אפרופו לחובבי הג'אז, בסוף של אלוהי, כבר בימים ההם, הכנסתי שם ציטוט של Cry Me a River. הפרייז האחרונה בגיטרה זה Now you say you're sorry. הוא מבקש את סליחתו.
2: נכון.
1: וזה בדיוק, זאת אומרת, שוב, יש פה... גם הציטוטים, אבל גם החופש שלקחתם לעצמכם, לקחת גם קאברים, כמו שאמרנו קודם, וגם את השירים המקוריים והחדשים של רחל, לאה גולדברג, ולתת להם את הצבע קצת ג'אזי הזה. זה משהו...
2: בשיר הזה זה ספציפי ממש, כי הסיטואציה כל כך ג'אזית, התמונה היא ג'אזית. ואני כשקראתי את השיר הזה, אמרתי... אני הזמנתי אותו, אמרתי לגילי, תכתוב... שיר, זה שיר שגילי הלחין גם כן, ואחרי שלנו שתי הלחנות של גילי, אחת אחרי השנייה מאוד מאוד מאוד יפות, ורציתי את הסטייל ואת האווירה ואת הסאונד.
3: אלינגטון, את האלינגטון הזה.
2: דוק אלינגטון. זה מה שיצא.
1: אז זה באמת מעביר אותנו עכשיו לאלבום האחרון שהוצאתם, Afterology.
2: Afterology, yeah.
1: After all these years.
2: כן, יש כאן שני חלקים לשם הזה בעצם. After all זה אחרי הכל. גם אחרי 30 שנה, גם אחרי קורונה, לא משנה שקשה להגיד על הקורונה, אחרי עדיין.
1: זה אלבום קורונה שלכם.
2: זה אלבום קורונה שלנו, כן. עשינו אותו בבית, באולפן הביתי שלי, שהוא שלנו בעצם, זאת אומרת, בבית שלי, אבל הוא מקום העבודה שלנו, ועשינו בו את כל האלבומים כבר 15 שנה בערך. אבל בקורונה הוא היה הצלת נפש, עשינו בו את כל השידורים החיים שלנו, ועבודה ואלבום. וגם אולוג'י, זה, אם מי שמכיר ג'אז יודע שה... באנגלית אומרים סאפקס, החצי השני של המילה, אולוג'י, שהוא מיוחס בדרך כלל למדע, ביולוג'י, פיזיולוג'י וזה.
1: אורניתולוג'י.
2: כן, כן. אז זהו, אז האומנים האלה שהיו, סבלו מכל כך הרבה אפליה ודיכוי. אמרו, אנחנו, אם אתם לא יודעים לרומם אותנו למקום המגיע לנו, אנחנו נרומם את עצמנו. ולכן הם נתנו לעצמם וגם נתנו לעצמם תוארי כבוד כמו דיוק וקינג וכל הדברים האלה וסר ופרינס וזה, אבל גם השתמשו במושגים האלה. אז אנחנו בעצם קוראים ברך בפניהם, והשתמשנו באולוג'י גם כן, ומה after all זה אמרנו, זה afterology.
1: ואין ספק שהמוזיקה בסופו של דבר הייתה הדבר שהביא את השחורים למקום, בארצות הברית כמובן. למקום שהם היום.
2: שמי, אני חייבת להגיד שלפני כמה ימים ראיתי תמונה באינסטגרם, אמרתי לך, רוני, שאתה צריך אינסטגרם. תמונה מדהימה של איזה עמוד, שהוא עמוד שכולו מוקדש לג'אז ולהיסטוריה של הג'אז. יש כאלה דברים מעניינים, כאילו, אני מאוד אוהבת.
1: כן.
2: וראו תמונה של אלה פיצג'רלד, אתה צריך לראות את זה, יושבת בתחנת משטרה. כי עצרו אותה, כי היא הופיעה בפני קהל מעורב, גם שחור וגם לבן, והיה אסור. ולכן לקחו את הזמרת הגדולה הזאת, רואים אותה עם כל ה... עם לבושה להופעה יפה, עם המעיל פרווה הפוני שלה, והתסרוקת וכל ה... ויושבת שם כמו אחרון הקרימינלים בתחנת משטרה. בא לי לפקוט כשראיתי את זה ואמרתי, וואו, איזה גיבורים הם היו האומנים האלה, איך הם נלחמו נגד האפליה ונגד הדיכוי, והוציאו מעצמה מוזיקה שמימית שמשפיעה על אנשים... אלא זה תימניה, שיושבת כאן בשבלול, עד עצם היום הזה, ובכך בעצם הם זכו לחיי נצח.
3: וגם יפה ששם במוזיקה לא היו גבולות. אנשים השחורים שיתפו פעולה עם לבנים ומלחינים וזה.
1: אגב, יהודים ושחורים היו...
3: יהודים, ובכלל היה שם...
2: כל הזמן, כן.
1: שיתופי פעולה מדהימים.
3: והנה יהודי אחד.
2: זה מביא אותנו לשני יהודים. שניהם מדהימים, שזה...
3: ידענו שננציח אחד מהם.
2: נכון, לנרד ברנסטיין וסטיבן סונדהיים.
1: שלאחרונה ממש נפטר...
2: כן, סטיבן סונדהיים נפטר לאחרונה, וסרט עכשיו יצא חדש על West Side Story, אחד מה... בעיניי ה... המחזות זמר המכוננים, ממש של, של כל הזמנים. שסונדהיים
1: כתב
2: את הטקסט.
1: וברנסטיין
2: את המוזיקה, ואני חושבת שסונדהיים, במשך שנים, איזה מצחיק, זה מאוד מתחבר לי לעצמי. כי סונדהיים במשך שנים היה מתוסכל מזה, שלא נתנו לו קרדיט ככותב מוזיקה, כי הוא היה כותב מילים כזה גאון, אבל הוא גם כתב מוזיקה מופלאה, הוא היה מופלא מכל הבחינות. זה קצת עניין, אני תמיד נורא מתוסכלת מזה, שכשאני יושבת ליד גילי, תמיד נותנים לו קרדיט שזה שכותב את כל המוזיקה, מה שלא נכון. אז לא משנה, סתם, עכשיו הוצאנו גם את זה.
1: אז עכשיו אנחנו עם...
2: Something's coming מתוך West Side Story ומתוך Afterology.

0: הביצוע התזמורתי האורגינלי כל כך צרוב, והעיבוד כאן לגיטרה הוא כל כך...
1: הוא גאוני.
2: אני פשוט לקחתי את הפרטיטורה שלו, והורדתי את זה לגיטרה, שחשבתי שזה בלתי אפשרי. הייתי בטוח שבחיים...
0: זה נשמע בלתי אפשרי, וזה יוצא נפלא.
1: עכשיו, השיר הבא, מעניין לציין שהוא בדיוק במה שגילי דיבר על העניין הזה של הכתיבה של ילדה עם צמות שהתחלנו בהתחלה, יש לו קטעים ממש מקוריים שכתבנו, אני כתבתי, כן, ושמכניסים את השיר הידוע, This Masquerade, ג'ורג' בנסון, ליאון רוסו, לסרט חדש, מאוד פמיניסטי אגב, זה שמאוד פמיניסטי, שגם מופיע באפטרולוגי.
0: This Masquerade.

0: אז גם כשזה לכאורה אלבום סטנדרטים, הסטנדרטים אצלכם נשמעים...
1: לא סטנדרטים.
0: זאת אומרת, אם דיברנו בהתחלה על שורשים של לאה גולדברג ורחל, אז פה...
1: המוזיקה הזאת היא מוזיקה שאני גדלתי איתה בניו יורק.
0: שורשים.
1: שורשים, כן, גם שם השורשים האחרים שלי.
2: כן, זה מצחיק, לא מקובל לראות על התרבות של אנשים שבאו מארצות הברית, זה לא שורשים. שורשים זה אקזוטי. אם אתה מאמריקה, זה לא שורשים.
1: זה שורשים, בהחלט. וממש גדלתי עם זה, והייתי מעריצה גדולה של לנרד ברנסטיין, ושל ברודווי, ושל שירים כאלה מאוד מאוד מאוד. ולצד זה המוזיקה העברית ששמעתי בבית, ואת הוריי, וכזה, וגילי בכלל אצלו, זה גם כן מאוד מאוד עמוק. רציתי לציין משהו, להזכיר שאנחנו יושבים כאן בשבלול, כן? שזה מועדון נפלא, ושכיף לנו נורא לבוא לכאן, גילי ואני, כל כמה זמן, ולפשוט לעשות את השואו הזה, שרק אני והוא עם הסטנדרטים והכל, ואינטימיות מוחלטת, זה סטינג מושלם לזה. ובקונטרסט אדיר לזה, המופע הזה שאנחנו מדברים עליו בהיכל התרבות, כי זה דבר שהוא פשוט 180 מעלות, באמת מופע גדול, עם הרבה נגנים, ועם משהו כזה קצת grandeur, grand about it. ואני נורא מתרגשת מזה, ואני מודה שאני אוהבת את שתי הסיטואציות. אני מאוד מאוד אוהבת את הסלון הביתי, ומאוד מרגש גם להגיע לבמה גדולה כמו היכל התרבות.
0: וגם מבחינה מוזיקלית, השילוב בין הקטן, האינטימי, לבין הגדול והגרנדיוזי. והשיר מבחינה מוזיקלית.
1: אנחנו תמיד אומרים, שיר טוב מחזיק כל לבוש.
0: נכון.
1: באמת. הוא אפשר להפשיט אותו ולהעמיד אותו עירום, ואפשר להלביש אותו בסמלת קלם מפלאה, והוא פשוט יהיה יפה בכל מצב.
2: נכון, תראה שיר קלאסי שלנו כמו מישאלה, שזה אחד השירים הראשונים בעיניה. הוא התחיל כהקפלה שלה, הקפלה, וזכה לעיבודים,
1: מכל המגוונים.
2: טריו, סימפוני, הכל. והוא תמיד מחזיק, לא משנה מה.
1: נמשיך מאוד אחד, כן, מ-Afterology.
2: זה כבר סיפור מיוחד.
1: גם זה סיפור.
0: Anything Goes.
1: Anything Goes זה שיר של קול פורטר.
0: כן.
1: שהוא בעצם כתוב כמו סוג של מדור רכילות. באמת, כשקוראים את כל הבתים, יש הרבה מאוד בתים, את רובם לא שרים, אבל הרבה מאוד בתים, והוא מדבר על כל מיני דברים עסיסיים, כמו חבורת נודיסטים בהוליווד, איזה אשת החברה הגבוהה שהתגלתה בתור מרגלת, וכל מיני, ואיזה זקן שהייתה לו מאהבת צעירה, או עשה מנה כוכבת, ותתה כל מיני דברים כאלה. וזה מאוד
2: נחמד. כל זה קדם לברודווי מיוזיקל, שבו הוא השתמש בשיר. שם כבר צונזר הרבה מהחומר, אבל במקום.
1: כן. בקיצור, החלטנו שנעשה גם מדור החילות קצת עכשווי, או לא כל כך החילות, פשוט בעצם חדשות. נדבר קצת על דברים שבני זמני.
0: טוב, זה קצת התערבב. בתקופה של קול פורטר היה החילות והיה חדשות, היום זה קצת...
1: בדיוק, היום זה בדיוק... רוני, יפה אמרת. היום זה אותו דבר הכל.
0: Anything goes.
1: אז כן, anything goes בהחלט.
2: המיוחד זה שהסכימו לזה.
1: כן. זהו, אז אני כתבתי כאן כמה בתים שקשורים לטוב, המבין יבין, ובאמת כמו שגילי אומר, זה די מופלא שהם הסכימו לזה, המוציאים לאור, או whatever, הפאבלישרס של השיר הזה, וחשבו שזה באמת, זה in the spirit מה שנקרא, של מה שקול פורטר רצה, וזה כיף גדול.

0: איזה כיף. אחינועם ניני וגילדור כאן בחיים מסביב לחצות. אז יש לנו שורשים ג'אזיים ושורשים ישראלים, אבל לאחרונה גם התעסקת בשורש הקלאסי.
1: נכון. אני חושבת שבעיקרון המוטיב החוזר פה הוא... הוא קריאת ברך בפני הגדולה המוזיקלית שקיימת בעולם הזה. באמת. זאת אומרת, לצד זה שאנחנו גם יוצרים ועושים ומנסים, גילי אוהב להגיד שהאמנות היא כמו הר גדול כזה. מלא מלא אבנים. כל אומן שם איזה אבן קטן, קטן, קטן, קטן, קטן. יש כאלה ששמו בולדרס ענקים. ואנחנו מנסים לעלות למעלה ולשים את האבן הקטנה שלנו. וזוכרים שבדרך לשם הלכנו על, על הסלעים העצומים שהניחו גדולים לפנינו. ואין ספק שלאה גולדברג, כמובן, הכותבים הגדולים, אלה שכתבו את הקלאסיקה הישראלית, ובין היתר שכתבו את הסטנדרטים המדהימים האלה שאנחנו שרים, וביניהם יואן סבסטיאן באך, וואו, האברסט של המוזיקה. וקדשנו אלבום שלם לבאך, ממש לפני הקורונה. כן. זה הטור שהקורונה קטעה. וזה היה אז, כיף גדול.
0: אז נזכה גם לטעימה
1: יאללה,
0: כזאת.
1: Let's go.
2: משהו שמחבר אותו קצת לג'אז גם.
0: כן, בכלל האלבום הוא...
1: לא, אבל האמת שלא כל כך, כי אנחנו נשארנו ממש סטריקטלי, סטריקטלי באך. We didn't swing it. Except for this one. This one we swing.
2: וגם הבאס הוא מקורי של באך, זה לא ג'אז.
1: כן, נכון.

0: אחי נועם ניני וגיל דור. שתי... איזה כיף. 30 שנה לצאת לאלבום רחל ולאה. הופעה עם הרכב גדול. נזכיר שוב, יום חמישי, 27 בינואר, בהיכל התרבות בתל אביב.
1: מוזמנים.
0: מוצאי שבת, 19 בפברואר, בקיבוץ יפעת, אולם המופעים. ותודה, תודה רבה לכם שבאתם...
1: אני רוצה לומר לך תודה, כשנתת לנו את ההזדמנות לעשות את הדבר הזה כאן. תודה גם לנמרוד על הסאונד.
0: אנחנו, כן, למישל בראונשטיין על הצילום ועריכת
1: פין. ולגור זיו על התאורה.
0: גור זיו תאורה, נמרוד הנקין סאונד. תודה לאופר פסנזון ממור ניהול. תודה למתי אליהו מסאונד שבלול, וטל אנגל מנהל אחראי שבלול. ואנחנו חיים מסביב לחצות כל יום חמישי ב-11 בכל המוזיקה, גם בלייב פייסבוק.
1: וואו, קול.
0: המון תודה שבאתם תמיד, כל תירוץ הוא מוצדק כדי לשמוע אתכם יחד.
1: זה כיף, יאללה.
0: ודווקא בגרסה הגולמית, כל כך אינטימית וכיפית, אז תודה על ההזדמנות, תודה רבה.
1: תודה רבה. בכיף.
0: עם מה נסיים?
1: נעשה פיידאוטים, מה אתה עושה? יש לנו זמן לעשות פיידאוטים של האחרון?
0: יש לנו.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל הרמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. והפעם, כך עושות כולן.

ידידי הטוב ואחי היקר, אם כי עודני חייב לך 8 זהובים, אני מעז לפנות אליך שוב ולבקש שתלווה לי עוד 100 פלורין עד סוף השבוע הבא. אז אפתח את סדרת המנויים החדשה שלי בקזינו ואוכל להחזיר לך את החוב. משרתך הנאמן ואחיך הטוב, וולפגנג אמדאוס מוצרט.

אתה קורא ושואל, ממתי יש למוצרט אח? אין מדובר באח בשר ודם, כי אם באח במסדר הבונים החופשיים. שם האח הטוב שנתבקש להלוות למוצרט עוד מאה פלורין הוא מיכאל פוכברג, סוחר עמיד בווינה ששמר על 21 מכתבים מאת מוצרט, שבכולם נתבקש להלוות לכותב פעם 1,000, פעם 500, פעם 200. פוכברג לא השיב כי אם רשם בשולי המכתב. ב-25 באפריל למוצרט 500, או ב-7 ביוני למוצרט 150. והסכומים הולכים ומצטמקים, ועימם הסיכויים שמוצרט אכן יחזיר את ההלוואה.

אנחנו סבורים שאנו מיטיבים להכיר את מוצרט, משום שהותיר לנו כמה מאות מכתבים בכתב ידו. ואנחנו טועים. כל מכתב הוא סימן שאלה. מוצרט אינו מגלה את ליבו במכתביו הרבים לאביו, כשם שאינו מגלה את ליבו בסימפוניות ובקונצ'רטות. הוא שומר את עצמו לעצמו. במכתבי התחנונים אל פוכברג הוא מגלה את כל יאושו. ידידי הנערץ והכי הטוב, כותב מוצרט בשנה שנכשל דון ג'ובאני בווינה, התוכל לעזור לי שנה, שנתיים, בהלוואה של 1,000 פלורין בריבית המקובלת, כדי שאוכל להתמסר למלאכתי בלב שקט ובראש פנוי. ואם אין בידך ברגע הזה סכום גדול כל כך, אולי תוכל לעזור לי עד מחר בכמה מאות. בעל הבית שלי לוחץ עליי ואני חייב לשלם לו מיד. מתי נערוך בביתך איזה מפגש מוסיקלי? כתבתי שלישייה חדשה. עבדך הנאמן ואחיך הטוב, וולפגנג אמדאוס מוצרט.

כיצד הגיב אחיו הטוב, מיכאל פוכברג, כשהאזין לשלישייה שייחד לו מוצרט. אולי חשב כמה נחמד וכמה עליז, אם מוצרט כותב מוזיקה כזאת, לא ייתכן שמצבו נואש כל כך.

האם תוכל, אחי היקר, להלוות לי קצת כסף על סמך שתי תעודות המשכון שאני מצרף למכתב הזה? אתה ודאי כועס עליי, הרי לא טרחת להשיב על מכתבי האחרון. למי אגלה את ליבי, אם גם אתה פונה לי עורף? פתוע אינך מבקר אצלי. אני תמיד בבית. המחשבות השחורות מנקרות במוחי. אני מנסה לגרש אותן כדי להמשיך בעבודתי, אך הן חוזרות ומטרידות, חוזרות ומציקות. אחיך, וולפגנג אמדאוס מוצרט.

למה דווקא פוכברג? לאן נעלמו כל פטרוניו העשירים של מוצרט? איפה מעסיקו הקיסר? איפה גוטפריד פון ז'קן? איפה הברונית ולשטטן והרוזנת טון והברון ון צוויטן? אפשר שכולם נתרוששו בן לילה? לאו דווקא. אך האריסטוקרטיה איננה מכירה את מוצרט הנואש. היא מכירה מוצרט אחר, מוצרט צעיר, מוצרט אלגנטי, בפרק אדום וחפתורי בדולח, קונדסן קל דעת, המפאר את נשפיה בריקודיו. בעוד 30 שנה יבוא שוברט חסר הפרוטה, ויוכל בלי בושה על שולחן ידידיו, כולם עמך כמוהו. אך מוצרט גאה מכל אריסטוקרט, ומוצרט יודע, על ידידות העשירים אסור לסמוך. משום כך הוא שומר את יאושו לעצמו, ומוריד את המסכה לפני פוכברג, לבדו.

צליל ערב, צליל מוכר. זה קול הקלרנית של אנטון שטדלר, ידידו הטוב של מוצרט מימי נעוריו בזלצבורג.

הנה היא שלישיית קגלשטאט המהוללת. הייתכן שמוצרט רשם אותה בשעת משחק? אצל מוצרט הכל אפשר, אך אם רשם יצירה אגב משחק גדורת או ביליארד, אין זאת אומרת שיצר אותה אגב משחק. לכאורה כתב את השלישייה בשביל הילדונת פרנציסקה, ביתו של ידידו הטוב ז'קן, שהטיבה לנגן בפסנתר. הוא עצמו ניגן בבחורה בביולה, כלי שלא הרבה לנגן בו בכל הימים. תפקיד הקלרנית נועד לשטדלר, כי בכלי הזה לא יהיה לו מתחרה.

אנטון שטדלר היה בחור אליז, ומוצרט אהב להתרויה עם בחורים אליזים, כי אלה עזרו לו לגרש את מחשבותיו השחורות. אחה שטדלר, גם הוא בונה חופשי, ניצלת אחה מוצרט כהלכה, וסעד על שולחנו בקביעות. קונסטנצה מוצרט בילתה אז במרחצאות בדן. בתוך שנתיים ילדה ושחלה שתי בנות. קשה לקבוע באיזו מידה תרמו המרחצאות להחלמתה, אך ברור שלא הזיקו, כי קונסטנצה המשיכה לבלות במרחצאות בתור אלמנה עשירה בת 60, 70 ו-80. ומוצרט הוציא עוד כמה דוקטים מאחיו הטוב פוכברג, שלח אותם לקונסטנצה בבדן, ובינתיים האכיל את שטדלר השרץ הכישרוני, צחק עמו, בילה עמו, וכתב לו נוסף על שלישייה, גם חמישייה לקלרנית.

ושוב אתה שואל, האם זאתי המוסיקה של אדם נואש, אדם בודד, אדם שהקרקע נשמטת מתחת לרגליו? מה לעשות? מוצרט אמנם כתב 21 מכתבי תחנונים לפוכברג, אך הוא לא הלחין אותם. הוא לא הקיש באגרופו בשער כמו בייטהובן, ולא יצא בודד ונואש לאיזה מסע חורף כמו שוברט. פה ושם הלחין סימפוניה כלשהי, חמישייה מינורית כלשהי, אך בכל הימים נשאר מוצרט צוהל, מזמר ולגמרי לא פוכברגי.

פרשת ידידו הטוב ואחיו הנאמן אנטון שטדלר מלמדת אותנו מדוע לא הצליח מוצרט להסתדר על אף פריונו הפנומנלי. יום אחד כונבה לאוזנו של נגן הקלרנית השמועה שאחה מוצרט קיבל 50 דוקטים מן הקיסר. מיד הופיע בביתו וביסר לו שדווקא לסכום הזה הוא זקוק תכף ומיד, ואם לא יקבל אותו יתאבד במקום. מאחר שמוצרט התכוון לשלוח את הכסף לקונסטנצה במרחצאות בדן, מסר לשטדלר שני שעוני זהב כדי שימשכן אותם, וביקש שיביא לו את הקבלה. שטדלר לא הביא את הקבלה. בלית ברירה נתן לו מוצרט את 50 הדוקטים כדי שיבדה את השעונים. שטדלר בזבז את 50 והשעונים נשארו בבית המשכון. האם שקריו ותחבולותיו של הקלרניתן לימדו את מוצרט לקח? מה פתאום?

הנה הקונצ'רטו לקלרנית, האחרון בקונצ'רטות שהלחין. שטדלר עמד אז לצאת למסע קונצרטים, וגמר עומר בנפשו להוציא מאחה מוצרט עוד יצירה קודם שיקח אותו האופל. ומוצרט? מוצרט צחק. מה אעשה לו? אני הרי יודע שהוא חדל אישים, אך הוא מצחיק אותי ואני מאוהב בנגינה שלו.

אחי הטוב, פוכברג, הטוב באחים, אלוהים היודע. לשם מה להמשיך? מוצרט חוזר ומשפיל עצמו. פוכברג הזהיר שולח את חצי הסכום שנדרש. קונסטנצה יוצאת לבדן, והגברבר שלה מבטיח לשלוח תוספת בהזדמנות הראשונה. עכשיו הוא לבדו עם מחשבותיו השחורות, והוא בורח מביתו הרק. הנושים כבר הוציאו את מרבית הרייטים, ומבקש לו חברה אליזה. על חשש, מוצרט אינו רעב ללחם, גם לא בשנות הייאוש. הוא אוכל מטעמים שאינו יכול להרשות לעצמו, ומשחק ביליארד. הוא משפיל את עצמו לפני פוכברג, ומבזבז את הכסף המגיע לידו. מעשה במכוונן פסנתרים זקן ומסכן, שביקש כמה פרוטות לאחר שכוונן את פסנתרו. מוצרט נתן לו שני זהובים וצחק. זאת איננה טעות, קשישי. זה בשבילך.

ושוב הוא יוצא למסע המאושר שווינה המתעלמת ממנו ומשפילה אותו, היא מאחוריו. תלמידו, הנסיך קארל ליכנובסקי, העתיד לשחק תפקיד נכבד בחיי בטהובן הצעיר, הזמינו לבוא איתו למסע לברלין. פרידריך וילהלם, מלך פרוסיה, הוא נגן צ'לו נלהב, אם כי חובב. אפשר שהמזל שפנה עורף למוצרט בווינה ישחק לו בברלין?

מדרייסדן או מלייפציג, הוא משגר לשטנצר המחלימה מכתבים עליזים. דומה שימי הילדות חזרו במפתיע, הכרכרה מרווחת, החבר למסע אדיב, ובכל מקום מכירים אותו. השערים נפתחים, מוצרט מנגן בפסנתר ובעוגב, משמיץ את מתחריו כדרכו, והאוכל טעים והמשקה צונן. פה מציגים את החטיפה, שם מציגים את דון ג'ובאני. ההצגות אמנם אינן מכניסות לו פרוטה, כי המאה ה-18 לא שמעה על תמלוגים. אך ההצלחה מחממת את הלב.

הנה מייסטר מוצרט בלייפציג, מנצח זו הפעם האחרונה על קונצרט סימפוני מיצירותיו. זוכרים את הקונצרטים למנויים שהזכיר באחד ממכתביו הראשונים אל אחה פוכברג? הקונצרטים לא נערכו כי המנויים המצופים לא באו. וינה לא שמעה את שלוש הסימפוניות האחרונות שלו, ואילו לייפציג באה בהמוניה. היו שהתאכזבו מהופעתו החיצונית של האיש הגדול. הוא נראה כמו שוליית חייטים, אמרו. אך בחזרה הפגין שוליית החייטים מרץ בלתי צפוי. באלגרו האחרון דרש קצב תוסס, וכשלא הגיבו הנגנים מיד, רכה ברגלו הימנית במרץ רב כל כך, שאבזם הכסף שעל נעלו נשבר. בסיום הקונצרט הודה. אמת ויציב, בכל הימים אינני חסיד של קצבים מהירים. אך כאן היה לי עסק עם קבוצת נגנים בגיל העמידה. חששתי שינגנו בקצב הצב ויגזלו את הברק מן האלגרו שלי. משום כך פגעתי בכבודם, ומרוב זעם עשו בדיוק מה שביקשתי.

במכתביו אל קונסטנצה הוא כותב על אוכל ומשקה והצלחה, הצלחה, הצלחה, כי זו נדירה. הוא מסיים. הו, כמה היית צוחקת, לא ידעת מה אני עושה במיניאטורה שלך שלקחתי איתי. בבוקר אני מוציא אותה מנרתיקה. בוקר מבורך, שטנציח ברונת שלי. בלילה אני מחזיר אותה ולוחץ פעם, פעמיים, שלוש. עוד נשיקון את שטנצי מריני מתוקתי, ושתנעם עלייך שנתך.

הקורפירסט של דרייזדן נותן קופסת זהב, ובה 100 זהובים. על הקופסה מדווח מוצרט לאחברונת שלו בבאדן, את הזהובים הוא מעלים ממנה. סוף סוף יוכל לפזר כספים ככל אהבת נפשו, הרי לשם כך נועד הכסף. ועכשיו אנו בברלין, ופרידריך וילהלם הצ'לן המלכותי מזמין אצלו 6 רביעיות ו6 סונטות קלות לפסנתר שנועדו לביתו, פרדריקה. שוב נכנסים 100 זהובים, והפעם מדווח מוצרט על ההכנסה, אם כי מ6 הרביעיות המוזמנות הוא משלים רק 3.

אפשר ששלוש הרביעיות הפרוסיות מקוריות וחדשניות פחות מן השש שייחד לידידו יוזף היידן, אך גם לרביעיות המלכותיות קסם שלהן. איפה הייאוש אמר? איפה המחשבות השחורות שעליהן סיפר לפוכברג? הפרוסיות מכניסות אותנו הישר לגן העדן, מובן מאליו של הכלי שפרידריך וילהלם מנגן בו, כלומר לצ'לו, נועד התפקיד הראשי. צ'לן מקצועי יגלה לכם שתפקיד זה הוא גם בולט וגם נוח לביצוע, ללמדכם שמוצרט תפר את הרביעייה לפי דרישות המזמין.

על ביקורו החפוז בברלין מספרים אגדה נוגעת ללב. פרידריך וילהלם מציע למוצרט משכורת דשנה ומשרה של מנצח מלכותי אם יבוא אליו לברלין. אך מוצרט מסרב כי אינו מוכן לעזוב את קיסרו הטוב. במכתביו אל קונסטנצה הוא אינו מזכיר את ההצעה המפתה, אך אפילו דחה אותה, קשה להאמין שעשה זאת מתוך נאמנות ליוזף השני שהתעלם מקיומו. לעומת זאת, הצליח בביקור של שבועיים לעשות לעצמו אויבים לרוב. המלך מזמינו לנצח על תזמורתו, ומבקש ממנו חוות דעת של מומחה. תשובתו של מוצרט, האדונים וירטואוזים אחד-אחד, אך לו הסכימו לנגן ביחד, היו התוצאות טובות בהרבה. זאת איננה אגדה, זה מוצרט אותנטי.

ידידי הנערץ ואחי הטוב, כותב מוצרט לפוכברג בשובו מברלין, כי ההכנסות הפרוסיות כבר היו כלא היו, אלמלא נפלה אשתי למשכב, לא הייתי מעז להתחצף ולחזור ולפנות אליך. אל תיבהל, אחי הטוב, בעוד חודש ישלם לי הקיסר 200 דוקטים בשביל האופרה החדשה שלי. אם תלווה לי עד אז 400 פלורין, והצלת את חיי. פוכברג שולח 150, וקונסטנצה חוזרת הישר לבדן. התוכל לבוא ביום חמישי הקרוב בשעה 10, כדי לחזות בחזרה על קוזי פנטוטה, כותב מוצרט לפוכברג. אני מזמין רק אותך ואת היידן, ובהזדמנות הזאת אספר לך על תחכיו האחרונים של סליירי. על דאגה, כולם עלו בתוהו להתראות.

איך זה שהקיסר שפסק בכל הזדמנות שמוצרט חלש באופרות ושדיטרסדורף ווייגל עולים עליו בהרבה, נזכר בו ברגע האחרון, ובשביל יוזף השני זה היה הרגע האחרון. בווינה חידשו אז את נישואי פיגרו, והרי הצלחה בלתי צפויה. זה הזכיר לקיסר שהיה אדם ישר עם קיצר אופק שהזניח את מוצרט, ודפונטה הוזמן לכתוב תמליל על ציניקן זקן המתערב עם שני צעירים מאוהבים שקלותיהם בוגדניות כמו כל אנשים. החתנים יוצאים למראית עין לחזית, שווים מחופשים בספמים ותרבושים, והיפהפיות לא זו בלבד שאינן מזהות את חתניהן, הן מתאהבות במחזרים שהתחלפו בתפקידיהם. ואלפונזו צוהל, חזרו אחריי, כך עושות כולן.

קוזי הרגיזה עוד יותר משאר האופרות הבלתי מוסריות של מוצרט. בטהובן למשל פסל אותה מכל וכל. עד לראשית המאה שלנו סרבו להאמין במשחק המריונטות המרגיז של דפונטה. העולם שינה את דעתו כשפריץ בוש פתח את פסטיבל גליינבורן הראשון בקוזי, והיום אנו יודעים כאן הושגה השלמות. אפשר שבתמליל יש משהו מן החישוב המתמטי, שתי קלות, שני חתנים ושני תחכנים המושכים בחוטים, אלפונסו הציני והחדרנית דספינה. כשמוצרט מדובב אותה, היא חדלה להיות מריונטה. היא בחורה מעשית ביותר, המלמדת את גבירותיה הענוגות כיצד מסובבים את הגברים מסביב לאצבע.

ושוב צצה השאלה, כיצד הצליח מוצרט הנואש והמבודד להשקיע את ליבו בהילולה מקסימה כמו קוזי? מתברר שהיה לו הכוח להסתגר מן העולם לא במגדל השן, כי אם במגדל צלילים שהקים לעצמו. להזדמנות הזאת השתוקק. שוב אופרה, ואופרה בופה דווקא, ואפילו עם גיבורי דפונטה מרמים ומעבידים פנים, המוסיקה איננה משקרת.

הבחורה עברה בהצלחה. הבינאים באו לראות את קוזי, משום שבעיר נפוצה השמועה שמדובר במעשה שהיה, כן, אצלנו בווינה. אך התא הקיסרי נשאר ריק. יוזף שב קודח ממלחמתו בטורקיה. שבועיים אחרי הבחורה הובל לקבורות. אפשר שמוצרט הפסיד פטרון אדיש במקצת, ובכל זאת פטרון. הקיסר החדש, לאופולד, לא האמין בחוקיו ובתיקוניו של אחיו הנאור, ופיטר את רוב משרתיו. קורבן ראשון היה לורנצו דה פונטה. האומנם השתולל והתהולל בווינה, כפי שטענו שונאיו? מכל מקום, הוא פוטר, גורש, ברח מווינה לטריאסטה ומטריאסטה לאנגליה, התאהב בילדונת אנגליה ושמה ננסי, קשה לתאר את הכומר היהודי בלי פשטידה צמודה, והיגר איתה לניו יורק. ובניו יורק לא יאמן כי סופר, שב איש התככים והאהבהבים למוטב, והיה לבעל מסור ואב נאמן. ננסי ילדה לו 4 ילדים, והוא פרנס אותם מהוראת איטלקית. כשמלאו לו 80, הגיע להקה אופראית בראשות הזמר הדגול מנואל גרסיה לניו יורק, והציגה לפי הצעת דה פונטה את דון ג'ובאני שלו, בהחלט שלו, אם כי מוצרט עזר פה ושם. וזיכרונותיו מתמוגג האשמי הזקן, והוא מספר על הצלחתו האמריקנית. בן 89 מת ונקבר בניו יורק. יהי זכרו ברוך.

0: Mustacchi! Mustacchi!
1: מוצרט נשאר בווינה, שטנצל שלו מחלימה, בבאדן. לא, זאת איננה בדיחה, בשנותיו האחרונות החלימה פרמננטית, בבאדן. איש לא גילה לה שבעלה הוא גאון המאה, היא רק ידעה שאיננו גאון בתור מפרנס משפחה. דפונטה יצא, יוזף בקברו, והטוב בידידיו היידן יוצא לאנגליה. אל תיסע, פפה, מפציר מוצרט בהיידן, אינך מכיר את העולם ואינך דובר אנגלית. היידן צוחק, את שפתי שלי מבינים בכל הארצות. הוא חזר אדם עמיד ודוקטור כבוד של אוניברסיטת אוקספורד. כשחזר, כבר לא מצא את מוצרט בחיים.

מדוע ביקש מוצרט למנוע את נסיעתו של היידן? מתוך קנאה? אפשר. אך כשסלומון זה, האימפרסריו היהודי שהביא להיידן את התהילה ואת ההכנסה, הציע עסקה דומה למוצרט, שתי אופרות איטלקיות במחיר 300 לירות סטרלינג, סרב מוצרט לצאת ללונדון והמשיך לשלוח מכתבי תחנונים לפוכברג ולהתרוצץ ממלווה בריבית למלווה בריבית. האם נואש מן ההצלחה? האם חש ששעתו קרובה, או שצץ בו יצר של הרס עצמי? שפע של שאלות ותשובה אין, אך העולם אינו אוהב תעלומות. לא ייתכן שגדול הגאונים של המאה ייקשל סתם כך וירד לבור, והוא בן 35. בסיפור יש גיבור, אך הרשע חסר, והרשע החסר נמצא באנטוניו סליירי.

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, כך עושות כולן. בשבוע הבא נחתום את הסדרה בואי איתי על המוני, בתוכנית רקוויאם.

שלום למאזינות ולמאזיני כל המוזיקה, כאן דוד ויצטום או דודו ויצטום, איך שתרצו, ורציתי להשמיע וקצת לדבר על מלחין שאני מאוד קשור אליו משום מה, במיוחד מנקודת מבט של נגן של מוזיקה קאמרית, ואני מנגן את המלחין הזה הרבה שנים, ויש לי המון ויכוחים סביב חבריי וחברותיי לנגינה, מי זה, מה זה, מי האיש בכלל? האיש הזה קוראים לו לואיס או לודוויג שפור, והוא למעשה המלחין הרומנטי הראשון. בזמנו הוא היה המלחין הידוע ביותר באירופה. האופרות שלו, האורטוריות, הסימפוניות, הקונצ'רטי, המוזיקה הקאמרית, הלידר, כולם נוגנו בכל מקום עשרות פעמים בהצלחה עצומה. אבל איפה הוא היום? מי מכיר, מי יודע? ואם מכיר, מה מעמדו ברפרטואר, בקאנון? איך להתייחס למוזיקה שלו? היא כל כך נגישה, היא נעימה לאוזן, היא ערבה, ובכל זאת כל כך נשכחת. אנחנו קצת נשמיע וקצת נעריך את כל הדברים האלה בהמשך המסע הקצר שלנו לראשית המאה ה-19 באירופה. היום, אגב, אפשר לנגן אותו בכל מקום, כלומר הוא נגיש כמו כשכולם נגישים. למשל, בעזרת האתר שנקרא IMSLP, שאפשר להגיע אליו מכל מקום, אפשר להוריד את התווים שלו, אפשר לנגן אותם, יש יוטיוב שמשמיע אותו בכל מקום, אבל בכל זאת הוא עדיין נשכח, גם בתוכניות רדיו וגם בחנויות הדיסקים שגם הן נעלמות. נתחיל אולי ביצירה האחת והיחידה שכמעט לא נשכחה, שנשארה ברפרטואר משך כל השנים, וזו הנונט, התשיעייה שלו לחליל הבוב, קלרינט, פגות, קרן, כינור, ויולה, צ'לו ובס. הנונט הזה שנכתב בשיא הקריירה שלו, 1813, עוד נשמיע יצירות אחרות מאותה תקופה, הפכו מיד לפופולרי, ממש להיט אפשר לומר, והיצירה הפכה לסטנדרט. צ'ייה כתבו אחר כך גם ג'ורג' אונסלו, פרנס לחנר, יוזף ריינברגר, כולם מלחינים רומנטיים מאותה תקופה וקצת אחרי כן. ושימו לב, אנחנו נשמיע את הפרק הראשון, שימו לב שהוא חוזר חזרה למוצרט, נדבר על זה בהמשך. מוצרט, ברביעייה שלו בדו מז'ור, נותן את נושא האהבה. טרארירם, טרארירם. ובאופן מאוד מכוון, אני חושב, שפור הולך לנושא הזה כדי להדגיש, אני שם, אני בעולם של מוצרט.

שמענו את החלק הראשון בתשיעייה למיתרים וכלי נשיפה הנונט, ניגנו אנסאבל בלארטה משטוטגרט, ושמתם לב שהנגינה באמת היצירה מתנגנת, היצירה נעימה לאוזן, יש דו שיח בין הקבוצות, בין כלי הנשיפה לכלי המיתר, יש דואטים לכל אורך היצירה, ואכן היצירה רעננה כמו ביום שנכתבה, ובכל זאת מלחין כמעט שנשכח לגמרי. שפור, בואו נגיד כמה מילים על האיש, שפור נולד ב-1784. יתרה מזלו שהוא האריך ימים יותר מדי. יש מלחינים שיתרה מזלם והם מתים צעירים. הדוגמאות הגדולות והמוכרות כמובן הם מוצרט, פרגולזי, שוברט ואחרים. אריאגה, אבל שפור נשאר בחיים עד 1859 והמשיך להלחין כמעט עד סוף ימיו. והבעיה הייתה שההיסטוריה של המוזיקה הלכה הלאה. הוא נשאר במקום. הוא היה מוזיקאי בכל רמה חבריו. הוא היה כנר, הוא היה וירטואוז, הוא היה אדם שעודד מוזיקאים בכל מקום. הוא היה מנצח על יצירות של אחרים. הוא היה מנצח ששינה לחלוטין את הניצוח בזמן שלו. הוא למעשה המנצח הראשון שניצח עם שרבית בידו. הוא שינה גם את הנגינה בכינור. הוא ידע גם לנגן וניגן בכלים אחרים. הוא היה מוזיקאי באמת מאוד מאוד מאוד מקובל ואהוב בכל מקום. הבעיה שלו הייתה שהוא התעקש להישאר מאחור בזמן שאירופה הלכה קדימה. כלומר, הרומנטיקאי הראשון בין המלחינים הגדולים של המאה ה-19, הוא נמצא עדיין בתוך המסגרת הקלאסית. כלומר, בזמן שלו, שהוא נפגש אז עם בטהובן, והשתיים הפכו להיות ידידים טובים מאוד, בטהובן הלך קדימה, ושפור לא יכול היה לסבול זאת. ובטהובן אמר על שפור, ההרמוניות שלו הן יותר מדי קרומטיות, יותר מדי דיסוננסים. כלומר, מה זה היה הדיסוננסים האלה? מה הם היו ההרמוניות האלה? ההרמוניות האלה היו הניסיון להישאר בתוך המסגרת הקלאסית, אבל לשכלל אותה, לעדן אותה, לעשות אותה יותר מסובכת, אבל לא ללכת קדימה, כמו שלמשל הלכו בזמן שלו במיוחד, בטהובן ואחר כך וגנר. ומהנונט עם כלי נשיפה לפרק רביעה, רביעת מיתרים, אופוס 29 מספר 1, מאותה שנה של הנונט, תקופה פוריה לשפור, הוא כתב רביעות כל ימיו, 34 במספר, וגם כאשר הרביעה היא במז'ור, כמו הרביעה הזאת, היא נוטה כמעט מיד לסולמות המינורים. היצירה היא יצירה רבת הבאה, ניגנתי אותה פעמים רבות, ולדעתי אחת המוצלחות ביותר שהוא כתב.

רביעייה אובוס 29 מספר 1, פרק ראשון. הרביעייה הזאת מוקדשת ליוהאן טוסט, אותו טוסט שגם היידן הקדיש לו רביעיות, וטוסט הזה היה איש עסקים עשיר שביקש משפו רביעיות כדי שהוא יוכל לנגן אותם עם הזכויות שלהם במשך 3 שנים. שפו הסכים כמובן, והוא כותב לו באמת 3 רביעיות מאוד מאוד יפות. שמתם לב, הן ליריות, הן וירטואוזיות, כלומר, הכינור הראשון הוא מאוד וירטואוזי, לרוב שפור ניגן את התפקיד של הכינור הראשון, אבל בצד קנטבילה. אבל הדגש, שוב, הדגש הוא על ההרמוניות. הן נועזות, הן לפעמים מדהימות, גם שוברט עשה כך, אבל אצל שפור זה העיקר. ולכן באו אליו בביקורת בזמנו, וגם כמובן יותר מאוחר, כאשר היצירות המעמיקות יותר, או הסוחפות יותר, של גדולי הרומנטיקנים שאנחנו מכירים, של שומן, של ברמס, כן, אפילו של ליסט, ברליוז אפילו, ויותר מאוחר כמובן וגנר וברוקנר, כן, סחפו את ההיסטוריה של המוזיקה למקום לגמרי אחר. אז זאת הרביעייה אופוס 29 מספר 1, ועכשיו נשמע את אחד מהקונצ'רטים, הקונצ'רטי לכינור, הקונצ'רטי הרבים שחיבר שפור, וזהו קונצ'רטו מיוחד משום שהוא נכתב בסגנון אופראי. כלומר, יש לו 3 חלקים קצרים, כל הקונצ'רטו הזה נמשך 17 דקות, ושלושת החלקים הקצרים האלה הם כמו אריות, שהכינור מנגן בהם תפקיד, שוב, וירטואוזי, אבל מעל לוירטואוזיות אנחנו שומעים את השירתיות המתנגנת. והביצוע שהבאתי הוא ביצוע יחיד ומיוחד במינו, ביצוע משנת 1954 של יאשה חפץ בתזמורת RCA ויקטור בהקלטת מונו, אבל שימו לב איזו נגינה.

זה היה קונצ'רטו לכינור מספר 8, תמונת זמר או גזנג סצנה בלמינור של לואיס שפור. החלקים, כפי ששמעתם, נוגנו ללא הפסקה. זה הפופולרי ביותר מכל 17 הקונצ'רטי שהוא כתב. לאופולד אואר, הכנר, אמר עליו, הטכניקה אצלו תמיד משועבדת למה שנקרא המשמעות המוזיקלית. חפץ היה כאן בשיא של הקריירה שלו, ניצח איזלר סולומון בהוליווד על תזמורת RCA. ועכשיו אנחנו עוברים לעולם שונה לחלוטין, עולם האורטוריה, שאנחנו פחות מחוברים אליו. באירופה עדיין האורטוריה יש לה תפקיד מסוים, במיוחד לאנשים שמאמינים, במיוחד הנוצרים כמובן. אבל האורטוריה בתקופתו של שפור עברה משמעות תפנית, לא רק מוזיקלית, אלא תרבותית עצומה, משום שבמקום יצירה שהושרה ונוגנה באירופה, במיוחד אירופה הקונטיננטלית, בכנסיות, למשל האורטוריות הגדולות, כן, של בח, כן, ואלה שלפניהן, האורטוריה הזאת עברה למעשה להיות יצירה שנוגנה באולמות לקהל, לקהל הרחב. כבר שתי האורטוריות הגדולות של היידן, בריאת העולם והעונות, כבר הן הוזמנו ונוגנו בפסטיבלים מוזיקליים. ולמעשה, המלחין הראשון שכתב אורטוריות שנועדו לאולם הקונצרטים או לאולמות פסטיבלים, הוא למעשה שפור. אנחנו נשמע את האורטוריה הגדולה שלו, שנקראת יום הדין. הבכורה הייתה בקאסל עם 200 מוזיקאים על הבמה, והאורטוריה זכתה להצלחה עצומה, אבל שוב, המשמעות התיאולוגית כבר לא ממש נמצאת כאן. הפסוקים הם מהתנך, יום הדין, בואו של המשיח, אבל אנחנו נמצאים כבר לא בכנסייה כשאנחנו יושבים ומצטמררים ומסתכלים למעלה על הצלב והתמונות של ידו, אלא אנחנו כבר מבקרים במעין מוזיאום. אנחנו מבקרים במוזיאון, אולי מתרגשים, אולי משכילים יותר, אולי נהנים מהמוזיקה, אבל זאת מוזיקה כאילו תיאולוגית. זאת לא מוזיקה דתית, זאת מוזיקה באווירה דתית, אפשר לומר כאן. קארל דלהאוס, ההיסטוריון של המוזיקה, אמר, הערך החשוב הוא מוזיקה דתית ללא שתהיה מוזיקה ליטורגית. כלומר, מין בין אופרה לבין יצירה אחרת, ואנחנו נשמע שני קטעים מתוך יום הדין, רציטטיב, שמדבר על כך שהמשיח יגיע בקרוב, והסיום המקהלתי, שני הפרקים האחרונים באורטוריה יום הדין מאת שפור. כל התזמורת והמקהלה מדברים על בואו של המשיח, האל מעשיך הגדולים ומופלאים, הללויה, שלך היא הממלכה, הכוח והתהילה לעולם ועד, הללויה.

שמענו את סיומה של האורטוריה יום הדין מאת לודוויג שפור מ-1826, כאשר ביצעו הקאמרווילהרמוני מברמן עם סולנים והמקהלה הקאמרית משטוטגרט מנצח פרידר ברניוס. ומכאן לפרק קטן של רביעייה. אני ניגנתי הרבה מאוד רביעיות של שפור, חלקן נפלאות, חלקן פחות, הייתי אומר, בעלות השראה, אבל יש ברביעיות שלו נטייה לאיזשהו סוג של מינור שנותן אווירה לירית אגומה, לא ממש אווירה של יגון כמו ששוברט יכול היה ליצור, אלא אווירה של אגומה, אבל בכל זאת אווירה ששומרת כל הזמן על אותם קווים קלאסיים שדיברתי עליהם קודם. אז הנה קטע מתוך רביעייה מ-1826, הפרק האיטי, ייתכן שבסיום תרגישו אולי איזה נימה של יהדות בקטע הזה.

חברי רביעת בודפשט החדשה השמיעו את הפרק השני הלרגטו מתוך רביעת מיתרים אופוס 74 מספר 2 מאת לואיס שפור. אבל ייחודו של שפור לא היה רק ברביעיות או בליריקה של הרביעיות, אלא הוא היה אדם שניסה דברים רבים ומאוד מאוד מעניינים. למשל, אחת הסימפוניות שלו, מספר 7, כתובה לשתי תזמורות, וגם בתחום הרביעיות, למשל, יש לו קונצ'רטו שלם לרביעת מיתרים ותזמורת. אבל אולי ההישג היפה ביותר שלו, אני לא יודע מה חשוב, אבל היפה ביותר שלו, הוא 4 רביעיות לרביעייה כפולה. היינו, שתי רביעיות מיתרים יחד. זה לא אוקטט שכתוב ל4 כינורות, שתי ויולות ושני צ'לים. אלה שתי רביעיות שמנגנות ונותנות או עושות דו-שיח זו עם זו, ואם לרדיו שלכם יש אפקט סטריאופוני, ודאי תשמעו היטב את האפקט הזה שהוא כתב אותו, והוא למעשה המציא, מישהו נתן לו רעיון, כן, למה לא לכתוב רביעה לשתי רביעיות, או יצירה לשתי רביעיות. והוא קיבל את הרעיון, הוא ניסה המון דברים, כמו שאמרתי, וזה אחד הרעיונות הטובים ביותר שלו, והרביעיות האלה גם הן עדיין מנוגנות, אבל דיברתי על כך שניגנתי רביעיות רבות של שפור, כדי לארגן רביעה כפולה, שתנגן את השמינייה הזאת, כלומר את השמונה נגנים האלה, זאת בעיה גדולה, משום שהכינור הראשון כאמור, ותמיד אצל שפור, הוא כינור ראשון שיכול לסלסל בכינור, ולהיות ממש וירטואוז, כי שפור עצמו ניגן כמובן את הכינור הראשון, והרביעה השנייה, המלווה, היא רביעה שאין לה תפקיד מאוד מאוד מעניין, כך שצריך איזשהו סוג של יוזמה מיוחדת, כדי לנגן את הרביעיות הכפולות של שפור, ואני בקושי הצלחתי, אני חושב, פעמיים, שלוש, לנגן 2-3 מן הרביעיות האלה, ואני פונה מכאן, מעל גלי האתר, אם יש מישהו או מישהי בקהל, שיש לה יוזמה, כוח ומרץ, כן, לארגן רביעה כפולה כזאת, זאת תהיה באמת כמעט מצווה בתחום המוזיקה. אנחנו נשמע את הפרק האחד, לרגטו, שוב לרגטו, לרגטו קונמוטו, מתוך הרביעה הכפולה השנייה של שפור, עם נגנים מהאקדמיה סנט מרטין אין דה פילדס.

שמענו לרגטו, פרק שלישי מתוך הרביעייה הכפולה, מספר 2 מ-1827, מאת לואיס שפור, ניגנו נגנים של האקדמיה סנט מרטינס אין דה פילדס. הרביעיות האלה גם הן היו מקובלות מאוד בזמנן, משום שהבית של שפור היה תמיד בית התוועדות ואירוח למוזיקאים ואנשי תרבות מכל אירופה. ושפור לא גר במקום אחד כמו בח אחרי נדודיו 27 שנים בלייפציג, אלא שפור נדד בין אירופה לבין אנגליה. הוא אפילו ב-1850, כאשר מאס בשהותו בקאסל, אפילו רצה להגר לארצות הברית, אבל אז כבר היה מאוחר מדי עבורו, אחרי שנים של אסונות שפקדו אותו, במיוחד בשנות ה-30, רעייתו, דורותיה, נפטרה, היא הייתה נגנית נבל מדופלמת, והוא כתב עבורה גם יצירות רבות. אחת מנותיו מתה, באמת היו לו יחסים גם גרועים מאוד עם השליט של קאסל, וילהלם השני, שאומנם היה רפורמטור, ולא לקח את זה נגד שפור, שהוא היה חבר באגודת הבונים החופשים, ואיש בעל רעיונות של רפורמה, או אפילו של מהפכנות באותם ימים, אבל שפור הסתכסך למעשה עם הרבה מאוד אנשים, ואז למעשה יש תקופה של ירידה גם ביצירה שלו וגם כמובן בחייו האישיים, כאשר הוא יודע יותר ויותר שהעולם המוזיקלי למעשה הולך בכיוון אחר. אבל יחד עם זאת, אותם ביצועים קאמריים ואותם חיים תוססים בבית שלו אפשרו לרבים מהאנשים לנגן יחד איתו את היצירות הקאמריות, ואפשרו לו לשמוע אותן בהתמדה. למשל, אפילו מנדלסון, למשל, או יואכים, השתתפו בביצועים של אותן רביעיות כפולות, שהן יצירות יפהפיות, לדעתי. ומכאן אנחנו עוברים לשישה שירים, שירים לידר גרמניים, שכתב שפור בשנת 1837, שוב, שירים מאוד רומנטיים, והוא כתב אותם עבור חבר שהיה קלרינטן ידוע מאוד, כלומר שירים לקלרינט וקול, זה דבר שהיה מקובל מאוד בזמנו, גם שוברט כתב שירים מהסוג הזה. הקלרינטן שמו סימון הרמשטט, וזה מזכיר כמובן מאוד את היצירות לקלרינט שגם מוצרט כתב לאנטון שטדלר, החבר שלו שהקדיש לו את הקונצ'רטו שלו, את החמישייה, וגם אריות באופרות שלו, שיש בהן תפקיד באמת מאוד מאוד בולט לקלרינט. אז אלה שישה שירים ששפור הלחין, שירים רומנטיים מאוד. השיר הראשון, היה שקט ליבי, רק השיר של שניים, ליל מאי שקט ויפה, כל הזמיר. שיר שלישי, תשוקה, תשוקה של משורר שרוצה ששירתו תוכר בציבור, אבל זה לא הולך לו. מבצעים אליזבת ריצ'י, סופרן, ויקטוריה סומס, קלרינט, ג'ניפר פרוויס, פסנתר.

שמענו מבחר שירים של לואיס שפור, לידר לפסנתר, קלרינט וקול סופרנו, בביצוע אליזבת ריצ'י, סופרן, ויקטוריה סומס, קלרינט, וג'ניפר פרוויס בפסנתר. אנחנו חוזרים למה שנקרא הדיאלוג שמנהל לואיס שפור עם ההיסטוריה, או עם שר ההיסטוריה. שפור היה אדם מתוחכם, אדם אינטליגנטי. הוא היה מאוד משכיל, ידע כל מה שהולך בזמנו. היה גם מנצח, גם מלחין, גם כנר, גם מורה, כתב ספרים וכדומה. הוא ידע שהוא הופך לאט לאט להיות מה שנקרא דינוזאור. בגרמנית קוראים לזה אלטמייסטר. אלטמייסטר, כלומר, מישהו שגוויזנר, מה שנקרא, היינו אומרים ביידיש. הוא חשב שהאידיאלים האלה, שהוא עדיין נציג מובהק שלהם, האידיאלים של היידן ומוצרט, הם אידיאלים שיכולים להתקיים גם בעולם הרומנטי, גם בעולם שבו יש רוחות של לאומיות, שבו נאבקים לחופש, לליברליות, ועדיין לא מקבלים אותם. גם כאשר הוא מלחין יצירות, והוא מבין שהיצירות שהוא מלחין כבר לאט לאט מאבדות את מעמדן כיצירות פורצות דרך, והם יותר ויותר איזשהו סוג של חיקויים למשהו שכבר היה ונעלם. אחת מההתמודדויות שלו עם אותו שר היסטוריה שדיברתי עליו, היא סימפוניה מספר 6, פריאטו. הסימפוניה הזאת נקראת היסטורית. ומה הוא עושה בסימפוניה הזאת? הפרק הראשון הוא פרק בסגנון בח והנדל. הוא לוקח את שני ההפכים האלה של הברוק, כן? בח והנדל, שני רחוקים אז בזמנו, הם רחוקים כל כך אחד מהשני, והוא יודע את זה, כן? ומצמיד אותם יחד לפרק אחד, פרק ראשון. הפרק השני הוא פרק בסגנון היידן ומוצרט. גם הם, שני הפכים, אבל שפור מצמיד אותם זה לזה. בפרק השלישי הוא כבר לא מעיז לעשות את המשמש הזה, והוא מקדיש את כולו לבטהובן. הפרק הזה ממש לא נשמע כמו בטהובן. אבל הפרק האחרון הוא פרק שהוא מעין פרודיה על הסגנון שהוא קורא לו החדש ביותר. הפרק הזה הוא פרק מוזר שהרבה מאוד אנשים לא יודעים מה לעשות איתו. משום שאת מי הוא מחכה כאן? כלומר, למי הוא לועג? או על מה הוא כותב סתירה? והחשד שלי באיזשהו מקום הוא שהוא כותב סתירה על העולם שהוא מחוץ לעצמו. כלומר, הוא יודע, כן, שהעולם הולך בדרך אחרת. הוא לא מסכים עם העולם הזה, והכעס שלו בעצם באיזשהו מקום, הוא לא מסוגל מאוד לכעוס במוזיקה, כפי שאתם שומעים, הכעס הזה, או משהו שמציק לו, את כולו הוא שופך בפרק האחרון, הפרק האחרון של הסימפוניה מספר 6, הסימפוניה ההיסטורית, משנת 1839, מנגנת התזמורת הממלכתית של צ'כוסלובקיה עם אלפרד ולטר. ההקלטה מ-1991, לכן עדיין מדובר על צ'כוסלובקיה.

שמענו את הדיאלוג של שפור עם שר ההיסטוריה, הפרק האחרון של הסימפוניה ההיסטורית, שמדגימה היטב כיצד שפור באמת נדבק אל העבר, ואולי פוחד אפילו, חרד, כן? מה יהיה בעתיד. כמובן, הוא שמע את וגנר והזדעזע, הוא שמע את בטהובן והזדעזע. הוא עדיין לא שמע את מה שאנחנו שמענו, ומה שאנחנו שומעים, כמובן, זמן קצר למדי, אחריו, אחרי שהוא מת ב-1859. ונשמע עכשיו את פרק האדאג'ו, מתוך החמישייה לפסנתר וכלי מיתר, מאת שפור. זו יצירה מאוחרת, יצירה משנת 1845, צריך לזכור, השנה שבה הוצג טנהויזר של וגנר בהעלאת בכורה, אבל שפור שומר על הסגנון שלו, הסגנון מפעם. ורבים מהמלחינים גם לפניו התחבטו מה עושים בהרכב הזה, בשילוב הזה, בין פסנתר לבין מיתרים.

שמענו את האדאג'ו, פרק שלישי, מתוך החמישייה לפסנתר וכלי מיתר, מאת שפור, אופוס 130, שכתב ב-1845. ומחמישייה אנחנו עוברים עכשיו לשישייה, שישיית מיתרים, שלמעשה היא הייתה היצירה שבה נפגשתי עם שפור. כשלמדתי לפני שנים רבות מאוד באוקספורד שבאנגליה, נוכחתי לדעת, להפתעתי, שקיימת באנגליה מה שנקרא אגודת שפור, שפור סוסייטי אוף גרייט בריטן. ולצורך קונצרט שנערך בקולג' שנקרא בייליול, במסגרת קונצרטים, סדרות קונצרטים שמתקיימות בקולג' הזה, הזמינו אותי להצטרף להרכב שינגן את השישייה של שפור. אני לא הכרתי בכלל, לא ידעתי מי הוא שפור, הצטרפתי והוקסמתי. משום שהשישייה הזאת היא אחת היצירות המוצלחות ביותר שכתב שפור, ואחת היצירות המוצלחות לדעתי של הרומנטיקה הגרמנית. הוא כתב אותה בזמן שבו היו המהפכות הגדולות של 1848 בגרמניה, והוא כתב אותה כשהוא ניסה למעשה על גלי המהפכה והרעיונות והאופטימיות שאפשר יהיה לשנות משהו, אפשר יהיה מה שנקרא לזרוק, לסלק את הסדר הישן, והמוזיקה תתרום לאותו עולם של רעיונות חדשים. כמובן שהתקוות שלו נחזבו, אבל המוזיקה היפהפייה, כל ארבעת הפרקים באמת מלודיים ושופעים המצאות, ניסיונות ורעיונות נהדרים. מנגנים מנגני ההרכבים ארכיבודלי וסמיתסוניאן על כלים שבנה אנטוניו סטליבריוס, ואנחנו נשמע את הפרק השלישי והרביעי, שהם סקרצו ופינאלה, שניהם מחוברים זה לזה, הסקרצו, אחר כך הפינאלה, ושוב הסקרצו ושוב הפינאלה, פרק ממש משולב, יוצא מן הכלל, שישייה למיתרים, מאת לואיס שפור, אופוס 140.

שמענו את הפרק המסיים, סקרצו ופינאלי, מתוך השישייה למיתרים אופוס 140 את לואיס שפור, לשני כינורות, שתי ויולות, שני צ'לי. כאמור, השישייה הזאת משמשת דוגמה גם לשישיות שבאו אחריה, במיוחד שתי השישיות המפורסמות, במיוחד של יוהנס ברמס. והיצירה משנת 1848, מדגימה את הגודל של האופטימיות, של הציפיות באותה תקופה של שפור ושל חבריו שייחלו לחופש, במיוחד הוא שהיה מועסק בחצר הנסיכות של קאסל, והרגיש מחנק, מחנק גדול בעבודה שלו במקום, בעיר הפרובינציאלית כל כך, אחרי השנים היפות שלו בווינה של בטהובן באותם ימים. ואנחנו נסיים באופרה, ואמרתי, האופרה ששפור חיבר אותה ב-1813, תחילת דרכו המוזיקלית המפורסמת, אבל חזר אליה וחזר אליה ואיבד אותה, עד שהפך אותה מסוג של זינגשפיל, כלומר, אופרה גרמנית שבה יש דיאלוגים מדוברים, לאופרה ממש דרמטית בסגנון מאיירבר כמעט, כאשר האופרה הופכת תחת ידיו למשהו אחר לגמרי, ולכן אם משווים את שתי הגרסאות, או יש יותר משתי גרסאות, אנחנו רואים את ההתפתחות של שפור דרך האופרה הזאת. אבל לא רק זה, משום שהאופרה הזאת עוסקת בנושא אולי הגרמני ביותר שאפשר להעלות על דעת, פאוסט. לא פאוסט של גוטה, אלא פאוסט אחר ממקורות שונים, כי יש המון כמובן פאוסטים, ואותו הפאוסט ששפור מתייחס אליו, הוא פאוסט שכתב יוזף קארל ברנרד, הוא כתב את הליברית, אבל הוא אסף את הסיפורים האלה ממקורות שונים. מדובר כאן בפאוסט שרצה להגיע גבוה יותר, רחוק יותר, במעלות נפשו בעצם, וגם היה צמא לאהבה. ואז כמובן הוא פוגש את מפיסטופלס, והמפיסטופלס הזה אומר לו, בבקשה, אתה יכול להשיג את האהבה, מה שאתה רוצה, אני אסייע בעדך, אבל את הנפש שלך תשאיר לי, כן, ואקח אותך אחר כך אל הגיהנום. האופרה הזאת, אם אנחנו נחזור חזרה ל-1813, אז אנחנו רואים שהיא אופרה שממש ממשיכה את הדרך שעשתה האופרה הגרמנית אחרי מוצרט. היא נכתבה לפני הקלה החופשי של ובר. מי שניצח על ביצוע הבכורה של האופרה הזאת, בפראג אגב, היה קארל מריה פון ובר. הוא לקח את היצירה, הוא אהב אותה, ניצח עליה, ואחר כך הפיץ אותה יותר ויותר, כלומר, היא האופרה הראשונה שפותחת את הדרך לאופרות גרמניות רבות מאוד שנכתבו באותה תקופה. כמובן שיותר מאוחר אנחנו מגיעים שוב לווגנר, כן, שבעצם סותם את הגולל על כל מה שהיה לפניו מבחינת מלחינים בזמנו. אבל האופרה של שפור היא אופרה שב-1813 הייתה האופרה שהוא קורא לה אופרה רומנטית גדולה בשלוש מערכות,

כלומר, כבר השם אומר, אנחנו נמצאים במקום אחר, אם כי העולם, כאמור, הוא תמיד נשאר העולם של שפור, העולם של הקלאסיקה, העולם האובייקטיבי שמכתיב את הטעם האסתטי, לא העולם, מה שנקרא, הסובייקטיבי, שבו בטהובן כבר פורץ דרך, אבל מתמודד בקשיים רבים מאוד עם אופרה אחת, כן? ואפילו אותה הוא ממש נלחם בה עד הרגע האחרון. אז נשמע מתוך האופרה הזאת שני קטעים. קטע אחד, קוואטינה, והקטע השני, הקטע האחרון באופרה, הקטע הדרמטי, שבו מפיסטו סוחב למעשה את פאוסט אל סופו.

שמענו קוואטינה, אם אכן יבחר בי, שרה הסופרן, ששרה רוזשן, האהובה כמובן שנזנחה ומתה, ואת הסיום, הירידה של פאוסט אל השאול, מתוך האופרה פאוסט של לואי שפור, 1813, הגרסה האחרונה, 1852, ניגנו הפילרמונית של בילפלד, עם סולנים ומקהלת האופרה, ניצח ג'פרי מול. אפרופו הביצוע הזה וכל הביצועים למעשה ששמענו במהלך השעתיים האלה, צריך להגיד הערה אחת. שמעתי אחת מהביקורות על שפור שמתרוצצות, מה שנקרא, באינטרנט. מבקר הוא מבקר תקליטים מאוד ידוע שיש לו אתר, דייב הורוויץ. ודייב הורוויץ מעלה שם נקודה חשובה. הוא לא אוהב כל כך שפור, ממש לא אוהב את שפור, בסדר? זכותו, ואנחנו יכולים להיות חלוקים בכל דבר ועניין. אבל הוא אומר שם דבר חשוב, אני חושב. הוא אומר, לא שמעתי עדיין את שפור בביצוע של תזמורת ממש גדולה, כמו הפילרמונית של ברלין או של וינה, כן? או הסולנים הגדולים ביותר שישנם. ואני חושב שבמקרה של שפור, זה כל כך יתרום למוזיקה שלו, שהיא כל כך עדינה ומרובת ניואנסים, אם תזמורת גדולה או נגנים הטובים בסוגם יבצעו את היצירות שלו, ששוב, זה כאמור כמעט מצווה לפנות ולהגיד, בואו, בצעו את היצירות האלה, הן יצירות יפהפיות, אני מנגן אותן הרבה שנים ונהנה תמיד, כן? לא כולם מסכימים על מה שנקרא הערך הנצחי שלהם, אבל הרי מוזיקה היא לא רק עניין של ערך נצחי, אלא מוזיקה היא עניין של ההנאה באותו רגע עצמו שבו אתה מנגן, שבו אתה שומע, כן? והמוזיקה הזאת, נכון שיש בה עוד אולי את העצב, מה שנקרא, המתוק הזה של אדם שחי מעבר לתקופה ההיסטורית, התרבותית, שהוא שייך אליה, אבל אלה החיים, גם הפרח היפה ביותר, נובל בסופו של דבר. וכך אולי גם הרומנטיקה הגרמנית במאה ה-19, שהגיעה מהמתיקות של שפור, של ובר ושל אחרים, אל האלמנט האפל שגם אז היה תמון בה, הזרע הזה, שהלך וגבר והתגבר על אותם ימים יותר נלבבים שאותם מסמל לואיס שפור. וכאן אנחנו מסיימים שעתיים עם המלחין לואיס שפור, כאן דוד ויצטום, תודה לכם על ההאזנה, להתראות.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה איתכם בשעה הזו עם מוזיקה יפה שבחרתי, אז תישארו איתי. מיילס דייוויס ברקע, All Blues.